0: רעלך, המאמין של תן חלף, ההפקה המוזיקלית של דוד ביטן.
1: ואת זה שמענו בדקה האחרונה, היה פה בראיון גם ליה באב.
0: שמע, שי וינר לא מפסיק להוציא דברים, וזה סינגל קליפ חדש שצולם בלייב במהלך חופה מרגשת, זה נקרא כנפי השכינה. המילים כתב ילחין רמי לב, העיבוד והפקה המוזיקלית של דניאל חן.

0: שמע, אמן שהוא מוכשר ברמות, כן.
1: אתה זוכר את לחוק אלי של יאיר גדסי?
0: לחוק אלי, כן.
1: אז הוא הוציא סינגל חדש שכתב והלחין, זה נקרא מתי נזכה, שיר ציפייה לגאולה השלמה.

0: יאיר, איפה אתה? התגעגענו אליך, מודק. איפה אתה, מודק? אתה יודע איזה פדיח הכי רצינית? אני רוצה להגיד לך שאף זמר עוד לא הוציא להיט חתונות שאפשר לרקוד איתו.
1: הכל פה שקט.
0: הכל שקט, פסטיבל שירי דיכאון בחדשות המוזיקה, 2026, כל היוצרים יום הולדת.
1: תשמע, יאיר גדסי, אז הנה עוד אחד, שמואל יונה. כן. זה נקרא מכתוב, סינגל חדש שכתב ילחין.
0: אגב, לאלה שלא יודעים איזה שמואל יונה, הוא כתב את התגדל והתקדש ואת הלהיטים הגדולים.
1: טוב, אז דובר רבות על האלבום החדש של יניב בן משיח והמופע בקיסריה שאוטוטו, מופע בהפרדה מלאה כמובן, וזה השיר גן של אמונה.
0: אגב, עוד שני עריכי נגן הוא היה אמור להוציא, הוא הוציא רק שישה,

0: טוב, וזה הזמר קובי ברומר בסינגל חדש, זה נקרא בקודש הקודשים, לכבוד לק בעומר, הכין לי קליין, זה מתוך אלבום שבדרך, שיר חסידי מקפיץ, בדרך כלל הוא מוציא אלטרנטיבי, אבל זה קובי ברומר, בקודש הקודשים.
1: קודש הקודשים. קובי ברומר הוא אחלה זמר, הוא גם שדרניה, הוא גם קומיקאי, הוא גם מחלק בלונים, הוא ברוך כישרונות, הוא יופיע בחתונה של קפטן בעזרת השם. אמרתי לו, תעשה לו הנחה, אמר, אני אעשה לו הנחה במקום 15,000, אני אקח לו מחיר העלות. חשבתי זה עם התזמורת, סתבר שהוא לוקח הרבה כסף הבחור. עד שכך מה לעשות, קובי.
0: טוב, אנחנו מסיימים, אז אמר חבדי אל יסף חפץ בסינגל חדש שנקרא ברכת מזל טוב לקראת פתיחת עונת החתונות. העיבוד המוזיקלי של מנדי ליפסקר. עד כאן חדשות המוזיקה.
1: זה מתוך איזה נוסח מסוים, מה זה?
0: כן, זה הנוסח הברכה של הרבי. והמלגינה זה ניגון ידוע.
1: נינה נינה נינה, פרסומות מיד שווים חברים. התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים מיד אחרינו, מבוקשים עם אמירם בלולו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ונפגשים עם ירצה השם ביתר שאת וביתר עוז מחר. תודה רבה לכל העוסקים, בשורות טובות, משיח נאו.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: אז הם יקרים, מתקרבים ליום אדיר, לחג השבועות שקיבלנו תורה, ואם רוצים להבין מהו היום הזה, כדאי לכל אחד לפתוח בחומש דברים, פרק ד' פסוק ת'. אין עוד דוגמה לזה, אז הרה כה חמורה לא לשכוח את היום הזה. אני קורא פרק ד' פסוק ת'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך.

לך כל ימי חייך. אתם יודעים מה דרשו? כמו בהקדש, ימי חייך הימים? כל ימי חייך לילות. תיזהר לא לשכוח את מה שראו עיניך בימים ובלילות, ועודתם לבניך ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני השם מלוקיך בחורב בהר סיני, באמור השם אליי, אקל לי את העם ואשמם את דבריי, אשר ילמדון להיראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ילמדון, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם מעליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל אש, חושך ונן. אבל כדאי לדעת, יש פסוקים באותו פרק, בפרק ד' פסוק למד ב', אומרת לנו התורה, תתעניין, מתחילת העולם ועד סופו, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, ממתי? תשאל היסטוריונים שיודעים את היסטוריית העולם, מאז שנברא העולם בשש ימי בראשית, ובאיזה מקום העולם? בכל מקום. שימו לב, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמחצה השמיים ועצי השמיים. מה? ענייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? מה? השמע עם? כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? יש עוד איזה עם ששמע קולו של אלוהים? כל עובדי האלילים הביאו נגר ועשו פסל ומשתחווים לו. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? איך אומרים? יש אלוהים שהזיז אצבע לטובת מאמיניו? הכל שקר! מיליארדים של נוצרים מאמינים בישו. ישו. מה זה ישו? זה ראשי תיבות של ימח שמו וזכרו. קראו לו יהושע. והוא היה יהודי. והוא היה, הגמרא, יש עוד לא יאומן. עובדים בעיניים על מיליארדים של נוצרים בכל הדורות, עשו אותו אלוהים. לי יש דפוס ישן בגמר מסכת סנהדרין, תזכרו, דף מם גימל, לי יש את הדפוס הישן, ששם כתוב שתלו את ישו בערב הפסח על שחישף והסית והדיח את ישראל מאביהם שבשמיים. תלו אותו ואת חמשת תלמידיו. נו, מה יעשו הנוצרים כנגד הגמרא הזאת? יש רק יצא אחת. למחוק. חבל שאני לא יכול לראות לציבור, כשאני לפני ציבור, לא ברדיו, אני מביא דף מדפוס ישן, ששם בדף מג' עד למטה, השליש האחרון של העמוד, זה על ישו ותלמידיו שתלו אותם, ובגמרות אחרות, הצנזורה הורידה את הכל, עדיו בשליש האחרון שלנו, ריק, ריק, מחקו, הם יכולים להגיד משהו? העצה היחידה, למחוק, שלא ידעו, הכל שקר. איך אומר הפסוק? יש איזה אלוהים שעשה משהו לטובת מאמיניו? איזה אצבע? או... Oh.

Anissa, אלוהים, לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, עם מתוך עם, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, וזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ואולי ציבור המאזינים, ממחר בבוקר, אולי נברך קצת יותר בכוונה, נקרא בבוקר מוקדם, ומפתח את התריס, ומסתכל לשמיים, ומברר בכוונה, משתדל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היו פעם היו 70 עמים. האם יש 150 עמים? אשר בחר בנו, רק בחר בנו. אחים וחיות, תדעו מי אנחנו. אשר בחר מלך העולם, הקדוש ברוך הוא, אשר בחר לא באמריקאים, לא בסינים, לא ביפנים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה, וכן בברכה לאחריה, שזה רק מברכים משולל התורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת. כל שאר הדתות הם שקר, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם, חיי עולם הבא וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. ומאזינים יקרים, הרמב״ם הגדול, מי שירצה יפתח במדע הלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה א', כותב הרמב״ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. למה? שהמאמין על פי אותות יש בלבו דופי. אפשר שיעשה בלט, יש היום מחשפים. עושים כל מיני כישופים ועושים אותות ומופתים. לא האמינו במשה רבינו בגלל האותות שעשה. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, זה לא כדי שיאמינו בו, אלא לפי הצורך עשם. דוגמה, היה צריך להשקיע את המצרים, הם עינו את עם ישראל יותר מדי, קרא את הים, והצלילן בתוכו, צללו כעופרת במים אדירים, צרכנו למזון, חוש ברוך הוא הוציא עם שלם למדבר, אתם חשבתם על זה בצורה רצינית, היום יוצאים לטיול יומיים, הוא מכין שבוע אוכל. 2.5 מיליון יצאו ממצרים. למדבר. אין עץ, אין חנות, אין פרי, אין טיפת מים. עם שלם הולך למדבר. אז הקדוש ברוך הוא מוריד בוקר, בוקר, 40 שנה, מן. לחם מן השמיים. וטעמו בו איזה טעם שרוצים. וביום שישי ירד כפליים, ובשבת לא ירד. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, לא כדי שיאמינו בו, צרכנו למזון, לעם שלם, הוריד לנו את המן, צמאו, אין מה לשתות, יבש, בקע להם את האבן, הוציא מים מהסלע, כפרו בו עדת קורח, בלה אותן הארץ, וכן שאר כל האותות, זה לא כדי שיאמינו במשה רבינו בקדוש ברוך הוא. זה לפי הצורך. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. אני קורא לכם רמב״ם. ובמה האמינו בו ממעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר? ואוזנינו שמעו ולא אחר? האש והקולות והלפידים. והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם,

ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא איתכם, ומניין, כותב הרמב״ם, ומניין שרק מעמד הר סיני היא הראיה לנבואתו שהוא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה מעמד הר סיני. וזה נצטווינו לו לשכוח ביום ובלילה, ומכוח זה נצטווינו להעביר את זה לבנינו ולתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מזינים יקרים, לא יודע אם שמעתם, שטראמפ הודיע, יש עכשיו 250 שנה לאמריקה, אז הוא ביקש שבשבת הקרובה כל אמריקה, אמנם הוא לא מבקש מהם לשמור שבת, לעשות קידוי גויים, לשמור שבת, לאכול שלוש סעודות, מוקצה, לא. אבל הוא ביקש מכל אמריקה, שבת לנוח, שבת יום מנוחה, ולהודות לאלוקים. הוא ביקש מכל אמריקה לנוח, ולהודות לאלוקים. תארו לכם מה היה אם במדינת ישראל נתניהו היה קורא לעם ישראל, שבת קודש, הוא מדבר על השבת הקרובה, מיום שישי שקיעת השמש עד מוצאי שבת לנוח, לזכור את השבת, להודות לאלוקים. מה זה היו עושים הפגנות בקפלן? ומיד בגץ, מה זה בגץ? בגץ, מה זה? איך יש לו רשות לבקש מיהודים לשמור שבת? מה הוא מדבר? ואז עוד היו באים בטענות, אם כן, אז למה מנוחה ביום שבת של יהודים, שיבקש לעשות מנוחה ביום שישי, זה יום מנוחה של המוסלמים, יום ראשון זה של הנוצרים, למה שבת? אוי, אני אומר לכם בכאב, כשיהודים נופלים, יהודים יורדים, הם יורדים להיות פחות מהגויים, הרשעים האלה, שונאי אלוקים, בגץ ושמאלנים, שונאים את אלוקים, את אלוקי ישראל, את התורה, את שומרי התורה, את בחורי הישיבות. וזו גמרא מפורשת, במסכת פסחים. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים, יותר מאשר שנאת הגויים לישראל, שברור לכם. שהם שונאים אותנו, הם שונאים אותנו, יותר מאשר איראן, יותר מהחמאס, יותר מהחיזבאללה, שונאים אותנו. אתם יודעים שיש יועצת, והיועצת הזאת יושבת וחושבת כאן, איך להרעיב את לומדי התורה. הורידו מהם, אין הנחה באוטובוסים, אין ארנונה, אין לעזור בצהרונים. שמעתי פעם שרוצח, רצח, או מחבלים, תפסו כאן הארץ מחבלים, והכניס אותם מאסר עולם. שמעתם פעם שמענישים את המשפחות שלהם, שהם לא יקבלו הנחה בארנונה, והם לא יקבלו באוטובוס. שמעתם פעם דבר כזה? לא. מי שבית הסוהר מסע אולי ממסע, אבל לא למשפחה. את מי מענישים? גם את האישה ואת הילדים? רק לפושעים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. אתם יודעים מי הם הפושעים הכי גדולים? לומדי התורה.

0: לומדי התורה, שמסריהם מצילי העם, אם לא בריתי, יומם בלה, רוקות שמה מאז, אותם להניש. אין ארנונה, אין הנחה באוטובוסים, אין צהרונים, כי אבא לומד תורה. אוי לנו, אוי לנו, בושנו מכולם.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
0: מאזינים יקרים, אתם רוצים להבין מה זה תורה? מה זה מילה אחת של תורה? דוד המלך אומר בתהילים, ברוח הקודש, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר לשמחת תורה או לשבועות. טוב לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר, זה ככה זה. דוד המלך, רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא, אברהם, ישראל, יעקב ודוד. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, בן 12 שנה לפני הבר מצווה, נהיה מלך על ירושלים. כשירושלים הייתה מלאה חכמים ונביאים, ואני שתם עשו נהיה מלך, ויחכם מכל האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה יותר מכל האדם, והוא אומר, יקריי על התורה שלנו, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. התורה שלנו, לכם לאשת עשיר גדול, יש שרשרת של פנינים, שווה אלפים, התורה, מילה אחת של תורה, יקריי מפנינים, לכל חפציך. יש לך בית בסביון, בהרצלי הפיתוח, וגם שתי מכוניות, וגם מטוס פרטי, וגם בריחה, וגם פול כסף ופול גדים. יקריי מפנינים, לכל חפציך לא ישבו בה. כך אומר החכם. מכל האדם. איי, למה? זה אני אומר לכם, לא חילון, חילון מסכנים לא מבינים כלום. זה אני פונה כאן לדתיים, לחרדים, שנוקיר את הזמן, שנבין מה תרוויח מכל מילה בתורה, מה תרוויח מפרק תהילים. אם דוד המלך אומר, טוב לי תורה פיך מאלפי, זה אבא חסן. שלמה המלך אומר, על התורה שלה, זה החכם מכל האדם. יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישובה. תשמעו טוב, למה אנחנו לא מבינים את זה? מותר ללכת לעבוד. אמנם אלה לומדי התורה, אברכים, ממיתים את עצמם בעולה של תורה, כמה הם מקבלים? לא יומן באיזה עניות הם חיים, באיזה מסירות נפש לומדים תורה. אבל זה לא משביל כולם. משפחה עם ילדים, הקדוש ברוך הוא מרשה גם לעבוד. אבל אלה מחזיקי העולם. עכשיו, שאר העם, אנשים שעובדים למחייתם. אתה צריך לעזור לאישה, תעזור לאישה מצווה. צריכים לאכול, צריכים לישון, צריכים מה שצריכים. אבל מה זה? עוד חדשות ועוד חדשות. וכל שעה חדשות, ועיתונים, וסיפורים, ושורפים את הזמן, שנבין מה זה תורה. יקריי מפנינים, ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך זמן לחטוף את הפנינים האלה. שימו, היה זוג. 10 שנים בלי ילדים. צער גדול, לא על אף אחד. לפקוד השם את כל מי שצריך ילדים, את כל מי שצריך שידוחים, במהרה. 10 שנים בלי ילדים. אחרי 10 שנים, נולד ילד, תינוק, מאוד פיקח. גדל. נו, בן 5, רוצה להתחיל ללמוד. בן 5 למקרא, עומד המשנה. לתורה, בכפר שלהם, לא היה מי ש... ידע ללמד את הילד. אמר האבא, אולי נשלח אותו לעיר הגדולה, יש שם תלמידי חכמים, הוא יגדל שם, ויגדל תלמיד חכם. אמרה אמא לאבא, 10 שנים חיכינו לילד, וברוך השם זכינו לילד, נשלח אותו מהבית? אז איך הוא ילמד תורה? הציעה אמא, נחפש תלמיד חכם, יש לנו בית גדול, יחידה נפרדת. נביא תלמיד חכם ואשתו,

והם יגורו אצלנו, והוא יהיה צמוד לילד, וילמד אותו, ויגדל, גם יגדל תלמיד חכם, בסדר, מצאו, תלמיד חכם מיוחד. ישב עם הילד הזה, גדל וגדל וגדל וגדל, 12 שעות ביום, תפס, למד, מוכשר. בן 19, סיים שס, תלמיד חכם. אומר הרב, המלמד את הילד, הוא כבר בחור, אומר לאבא, אנחנו נפרדים, הוא גדל תלמיד חכם, אין לי כבר מה ללמד אותו, אנחנו נפרדים, תודה רבה, ונפרדו. הוא ממשיך ללמוד, ממש גדל תלמיד חכם, והוא פעם ראשונה יוצא לעיר הגדולה קצת לטייל. הן האבא, הן הרב, כל יום ויום לימדו אותו וחזרו על הפסוק, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דע לך מותך, כל מילה בתורה שווה יותר מאלפי זהב וכסף. זהו, שווה כל החיים. נו, והוא בעיר הגדולה, פעם הוא שלא רואה, איזה חנויות. לבגדים, לנעליים, לתכשיטים, לקניונים, ארבע שעות הוא הסתובב בשמש, הוא צמא. פתאום הוא רואה קיוסק. אומרים, קונים, חולה, מיץ. הוא ניגש, אומר, אני צמא. תנו לי בבקשה כוס מיץ. שואל את המוכר, יש לך כסף? אז הוא אומר, לא, אין לי כסף. אז הוא אומר, בלי כסף לא מקבלים. אז הוא אומר, מה? אבל אני למדתי תורה. אבא שלי והרב שלי לימדו אותי, טוב לי, תורת פיך. מאלפי זהב וכסף, אני למדתי תורה, זה שווה המון. אומר לו, בחוצ'יק, אל בבית תמוח. אתה תביא 10 שקלים, תקבל כוס מיץ. לא תביא, לא תקבל. אל תספר לנו, טוב לי, תורה פיך מאלפי זהב וכסף. הוא יצא מבויש, בא הביתה לאבא, התחיל לבכות. אבא! כל החיים אמרת לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אתה והרב, טוב לי תורת פיך. ראיתי פתאום חד שלום, התורה לא שווה קוסמיץ. אמרתי לו, אני צמא, תן לו קוסמיץ. הוא אומר לי, תשמע, יש לך 10 שקלים, תקבל מיץ, אין לך. אמר לו אבא, בני היקר, בוא, אני אסביר לך שתבין טוב. האנשים האלה לא מבינים מה זה, הם לא מבינים מה זה תורה. תשמע, אתה בן יחיד. אני, יש לי עבורך יעלום, יעלום מיוחד שאין כמוהו, בכספת. שמרתי אותו רק עבורך. קח את היעלום הזה, כשנמכור אותו, כל הכסף עבורך. אתה לך, אני שולח ארסניק היום הצעת מחיר. אתה תלך, אני אצל לך 4 כתובות, לך עם היעלום הזה, תשאל כמה מוכנים לתת על היעלום, ומי שרצה לתת אחרי הרבה, אני ואתה נלך יחד למכור. בינתיים רק תלך, הצעת מחיר, תשמע ותרשום. טוב, נתנו את היעלום. הכתובת הראשונה, אבא שולח אותו, שוק הכרמל. בא בשוק הכרמל, אתה רואה את היום, כמה אתה מוכן? הלו, כמה אתה מוכן לתת על זה? הוא מסתכל, מה זה, זה אבן קטנה. כמה אתה מוכן? 20 שקלים. 20 שקלים, רושם 20 שקלים. המקום השני, שוק מחנה יהודה. הוא אומר, כמה אתה מוכן לתת על זה? זה קצת מבריג, אבל אני שווה. טוב, אני מוכן לתת 200 שקל. רושם, שוק מחנה יהודה, 200 שקל. המקום השלישי הייתה חנות תכשיטים בדיזנגוף. נראה חנות תכשיטים? אבל הבית רואה, בעל החנות רואה את היעלום, מבריג, יפה. משמע זה, ממש שיהיה לא מבריק, אני מוכן לתת לך $10,000, משהו. טוב, רושם, בדיזגוף, $10,000. המקום הרביעי שאבא שלח אותו, בורסת היעלומים ברמת גן, שם יושבים המומחים. הוא בא לשם, מראה את זה ליעלומן, קצת מצחצח אותו, מתפעל, יו! כזה יעלום לא ראיתי. תן לי, אני מוכן לתת לך $60,000. הוא עשה כזאת שאגר, התאספו כל היעלומנים, וכל אחד ביקש עם זכוכית מגדלת לבוא, לראות, לבדוק. זה קורה לו הצידה. מה אתה אומר? אני מוכן לתת 70, וזה אומר 80, וזה אומר 90, בסוף אחד אומר, אני מוכן לתת 100.

0: $100,000, תשאיר לי את זה, אני אתן על המקום, $100,000. אמר לי, לא, רגע, זה אני רק רושם, עכשיו אני הולך לאבא, ואני ביחד אבוא ונמכור. הבחור שכזה חוזר לאבא, שואל את האבא, נו, היית בכל המקום? כן, נו. אומר, תראה, אבא, שוק הקרמל הציעו 20 שקלים. מחנה יהודה, 200 שקל. בדיזנגוף, $10,000. בבורסה, ברמת גן, הם השתוללו, הילומנים, דבר כזה הם לא ראו. זה אומר $60,000. 70, 80, עד שכה רוצה לתת לי, $100,000. אמר לו, אבא, אתה רואה מותק, אתה רואה מה יכול להיות? בשוק הקרמל אומרים 20 שקלים, ובשוק מחנה יהודה אומרים 200 שקל, ואצל הבורסה אומרים $70,000, 80, ורוצים לתת $100,000. אתה מבין, מותק, בני היקר, הם מבינים רק על הוותיכים, הם מבינים על הכסף, הם מבינים על כדורגל, הם מבינים בסמים. מה זה תורה הם לא מבינים? זה הם לא מבינים. 20 שקל, 200 שקל, הם לא מבינים. אבל המבינים מבינים, שלמה המלך, החכם מכל האדם, יקריי מפנינים, יקריי מפנינים, לכל חפציך לא ישמע.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה, האזנה הרבה.
0: מאזינים יקרים, הפסוק אומר בתהילים, תהילים פי דלת, כי טוב יום בחצריך מאלף. נסביר שני דברים בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת שבת דף למד, אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי, ומידת ימי מהי, אדע מחדל אני. שימו לב, אני שאלתי בהרבה מקומות, ואף אחד לא הסביר לי את התשובה הנכונה, מה זה הודיעני השם קצי. כולם אומרים, קיצי זה הסוף שלי, כן, זה סוף. אז ביקש דוד המלך, הודיעני השם קיצי, עד מתי אני אחיה? כאן זה לא כך, למה? כי כדי לדעת כמה זמן זה יחיה, זה בהמשך, כתוב שם כך, הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מהי, אדע מחדל אני, אני רוצה לדעת מתי אני, זה המילים מתי אני אחיה, עד מתי אני אחיה, אדע מחדל אני, אלא, כדאי שם לראות, רש"י מסביר, הודיעני השם קצי, תודיע לי את העתידות שיבואו עליי. מה יקרה? אני בריא, חולה, עשיר, אני כן ילדים, אין ילדים. הודיעני השם קצי, את העתידות יבואו עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה לא מודיעים לאף אחד. טוב, הלאה. ומידת ימי מהי, כמה שנים אני אחיה, אומר, זה לא מודיעים לאף אחד בעולם. אין אחד בעולם, לא היה ולא יהיה, שדע כמה שנים הוא יחיה. אדם לא יודע את המחר שלו. אז לפחות תודיע לי אלוקים, אל תודיע לי כמה שנים. תודיע לי אלוקים, איזה יום אני אמות? אדע מחדל אני. אמר לי, תמות בשבת. שבת. היחידי שידע באיזה יום ימות, לא שנה, איזה יום ימות, שבת. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שבת לא טוב למות. שבת מתו מוקצה, בעיה איך לא ריתו מהמיטה, שבת עשו לבכות, לא טוב. לא. אני מבקש, רבונו של עולם, אני מבקש ממך, תן לי ערכה ליום ראשון. לא למות משבת, אני מבקש ערכה למות ביום ראשון. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר, לדחות את זה ליום ראשון אי אפשר. למה? כי הגיע זמנו של שלמה המלך, ואין מלכות נוגעת בחברתה. לא, אתה צריך שבת.

הוא אומר, טוב, אמר דוד הקדוש ברוך הוא, טוב, אז לפחות אני מוכן יום שישי, שבת לא טוב, יום, אני אמות, יום שישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה רוצה לוותר על יום אחד בחיים? על יום אחד שאתה לומד תורה? שימו לב, כי טוב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. טוב יום אחד שאתה יושב בחצרות בית השם ולומד תורה, זה יותר מאלף קורבנות ששלמה המלך יקריב בבית המקדש. איך אתה רוצה לוותר על יום? אני אומר תמוד משבת. אתה מסכים לוותר ביום שישי? אתה מפסיד יום תורה, רגע של תורה. כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. מאלף עולות שעתיד שלמה מנחה להקריב. אבל כדאי לדעת את הרש"י, תפתחו, זה רק מי שיש לו מקראות גדולות, סתם מי שיש לו תהילים בבית לא יוכל לראות את זה, אלא תהילים עם רש"י, לזה צריכים מקראות גדולות. אז מי שיראה רש"י, תהילים, פי דלת, כי יום, כי טוב יום אחד בחצריך מאלף, תשמעו, רש"י, טוב יום אחד לשבת בחצרות בית השם ללמוד תורה ולמחר ימות, מאלף שנים במקום אחר בלי תורה. אם תהיה לך אופציה ללמוד יום אחד, יום אחד תורה ולמחר ימות, או לחיות באיזה מקום אלף שנים עם קוי מטוס פרטי ועם בריכות ועם פנטאוס, אבל בלי תורה, כי טוב יום אחד בחצריך ולמחר ימות, מאלף שנים. בואו נייקר, אחים יקרים, לייקר את התורה. וכאן אני אומר, נשים פטורות מתורה, אבל תהילים כדאי לקרוא. אתם יודעים, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו אחים ואחיות. חיילים בצרה, בסכנה. נכון, אנחנו לא בצפון, ואנחנו לא בעזה, אז מה אתה מסתובב לי ככה חופשי? יהודים בסכנה. ולא צריכים בשביל זה דווקא להזכיר את הצפון ואת עזה. בתי חולים מלאים פיצוץ במחלה הנוראה, וכל אחד באיזה מחלקות ואיזה צרות, לב, עיניים, מונשמים, מורדמים. אוי, וחולי נפש, זה עוד יותר גרוע מהכל. נו, אז למה לא לשבת כל יום להגיד פרקי תהילים, לפחות 10 פרקי תהילים? אני רגיל, אני לא מתבייש להגיד לכם, יש פרקי תהילים עם מילים מאוד מאוד קשות. לא מבין את המילים, לא מבין, את זה אני לא אומר. בחרתי לי פרקים, מבין איזה כוונות, איזה לב, יפה, לאן? יום אחד 10 פרקים אלו, יום אחר 10 פרקים אחרים, תמיד אני חוזר, יום 10 אלו, יום השני 10 אלו, וחוזר. תגידו תהילים, להיות נושא בעול עם חברו, שחז ושלום יש למישהו חולה בבית, אז הוא אומר תהילים, אז אבקש מאחרים שיגידו תהילים? מה זה? חיילים נמצאים במצב סכנה, וחולים בחולים? איך אתה אדיש? איך אתה אדישה? וכדאי לדעת דבר נוסף שאפשר להרוויח. אני אומר לכם פסוק מקהלת של שלמה המלך. אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מנהרי המת. מה זה כאן גן חיות? מה הוא משווה? מה הקשר בין כלב חי ואריה המת? אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מנהריה המת. אתם יודעים שאריה הוא מלך החיות.

0: מה יהיה אם אריה יעמוד על יד כלב בארוחת עשר, הוא בולע אותו, פותח את הפה לאריה, בולע את הכלב. אבל יש מצב שהכלב יותר מן אריה. הכלב יותר מן אריה. איך כלב קטן, איזה בובי קטן, איזה לסי קטנה. איך יכול להיות שהוא יותר מאריה ודרך אחיות? תמידים איך? כשהכלבלב הקטן, הבובי הזה, הלסי הזה, הוא חי, הבובי חי, והאריה הגדול מת. ואז הכלב הקטן הוא טוב מן האריה המת. כי האריה המת הוא מת, והוא לא יכול לעשות כלום. והכלב הקטן הוא חי, הוא חי. כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. מה הוא עושה בזה שלמה המלך למכור לנו? דעו לכם, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם אריה, בזכותם אנחנו חיים. אריה, אבל הוא מת, הוא מת. ואברהם, יצחק ויעקב, בזכותם אנחנו חיים, אבל הם עכשיו כבר לא יכולים להוסיף שום מצווה מן המצוות. לא לברך שהכל נהיה בדברו, ולא אשר יסר, ולא ציצית, ולא תפילים, ולא שבת, ולא כלום. כי הוא מת, במתים חופשי. אתם יודעים מי אנחנו כלפי אבותינו? אתם יודעים מי אנחנו כלפי אברהם יצחק ויעקב? כלבלב קטן, כלבלב קטן. אבל שלמה המלך אומר שאנחנו, שנחיה כולנו, כלבלב קטן, אבל יש נקודה אחת שאנחנו יותר מאריה המת, אנחנו עכשיו יותר מאברהם יצחק ויעקב. ברור שאנחנו חיים בזכותם. איך אומרים במוסף של ראש שנה? והעקדת ישחק לזרעו, היום ברחמים תזכור, הקדוש ברוך הוא זוכר לנו זכות העקדה, אלפי שנים. אבל בנקודה הזאת, אנחנו כלבלב. אבל חי! חי! יכול להתפלל, יכול לברך. כי לכלב חי, כי לכלב חי, הוא טוב מן האריה המת. הצעתי לאנשים, גם אמרתי את זה, גברים ונשים, למצוא זמן כל יום בלי נדר, עשרה פרקי תהילים, אפשר לבחור קצרים, המדברים אל הלב, להציל את עצמנו ולהציל את עם ישראל. הצעתי גם לגברים לקנות משניות קהתי. יש משניות, גם מי שלא למד, עם פירוש קהתי, מסביר מילה ומילה, להכין מסכת ברכות, שורה, שורה, שורה, ללמוד שורה, ולהסתכל בפירוש של קהתי, ותשמחו, תרקדו משמחה, שבנו שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שירה, עוד שורה, וסיימנו משנה אחת. תעשו ריקוד. הבנו משנה, הבנו משנה. ומהמשנה הזאת עוד משנה. והמשנה הזאת עוד משנה. שנחטוף מצוות, שנחטוף תורה. כי שלמה המלך אומר על התורה שלנו, יקרה עם מתנינים וכל חפציך לא ישבו בה. ושלמה המלך מסיים את קהלת ברוח הקודש, שאומר, היה לי הכל, ראיתי הכל. היה לי כסף וזהב כאבנים בירושלים. וכל מה ששאלו עיניי, לא היה דבר שרציתי ולא היה לי. אבל הוא מסיים ברוח הקודש את דברי קהלת. סוף דבר הכל נשמע, עברתי הכל. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם הוא היה אומר זה האדם, הייתי אומר זה האדם ועוד משהו. לא, לא, לא, לא, לא. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין משהו אחר. אבל שנתחזק כולנו, נקרב אל הקדוש ברוך הוא, ויראינו נפלאות, במהרה בימינו, אמן.
1: קול ברמה, 104.3 FM.

שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים ומתקדמים בסימן שנחף. אנחנו נמצאים בסעיף ב', נגענו בשיעור הקודם לגבי זיתים וענבים, שאר פירות שהיו מרוסקים לפני שבת. אמרנו שמשקה יוצא מהם מותר, כפוסק מרן בסעיף ב'. כי פה לא חששו שם ישחת בידיים, כמה שהמשקה זב מאליו. גם אם ישחת, הוא לא חייב מהתורה, כבר נתרסקו הפירות. אינו יש הבדל לספרדים מספיק שנתרסקו, אפילו שמחוסרים דיחה, עדיין המשקה מותר לאשכנזים, רק אם יתרסקו היטב. לספרדים אמרנו מחמיר, תבוא עליו ברכה. עכשיו, עוד פרט אחת ראינו בשולחן ערוך. זיתים וענבים שהונחו בתוך המשקה שלהם לפני השבת, אפילו שלא התרסקו, התבקעו בשבת ויוצא מהם משקה, משקה הזה מותר. מדוע? כיוון שהוא מתבטל, המשקה, איפה הוא מתבטל? במשקה שלו. תשאל אותי, הרי, מה פתאום הוא התבטל? הרי זה דבר שיש לו מתירין. הרי לאחר השבת הוא יהיה מותר בכל מצב. גם אם תאסור אותו עכשיו, כל האיסור שגזרו גזרה ב... משקים שזבו מהפירות גזירה שם הישחת, זה רק על השבת, לא זורקים את זה להשפעה, זה לאחר השבת מותר, בשבת עצמה זה מוקצה. אז למה פה אתה אומר שאם זה נופל למשקה זה מותר? אלא מבאר בית יוסף בגר כתובר תורי זהב סיב קטן ג' מגן אברהם סיב קטן ה', כאן כיוון שהענבים נמצאים בתוך המשקה, אז המשקה שיוצא מהם הוא לא, אין זמן שהוא ניכר בפני עצמו. ישר שהוא יוצא, הוא מתבטל בתוך הנוזל, ונמצא שהוא לא היה מוכר, ניכר בכלל. גם לגבי נולד, אותו דבר. כל נולד. אם לדוגמה, יש פה מכשיר שמייצר מהאוויר מים, שיהיה מוקצה. אם זה לא היה בצינור או במקום שזה היה קיים בפני עצמו, יוצא שישר הוא נוצר לתוך הנוזל, הוא לא היה ניכר בפני עצמו, הוא לא נחשב לאיסור ולכן יהיה מותר. לכן גם פה, כיוון שהם בתוך הנוזל, מה שהתבקע ויוצא, יוצא ישר לתוך המשקה, הוא לא ניכר בפני עצמו. אם לדוגמה היה נשפח לצינור, משם יוצא למשקה, זה אסור, למה? כי בצינור או במשפח זה היה ניכר. עכשיו, כמה צריך שיהיה במשקה כדי שיתבטל מה שיוצא מהפרי? הפרי מגדים,

במשבצות זהב, וכן דעת הגרא, צריך שיהיה פי 60 במשקה, כדי, מה שבכלי, כן? מה שהיה שם, כדי שיתבטל מה שיוצא מהפרי. עכשיו, שאל אותי, אבל אני לא יודע כמה משקה יוצא מהפרי, הרי זה נמצא בתוך המיץ, אתה לא יודע כמה יצא, אומר כף החיים, בגלל זה צריך שיהיה פי 60, כנגד כל הפירות. שאז כמה שיצא, אני יודע שיהיה פי 60 בטוח. זה דעתם של הפרים הגדים המשבצות זהב, ובביאור דבריהם אומר כף החיים כנגד כל הפרים. אבל, שולחן ערוך הרב בן זלמן, סעיף ד' מביא, כל טיפה שיוצאת, צריך שיהיה כנגדה פי 60, ותתבטל מיד, והשאר טיפה הבאה גם כן, טיפה טיפה, מתבטלת לה, וכך הלכה למעשה המקל, מספיק שיהיה נוזל בכמות שם כנגד פי 60, נגד כל טיפה שנופלת, וזה מבטל את זה פי 60. עכשיו, ישאל השואל, כל מעשה שבת שיתערב בהתר, הרי די שיהיה רוב, מתבטל ברוב, ותן דוגמה. יש לי פה דבר שנוצר בשבת באיסור. מישהו בא בישל בשבת. הכל קשה למאדרין, אבל בישל בשבת. החתיכה הזו התערבבה בחתיכות אחרות שלא התבשלו בשבת. מספיק שיש רוב, אחד בשתיים, בטל, אני לא מזהה מה, מספיק. חלב, חלבו אותו באיסור בשבת. התערבב בחלב אחר, יש רוב, כשר. אז למה פה משקים שזבו מהפירות, אתה אומר צריך שיהיה פי 60? למה פה מספיק ברוב, חד בטרי, ופה אתה אומר שצריך פי 60, למה? אלא, נביא הפסקי תשובות, עמוד טוב קוף למד, אומר, ענה ממעשה שבת זה כנס. כנס מתבטל ברוב. אבל מה שיוצא מהענבים זה לא כנס, זה גזירה שם הישחת, וכיוון שיש את הגזירה השם הישחת, בזה צריך שיהיה פי 60. זה כבר לא מצד כנס, משהו בעצם. פה זה כמו שאר הדברים שבטל ב-60. צריך שיהיה פי 60. כמו שאמרנו, כותב ספר התרומה, אם לדוגמה, המשקים זבו מהפרי דרך מדרון, ישר הכל נפרח לאיסור, כמובן כי הם היו ניכרים לפני שהתבטלו, ואסורים בשתייה באותה שבת. עכשיו, מה קורה? יש לי פה משקה מזיתים וענבים נמצא בכלי, אני לא יודע אם יצאו בשבת או יצאו לפני השבת. המשקה הזה אתה לא יודע אם הוא יצא בשבת וזה אסור או לפני שבת. רבותיי, נכון ספק דרבנן לכולה, אבל ספק נולד, כיוון שהוא דבר שיש לו מתירים לאחר השבת יהיה מותר, הוא חמור, מחמירים בו ואסור בענה או בטלטול. זה נקרא ספק נולד. גם פה. ולכן, פה הספק הזה, אתה לא יודע מתי זה יצא. אולי יצא בשבת ואסור, אולי לפני. כמו ספק נולד, לא יודע מתי נולד, אני רואה את זה בשבת. תגיד לי, מתי נולדה הביצה הזאת? אני לא יודע. ספק, ספק נולד. למה? כמו דבר שמתערב בהרבה... ודאי שזה הרבה יותר טוב מספק, הוא יתבטל בצורה ודאית, אלא מה? יש כלל דבר שיש לו מטרין, אני אומר אפילו באלף לא מתבטל, אני מחמיר עליו. למה שאני אקל? אתה לא מפסיד אותו. גם בספק, למה שאני אקל לך? אתה לא מפסיד, תאכל אותו אחרי שבת. לכן בספק, מתי נולד המיץ הזה, גם כן אסור. כמו כן רבותיי כותב, ביאור הלכה דיבור מתחיל משקין, חלות דבש, ריסק אותם לפני שבת, הם רוסקים? הדבש שיוצא מהם בשבת, מעצמם, הדבש שיוצא הוא מותר. עכשיו, אמרנו, שם ענבים לפני שבת, התבקעו והכל בסדר. מה קורה? לשים בשבת הענבים, והם מתבקעים מעליהם, והיין שבהם, המיץ, זב לתוך היין. תורי זה הרבנו זמן בן ישחי אומר, עשו לכתחילה לעשות את זה. בדיעבד הם עשו מותרים. אבל, דעת הבח, מגן אברהם, אליה רבה, תוספת שבת, משנה ברורה, חזון עובדיה, אף לכתחילה מותר לעשות כן בשבת, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמו כן, יש דיון לגבי ליתן בשבת צימוקים ביין. לעשות יין צימוקים. מי צימוקים? איך אתה מתמודד עם דבר כזה? הקף החיים, הבן

חי, הם נוקטים, יש להחמיר, לא להניח, כדי שלא מצימוקים. אבל משנה ברורה, הליכות עולם, רבי עובדיה, נוקטים שמותר, וגם בזה המחמיר, תבוא עליו ברכה. יש אדם, לקח חרצנים, זגים, עשה מהם תמד לפני השבת. לא נתן עליהם מים. היין שזב מעליהם, מותר לשתותו בשבת. זה כבר סעיף ג' במרן. אולי אנחנו נקרא את לשון קודשו, כמו שאנחנו נוהגים תמיד לקרוא מתוך שולחן ערוך והרמ"א, לפחות קוראים את הסעיף מבפנים. אומר מרן בסעיף ג', סימן שנחף, סעיף ג', כותב מרן ככה: חרצנים וזגים שנתן עליהם מים לעשות תמד, מותר למשוך מהם ולשתותם, ואפילו נותן מים והן מתמצא ועזב מאליו, מותר לשתותו. הנה כותב מפורש, אפילו לא שם מים, יין שעזב מעליהם, מותר לשתות אותו בשבת. למה? כי מה שיוצא מתבטל ביין שעזב מהם, או במים היא מוסיף. עכשיו, זה סעיף ג', אני רוצה לעבור עכשיו לסעיף ד'. אמרתי לכם שיהיו סעיפים שזה ירוץ מאוד, כי סעיפים יותר חומר, פחות חומר. הנה עכשיו רבותיי עוברים סעיף מאוד מאוד חשוב, אקטואלי, לגבי סחיטת אשכול ענבים לתוך אוכל, אפילו ענבים. אומר מעל, מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדרה שיש בה תבשיל, תוך סיר שיש בו אוכל, כדי לתקן האוכל. מה זה לתקן את האוכל? לתת בו טעם, דברים כאלו. למה? שזה משקיע בא לאוכל, הרי הוא כאוכל, אבל אם אין בתבשיל, אסור. הנה, זה ההלכה שנגענו בה בעבר, הנה, זה המקור שלה. הוא עושה זה לצורך המאכל. מה לצורך המאכל? שיהיה טעם, לתקן, אין שום בעיה. נוצא לסחוט פירות על גבי סלט פירות, מותר. למה? מה הסיבה? מפרק, הסברנו בהתחלה שזה שהוא רוצה את הנוזל לצורך משקה, כך אומר, ככה מסביר גם כן משנה ברורה בסימן י"ז. אבל אם אתה עושה את זה לצורך האוכל, אז זה לא לצורך המשקה, אין בזה איסור. אבל יש שיטת הראש, הוא חשש לראשונים שאוסרים גם לתוך המאכל, ומשנה ברורה אומר המחמיר תבוא עליו ברכה. כן? למה לחשוש לראשונים האלו? וגם חם בן ציון אבא שאול בחלק ב' עמוד השמים וב, הוא חושש לשיטת רבנו חננאל שמרן הביא אותו בסעיף ז' וחשש לו, הוא הגיע לזה. אבל מרן בסעיף ז' ואומר, ורבנו חננאל כל שהוא צריך לממהן חייב חטאת, אפילו שחט לקדרה שיש בה אוכל. מוסיף הרמ"א, לדבריו השחוט אשכול לקדרה נמי אסור, גם אסור. למה? הוא נוקט שגם לאוכל אסור לשחוט. נגיע לשם, נראה איך נתמודד עם הכלל הזה שמרן מביא, סתם ויש, איך שלא יהיה גם חמן ציון, וגם המשנה ברורה, המחמיר שלא לסחוט לתוך האוכל, תבוא עליו ברכה. עכשיו אני רוצה להדגיש, היתר לסחוט לאוכל זה כל כלי שיש בו מאכל. אפילו, שימו לב, לאוכל, לדוגמה ענבים ופירות העומדים למשקה, לא לאכילה בכלל. הוא סוחט עליהם, זה עדיין נקרא אוכל. כך כותב מתי יהודה, וזה הפשטות. גם בכל כלי שיש בו מאכל, וגם אם הוא סוחט לענבים או פירות, עומדים למשקה, גם כן נחשבים למאכל. עכשיו, יש מה קורה אם הוא סוחט פרי לתוך אוכל, אבל המשקה לא נבלע באוכל. שרגא מאיר מביא, שהיתר לסחוט לתוך מאכל, אפילו שהוא לא נבלע. אלא מה? הוא תופח על המאכל, אבל אם הוא מתקבץ בתחתית הכלי, שם הוא לוקח אותו, לשתות אותו, זה אסור. כך כותב חודשני. זאת אומרת, עצם עובדה שהוא על המאכל זה בסדר. עכשיו, חיי אדם, כלל פה א', במנוחת אהבה, הם נוקטים, צריך שכל המשקה נבלע במאכל. לא מספיק רובו. שימו לב, זה חומרה. אבל מרן יביע עומר חלק ח' סימן למדווה וחזון עובדיה שבדלת עמוד קלמ"ז, גם שמעת שבת כהלכתה פרק סעיף ג', גם משאירת המשנה ברורה תקופה בלכות יום טוב סעיף ה' וז' לגבי חליבה, הם נוקטים מספיק שרוב המשקה הנסחט נבלע במאכל, זה מספיק, וככה הלכה גם כן.

יותר מזה אומר, אז נדברו. חלקי סימן לדבר אותה א', אפילו שנבלע לאחר זמן, גם כן מותר. לא צריך שיבלע מיד. עכשיו, אמרנו שדווקא שהוא בא לתקן את האוכל. אבל אם האוכל בא לתקן את המשקה, זה אסור. כך כותב שוט קריאת חנה דוד, רב סקאלי. חלק א', סימן נ"ב, עוד י"א, שמעת בגיד חתה, רבי עובדיה, וגם כן, בראש ספר שוט קריאת חנה, שם רבי עובדיה כתב את זה, שדבריו נכונים, רק שהוא בא לתקן את המאכל. אם זה לא המטרה, ודאי שלא מועיל לשחות לתוך המאכל. עד כאן להיום, יום טוב ובורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כאן הבוקר הזה איתכם, כולל בוקר, כן כן, לימוד הדף היומי, מדי בוקר ובוקר הבא לפניכם, בשעה נפלאה של קורת רוח, ואנחנו קונים את עולמנו בשעה הזו שבאה לכבודנו, לקראתנו, ומקבלים אותה במאור פנים ובשמחה וברצון ובטוב לבב, כדי להכניס את עצמנו לבית המדרש ולהיות מחוברים בעסק התורה, להרגיש את הנתינה, להרגיש את הקבלה הזו מדי יום ביומו. יהיו בינינו כחדשים שהבוקר הזה יש לנו דף חדש, דף י' ג' עמוד א', עומדון מסכת חולין, עדיין בתוך הפרק הראשון, עניינים של שחיטה ומחשבה, המסתעפים להם לכל מיני סוגיות כאלו ואחרות, שאנחנו נכנסים לתוכם, צוללים בעומקם, ונהנים מזיו ביהורם. התפילה של קודם לוד הרי לפנינו והגמרות, הרי מונחות, כמו תמיד, אותו מקום, וכל הקובע המקום ללימודו, אלוקי אברהם בעזרו, גם עניין של תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. נמשיך לעסוק ולבר את הנידון שהגמרא הביאה בדף הקודם. ראשינו ספק לגבי מחשבה של קטן למה שעסקנו כבר בכך מתוך דברי המשנה, כאשר חרש, שוטה וקטן, כשאחרים רואים אותם, שחיטתן תהיה כשרה. ברבי חייא והסתפק בדברי ברבי יוחנן, הביא דברי רבי יוחנן שהסתפק, האם קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? דיינו, צריך ודאי שתהיה כוונה בשחיטת קודשים, ויכוון בשחיטה גם לשם הקורבן. רק הנקודה, האם לגבי קטן זה מועיל מחשבתו להיחשב ככוונה, או שאין מחשבת הקטן חשובה ככוונה לשם הקורבן? את הספק הזה ראינו, התחלנו כזה בדף הקודם, אנחנו ממשיכים ומבארים את המשך הסוגיה. אומרת הגמרא בדף י' ג' עמוד א', אמר לה, ענה לו רבי חייא בר אבא לרבי עמי, אחרי שרבי עמי רצה לטעון לו כלפי המושג הזה של מעשה, כמו שמצינו בדברי הגמרא, אם הקטן מוליך את זה לכיוון הצפון כאשר היא עמדה בדרום, והרי זה מוכיח שאכן כוונתו, ואז הביא לו הוכחה לגבי אגוז, אלון ורימון, שזה פירות שקליפתם קשה.

דה וקיימה עולה בדרום והטיועה בצפון ושחטה. כמו שהזכרנו מקודם, הבהמה הזאת עמדה בדרום, כיוון שהבעלים הקדיש אותה לשם קורבן עולה. אבל בדרום זה לא המקום הרוי לשחיטתה, כי מקום שחיטת העולם זה בצד הצפון של העזרה, כמו שנאמר ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם. מה הוא עשה? הטיוע הקטן הביא אותה לצפון העזרה, שזה מקום שראוי לשחיטתה, ושם הוא שחט אותה. רק הוא לא אמר שהוא מוליך אותה לצפון, כיוון ששם הוא שוחט. על זה רבי יוחנן מסתפק. מהי? האם כן נחשב את מחשבת הקטן ככוונה? או לא, האם נאמר, תראו איזה דבר יפה, מדעתיה בצפון ושחתה, איכוון לה? או דילמה, מקום הוא דלא יתרמל. האם נאמר בזה שהוא הביא אותה לצפון ומקפיד לשחוט אותה בצפון, ודאי שאכן הוא מתכוון בשחיטה לשם עולה, והמחשבה הזו ניכרת והיא חשובה ככוונה, או שאולי נאמר שהמעשה זה לא מוכיח שכוונתו לשם עולה, כיוון שיש לומר שמשהו מביא את הבהמה לצפון ולא לדרום, כיוון שלא היה לו מקום פנוי בצד הדרומי, לכן הביא את זה לצפונים, אבל אין בזה הוכחה שכוונתו היא לשם עולה. באופן כזה, שלא מבואר במשנה, כי הרי המשנה מדברת כאשר הקטן עשה מעשה גמור שמוכיח על מחשבתו, אבל באופן כזה שאין אכן כוונה לשם עולה, על זה רבי יוחנן מסתפק. אבל הגמרא טוענת, שואלת הגמרא, הנמי, אבל גם על אופן כזה, אמרה רבי יוחנן חדה זימנה, דתנן, כך מופיע במסכת מכשירין, לגבי מושג של הכשרת מושג, אוכל לקבל טומאה. שם כתוב, המעלה פירותיו לגג מפני הקנימה, דהיינו, כדי שיצאו מהם היתושים, אז הוא מעלה אותם לגג, ומה קרה? וירד עליהם טל, אפילו שהטל זה אחד משבעת המשקים שמכשירים את הפירות לקבל טומאה. יד שחט דם, אחד מהם זה טל, שהרי הוא מכשיר את הדבר להיות ראוי לקבל טומאה. בכל אופן אומרת הגמרא, אינן בחיותן, הם לא הוכשרו, וזה נלמד מהפסוק שמופיע בספר ויקרא, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמהו לכם. מכך למדו חכמים שאין הפירות ראויים או כשרים לקבל טומאה, רק כאשר בעל הפירות חפץ ורוצה שיינתן מים על הזרע, אבל באופן שלא העלו אותם לגג אלא רק כדי שיתושים בצומאיהם, הוא לא חפץ שהטל ירד עליהם. באופן כזה הם לא הוכשרו לקבל טומאה. אבל אם הוא נתכוון לכך, הנה הגמרא בעצמה אומרת זאת, אם אכן זו הייתה כוונתה שירד עליהם טל, הרי הן בחיותן והפירות הוכשרו לקבל טומאה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, ואם העלו לגג חרש שוטה וקטן, והם עשו את זה גם כדי שלא יהיה עליהם יתושים, שהם היו בעצם בעלי הפירות, אף על פי שנתכוונו לכך שירד עליהם הטל, והם סמכו, אינן בחיותן, הם לא הוכשרו לקבל טומאה. למה? מפני שיש להם למי? לחרש שוטה וקטן מעשה, אבל אין להם מחשבה. שימו לב למילים, אין להם מחשבה, כיוון שמה שהפירות הוכשרו לקבל טומאה, הרי זה תלוי במחשבה, ובאופן כזה המחשבה שלהם לא מועילה לכך. ואמר רבי יוחנן, הנה הקשר של הדברים, ואמר רבי יוחנן על דברי המשנה הזו שהובאה, לא שנו שמחשבת קטן אינה מועילה, אלא שהקטן לא ייפך את הפירות, לא ייפך בהם, אבל אם אחרי שירד עליהם הטל הוא ייפך בהם, כדי שגם הצד השני יקבל את הטל, הרי זה בחיותן, כי ודאי שניכר את מחשבתו והוא שמח בדבר, ולמרות שהוא לא פירש. על כל פנים, הרבי יוחנן מבאר מתוך הדברים הללו, שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, היא מועילה. אם כך נשאלת השאלה, אז למה הוא מסתפק בכך, בנידון של דרום, והביא אותה לצפון? מתרצת הגמרא, אחי כמי ביעלה, דהיינו בהקדמת התירוץ נאמר, שוודאי הוא פשוט לרבי יוחנן, שמחשבה ניכרת מתוך מעשיו, כי כך גם רבי יוחנן, אומר רשי, קיבל מרבותיו, רק משהו מסתפק. האם המחשבה הזו מועילה גם מדאורייתא, או שאינה מועילה, אלא רק מדרבנן? דהיינו בהכשרת הפירות שיהיו ראויים לקבל טומאה. אני מבין, אבל היא לא תועיל המחשבה להקל, כמו במקרה הזה שהוא מוליך את הבמה מהדרום לכיוון הצפון. לא תועיל כזו המחשבה. אז זה בעצם הנידון, זה הספק של רבי יוחנן, האם גם בדרבנן, או רק בדאורייתא. רב נחן בר יצחק מתנה אחי, הוא שנה את הספק של רבי יוחנן וגם את מהלך הדברים שהיה בין רבי חייא בר אבא לבין רבי עמי, הוא שנה את זה באופן אחר וכך הוא אמר. אמר רבי חייא בר אבא, באה, הסתפק רבי יוחנן, קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה? אם הקטן עשה מעשה שמוכיח על מחשבתו, וגם הוא אמר במפורש שהוא עושה את זה על דעת, כן, למשל אם הוא הביא עולה מהדרום לצפון, והוא

אמר שהוא עושה את זה כך כיוון שהעולה היא לא קשרה אלא דווקא בצפון. האם נחשיב את מחשבת הקטן ככוונה או לא? אמר לרבי עמי כך, הוא ענה לרבי חייא בר אבא, ושימו לב, זה לוקח אותנו שוב למהלך של הדברים שראינו, ותיבע אלה מחשבה, שרבי יוחנן נסתפק גם על מחשבה בלבד מבלי המעשים. אם כך, שואלת הגמרא, מה ישנה מחשבה? דלא קמי ביילה. דתנן, אין להם מחשבה. אז אם כך גם מעשה, נמי לא תיבע אלה. למה? דתנן באותה משנה, יש להן מעשה. אז על מה הוא מסתפק? על מה הוא לא מסתפק? עונה הגמרא, ענה לו רבי חייא בר אבא לרבי עמי, באמת רבי יוחנן ידע את המשנה הזו שיש להם מעשה. אחי כמי באי עלה, האם המעשה של הקטן מועיל גם מדאורייתא, וכך אנחנו סומכים עליו בעינן של השחיטה להכשיר את הקורבן עבור עולה, או שהמעשה לא מועיל עלה דווקא מדרבנן, ואם זה מדרבנן, באופן כזה לא באו והחמירו, זאת אומרת, מה זה לא החמירו? להחמיר, חרבנן חששו לגבי טומאה, אבל לא כדי להכשיר את העולם. ופשיט, רבי יוחנן בא ופשט את הספק הזה. מאיפה? מהמעשה שהקטנים עשו, וזה מוכיח על מחשבתם. יש להם מעשה ואפילו מדאורייתא, אין להן מחשבה ואפילו מידי רבנן, ואם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מידי אורייתא אין לו, המחשבה לא מועילה ולא סומכים על כך, אבל מידי רבנן יש לו, בעיקר לגבי שהדבר הוכשר לקבל טומאה. ממשיכה הגמרא ומעוסקת בעוד עניין שדומה לכך. באי מיני שמואל מרב אונה, מניין למתעסק בקדשים שהוא פסול, הוא התעסק עם סכין והתכוון להגביע אותה לגובה. או לזרוק את זה הלאה. ובתוך העיסוק הוא פגע בבהמת קדשים ושחט אותה מבלי שהתכוון לשחיטה. האם השחיטה הזו היא פסולה? זה ודאי מניין לנו. עונה הגמרא שנאמר, ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן בקר. אמר לו שמואל, הדרשה הזו בידינו היא. מה זאת אומרת בידינו היא? זאת אומרת, אני ידעתי מהפסוק הזה לומדים שמצווה להתכוון. אבל לעקב שזה בדיעבד, מניין שגם יהיה פסול. אמר להם, נאמר בפסוק, לרצונכם תזבחו. מה זה לרצונכם? לדעתכם זבחו. מכך הפסוק הזה מלמד אותנו שגם בדיעבד, הדבר הזה הוא מעכב, ואם לא עשה את זה, הקורבן פסול. ממשיכים רבותיי הלאה, דף י' ג' עמוד א' מסכת חולין, הפרק הראשון. אז אחרי שהמשנה הקודמת הביאה לפנינו כמה דברים שפסולים לשחוט, בוא נעבור ונעלה בדרגת הפסול. שחיטת עובד כוכבים. נבלה ומתמאה במסע. משנה קצרה, משנה שבאה ומלמד אותנו שגם אם ידוע שהשחיטה נעשית כהלכתה ואחרים רואים את שחיטתו של העובד כוכבים, היא לא נחשבת כשחיטה, וזה כמו שהבהמה מתה מאליה. הרי היא בגדר שהיא נבלה, ולא רק שהיא נבלה, הרי היא גם מתמאה במסע. בוא נראה איך הגמרא מדייקת את הדברים. מדייקת הגמרא, נבלה, אין דווקא איסור נבלה יש על הבהמה הזו, כיוון שהנוכרי שחט אותה היא אסורה באכילה, אבל איסור הנאה, לא, אין עליה כזה איסור שהיא תיאסר גם בענה. מנתנה, אז מי זה מהתנאים שמעמיד ככה דברי המשנה וסובר ששחיטה של נוכרי לא אוסרת את הבהמה בענה? אמר רבי חייא בר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, המשנה הזו דלא כרבי אליעזר, אלא כמו רבנן שחולקים עליו. דאי רבי אליעזר, כי אם תאמר שהמשנה היא כמו רבי אליעזר, הרי הוא אמר במשנה שמה? שסתם מחשבת עובד כוכבים בשחיטה היא לשם עובד כוכבים. נראה את זה בהמשך המסכת בדף למד ח'. גם אם ישראל שחט לצורך הנוכרים, אבל כיוון שהשוחט לעבודת כוכבים הבהמה נאסרת בענה כמו דין של תקרובת עבודה זרה, אז לפי רבי אליעזר, מחשבת הבעלים אוסרת את הבהמה גם אם שלא שחטו אותה בעצמה. כל שכן, בדיון שלנו בסוגיה שלפנינו ראינו במשנה, שאם הנוכרי בעצמו שחט אותה, ודאי שסתם מחשבתו לעובד כוכבים, והרי היא אסורה בענה. אם המשנה שלנו מתירה את זה בענה, בהכרח שהמשנה לא כדעת רבי אליעזר. אומרת הגמרא, רבי עמי אמר, אחי קטן, שחיטת עובד כוכבים נבלה. דמין, אבל אם זה שחיטה של מין דאדם שהוא הדוק בעבודת כוכבים, כמו כומר לעבוד הזרה, גם במידה וישראל הוא, סתם שחיטתו לעבודת כוכבים, והיא אסורה גם בענה. אם כך הגמרא באה וטוענת, תנינה לעד אתנו רבנן, בוא נביא סיוע ממה שהראינו בדברי הברייתא. שחיטת מין לעבודת כוכבים, ישראל שהדוק בעבודה זרה, הרי השחיטה לשם עבודה זרה והאסורה בענה, ופיתו של אותו מין, הרי אסורה באכילה, כדין פת של קוטים.
והדבר הזה הרי הוא אסור, וגם ינו אסור בענק כמו דין של יין.

0: נסך. וכן ספריו, תורה, הנביאים וכתובים שמין כתב יישרפו כדין ספרי קוסמין, כמו שראינו במסכת עבודה זרה, וכן פירותיו מוחזקים כתבלים שהם אינם מעוסרים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים אף בניו ממזרים, כך מופיע בדף י' ג' עמוד ב', כיוון שהוא לא מקפיד על אשתו ומפקירה אותה למעשה של זנות, יש חשש שמה הם לא נולדו ממנו. מסבירה הגמרא למה תנא קמא לא סבר זאת, למה זה הובא בשם יש אומרים, ותנא קמא לא סבר כך כיוון שהיא אשתו, לא מפקר, הפוך, הוא מקפיד שהיא לא תגיע לידי זנות. ממשיכה הגמרא וחוזרת לדבריו של רבי עמי, אמר מר, שחיטת עובד כוכבים נבלה. אומרת הגמרא, אם כך מבואר שסתם שחיטה של נוכרים, היא לא אסורה בענה, דווקא אם זה מין לעבודת כוכבים, אבל אם זה נוכרי, לא נאסר בענה. טוענת הגמרא, למה? וניחוש, שמה מין הוא? אולי נאמר ששחיטה של נוכרים אכן היא תהיה אסורה, שהוא הדוק בעבודה זרה והשחיטה תהיה אסורה בענה. מתרצת הגמרא על כך, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אין מינין באומות עובדי כוכבים, לא מצויים אנשים כאלו שהם אדוקים בעבודה זרה, לכן לא חוששים שהם הנוכרי הזה הוא נוכרי אדוק. נו, שואלת הגמרא, ואקה חזינן דייק? אנחנו רואים שכן יש נוכרים שאדוקים לעבודה זרה. איך רב נחן בא וטוען שאין כזה דבר? עונה הגמרא, אלא תתקן. אימא, תאמר בדבריו של רב נחן, אין רוב עובדי כוכבים מינין. דיינו, אפילו שיש בהם מינים, אבל עדיין רוב הנוכרים הם לא כאלו אדוקים, ולכן לא חוששים שהם הנוכרי הזה הוא מהמיעוט, ולכן זה עדיין לא נאסר בענה. ובו הגמרא ממשיכה ומעמידה שדבריו של רב נחמן נאמרו באופן כזה, סבר לה, כי עד אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, נוכרים שבחוץ על הארץ, לאו עובדי עבודת כוכבים הם, אלא זה רק מנהג אבותיהם בידיהם, ולכן הם עשו כי כך הם הורגלו מאבותיהם. לכן גם הנוכרים שבארץ ישראל שמאמינים באותה עבודה זרה, אבל הם לא אדוקים בה כל כך שכל מעשיהם יהיו לשם עבודה זרה. כמובן שהנפקא מינה פה לגבי הנושא של שחיטת נבלה, האם היא אסורה בענה או לא אסורה בענה. מביאה הגמרא ממרה נוספת בסוגיה הזו. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אין מינין באומות עובדי כוכבים. שוב, לאותם נוכרים אין דין של עובדת כוכבים מצד מין מה שהיא אסור בענה. למאי? אילמה כלפי שחיטה זו הנפקא מינה, אשתא שחיטת מין. דה ישראל אמרת שהיא אסירה, דה עובדי כוכבים מבעיה, ודאי שהיא גם תהיה אסורה. אלא בהכרח כלפי מה נאמר עינן הזה, אומרת הגמר כלפי זה שמורידים אותם לבור כדי שימותו שם. כמו שמטילו במסכת עבודה זרה שהמינים מורידים אותם לבור. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב נחמן שהדין הזה דווקא במין ישראל, לא במין נוכרי. טוענת הגמרא, אשתא די ישראל מורידין דעובדי כוכבים מבעיה, ודאי שאם זה מין נוכרי שהוא אדוק, כן מורידים אותו לבור, כמו מה שהגמרא עוסקת בכך. ממשיכה הגמרא ומתרצת על כך, אמר רב, אמר רב הוקווה ברוך הבא, כוונת רב נחמני שמותר לקבל מהם קורבן. דתניה בדברי הברייתא על הפסוק שמופיע בספר ויקרא, אדם כי אקריב מכם. מה זה מכם? מכם ולא כולכם. להוציא את המומר מכם, בכם חילקתי ולא בעובדי כוכבים. דהיינו, המיעוט הזה של מומר לא נאמר אלא דווקא בישראל, אבל מהנוכרים כן מקבלים קורבן, גם מאלו שהם מומרים, גם מהמינים. טוענת הגמרא, ממי שכך צריך לדרוש את הפסוק ולומר מהשם מהנוכרים, כן מותר לקבל גם מהמינים. דילמה, האחי כאמר, אולי כך נדרוש את הפסוק מכם, זה מישראל, מצדיקה, קבל מראשי אלוקה תקבל. אבל מעובדי כוכבים, כלל, כלל, לא תקבל. על זה הגמרא מתרצת. לא סלקא דעתך לדרוש כך את הפסוק. למה? דתניא בדברי הפסוק. איש, איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו. לכאורה מספיק לכתוב פעם אחת איש. למה נאמר פעמיים? איש, מה תלמוד לומר איש, איש? לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. אם נודרים נדרים ונדבות כישראל, אכן באופן כזה כן ניתן לקבל מהם. אז הפסוק שאומר מכם המיעוט הזה בא לומר שרק בישראל יש חילוק מלו שלא מקבלים כמו מומר, אבל מהנוכרים מקבלים גם מהרשעים שבהם. ממשיכים הלאה לברר את החלק האחרון שראינו בדברי המשנה, ומתמאה במסע. אז הגמרא שואל, פשיטה? ברור שהיא מטמאה במסע, כיוון שאמרנו במשנה שהיא נבלה היא, ודאי שגם היא מטמאה במסע. על זה גם יש פסוק מפורש, והנושא את נבלתה מחבס בגדיו את המעד הערב, תמאים הם לכם, מבואר שגם הנושא את הנבלה, הרי הוא תמא. אמר רבה, אחי קטנים, כוונת המשנה לומר כאן, שרק שחיטה כזו, שחיטה זו של סתם נוכרים, אינה אלא נבלה ומטמאה רק במסע, אבל יש לך שחיטה אחרת שהיא מטמאה אפילו באוהל, היינו שכל דבר המקבל תומה שנמצא עם תקרובת של עבודה זרה תחת קורת גג אחת, הוא גם נטמא. הנה, כמו שאמרנו, ואיזו הגמרא בעצמה אומרת, זו תקרובת עבודת כוכבים, שאכן חכמים החמירו בה על בהמה ששחטו אותה לשם עבודה זרה שהיא מתמאת גם באוהל כמו מת, וכן רבי יהודה בן בטרה שסובר כך. איכא דאמרי? יש אומרים את התירוץ באופן אחר. אמר רבה, אחי קטני, זו מטמאה במסע ולא באוהל, ויש לך שחיטה של נוכרי אחרת שאף היא כזו שמטמאה גם במסע ואינה מטמאה באוהל. ואיזו? זו תקרובת עבודת כוכבים, ודלא כרבי יהודה בן בטרן, שסובר שזה מטמא גם באוהל. והנה, דבריו מובאים פן לפנינו. דתנה, רבי יהודה בן בטרן אומר, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שהיא מטמאה בתומעת אוהל, שנאמר ויצמדו לפעל פאור, ויוכלו זבחי מתים, וזה שכתוב ויצמדו ויוכלו, מה מת מטמא באוהל, אף תקרובת עבודת כוכבים, היא גם מטמאה באוהל. ממשיכים הלאה, משנה נוספת, רבותיי, בדף י' ג' עמוד ב', השוחט נבלה, הוא לא ראה, השוחט בלילה, ולא רואה את השחיטה, וכן הסומה, דיינו שהוא לא יכול לראות ששחט שחיטתו כשרה. שימו לב מה כתוב, משנה קצרה, השוחט בלילה, הוא לא רואה את השחיטה, וכן סומה ששחט, השחיטה הזאת תהיה שחיטה כשרה. מדייקת מכך הגמרא, מזה שכתוב השוחט, משמע שבדיעבד אם הוא שחט בלילה, אין שחיטתו כשרה. אבל לכתחילה, לא ישחוט בלילה, שמה לא ישחוט את רוב הסימנים, ומחמת החושך הוא לא יבחין. ורמיניה הגמרא שואלת, לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה, משמע שלכתחילה ניתן לשחוט בלילה. הכיצד הדברים מסתדרים? אמר רב פאפה, מה שהברייתא הכשירה לכתחילה מדובר באופן שהאבוקה כנגדו של השוחט, והוא רואה את מעשה השחיטה. המשנה מדברת שיש פה ממש חשיכה גמורה, באופן כזה לכתחילה לא שוחטים. אמר רב אשי, די קנמי, בוא נדיה גם תוכמין מתוך הלשון של המשנה והברייתא. דקתני אתם, כמו שכתוב בברייתא, בין ביום ובין בלילה, שהשחיטה בלילה הרי ידעו מיד יום, דיינו שהוא יראה את השחיטה בלילה, כמו שהוא רואה את השחיטה ביום, וזה מסביר מה שהגמרת העמידה, שאבוקה כנגדו. אבל אחה במשנה, מה שנאמר הדין הזה של שחיטה בלילה בסמיכות לשחיטה של סומה, מה שמדובר בשחיטה בלילה דום ידי סומה, דיינו שהוא לא רואה את מעשה השחיטה, ואכן באופן כזה זה הסבר, זה החילוק בין דברי המשנה לבין הברייתא שמע אמינא, כמו שרב פאפה בא ותירץ. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום, דף י' ג', עמוד א', וזכינו ללמוד אותו, להבין אותו, לגלות עוד דברים ועוד אופנים נפלאים ומתוקים בלימוד התורה שבעל פה, ובעיקר להרחיב את הידיעות בעניינים של הלכות השחיטה. אשרנו, מה טוב חלקנו, נאחל לכם, כדרכנו בקודש, המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בכולל בוקר, באכסניה נפלאה של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: האדם שחי רק לפי החיוב נשאר בתוך המסגרת, אבל אדם שמבקש מעבר פותח מסלולים חדשים בעבודת השם. חשבתי להוסיף כאן, במה שאמרו במשנה, מקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך רץ. משה תורה וקיום התורה והמצוות הם באמת מרכז אדיר לחייו. פה אתה מגלה את המעלה שלו, השם פורק מעליו את כל העולות, כי בשמיים שמחים באותה עובדי השם אמיתיים. ילד מזהה בבית אווירה של חיפוש אחרי הידור, שמחה במצוות, התרגשות מקיום המצוות. הוא סופק שהמצוות הן זכות, הן לא חובה, הן זכות גדולה. כמו שאמרו גמרא ברכות למדי, מכניסים פה עוד דרך הפתח לחייבן במעשר. אבל עם האוויר הזה איך מסתדרים? מה אפשר להקל? איך אפשר איזה קומבינה? עוד איזה נוסחה? עוד איזה עוקף? זה עול ש...

0: להתחמק ממנה. שבוע שעבר נשאלתי שאלה מאוד נוקבת, מאוד קשה, מאוד כואבת. היינו במסע חיזוק גדול של אחינו בית ישראל בתפוצות, חלק מהשליחות של מוסדות המאיר לארץ. ברוך השם זכינו להפיץ תורה בהרבה מאוד מדינות מדי שבוע, אולי הרבה מאוד, מאוד הרבה, ברוב כדור הארץ, ברוך השם. זוכים בחמש שפות, קדש ושמיים. אז פעם בכמה חודשים צריך לצאת למסע של 20, 30, 40 שיעורים, בלי נדר. אז יהודי יקר מאוד שאל אותי, איך ייתכן שרב חשוב שם בארצות הברית, וכל כך חשוב, והבן שלו תמיד חכם, פרק או לגמרי. אמרתי לו, קשה לי, כואב לי לענות, אבל הנה התשובה. מה סופגים בבית? מה סופגים בבית? מה המסר הישיר שמשדרים? מה המסר העקיף?
1: כל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' מסכת שבועות, משנה ז', אומרת המשנה. המשנה הזו באה ללמד במי שנשבע שבועת ביטוי וחזר על שבועתו כמה פעמים. אומר שבועה שלא אוכל כיכר זו וחזר, ואמר שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה, שלאחר שאמר שבועת הראשונה בלשון שלא אוכל כיכר זו, עושים ונשבע בלשון שלא אוכלנה, וחזר על שבועתו זו פעמיים. ויש הבדל בין השונות עלינו שאומר שבועה שלא אוכל כיכר זו, כיוון שאכל ממנה כזה, התחייב. ואילו אומר שלא אוכלנה, אינו חייב עד שיאכל את כולה. לפיכך אם עבר על שבועתו אלה ואכלה ואכל את כל הכיכר, אינו חייב אלא אחת. משום שבועה אחת שואיל ונשבע תחילה שלא יאכל מהכיכר אפילו כזית, הרי השבועתו השנייה שלא יאכל כל הכיכר כלולה בתוך שבועתו הראשונה, ואין שבועה חלה על שבועה, שמאחר שנשבע עליה השבועה הראשונה נאסרת עליו, וכשחוזר ונשבע הרי זה נשבע לקיים את המצווה, ושנינו נשבע לקיים את המצווה ולא קיים פטור. ברעמים אמר תחילה השבועה שלא אוכלנה ואחר כך אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו ואכל את כולה חייב שתיים, שכן מי שאכל ממנה כזית מתחייב משום שבועתו השנייה, וכשגמר לאכול כולה נתחייב משום שבועתו הראשונה. ולמה נקטה המשנה גם שבועה שלישית? בגמרא מבואר שמשנתנו בא להשמיענו שאומנם אין חיוב על השבועות הנוספות, אבל לא יצאו לבטלה, שאם נשאל לחכם על שבועתו הראשונה והתירה לו, הרי הוא נאסר בקירה משום שבועתו השנייה. זוהי שבועת ביטוי שחיימים על זדונה מכות, ועל שקיגתה הקורבן עולה ויורד. שאם עבר על השבועה במזיד, הרי הוא חייב מלכות. ואם היה שוגג, חייב להעביר קורבן עולה ויורד. כמבואר בפרק א' משנה ב' בגמרא, שנשבע שלא יאכל ואכל, כפי שמדובר ברישה של משנתנו, אבל הנשבע שיאכל ולא אכל אינו לוקה, ושאינו לוקים עליו שאין בו מעשה. שבועת שווא, כפי שבועה עניינה במשנה הבאה, חייבים על זדונה מכות, אם היה מזיד הרי הוא לוקה, ועל גרגתה פטור, אם היה שוגג פטור לגמרי. עד כאן משנה ז', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף י' ג', מאמינים באמת או רק נוהגים? עבודה זרה היא אחד מהדברים החמורים ביותר בתורה. ישנן הלכות חמורות שאוסרות כל חיבור או קשר לעבודה זרה, וקובעות הרחקה מאנשים שעובדים אותה. רבי יוחנן אצלנו בסוגיה מבחין בין המעשה החיצוני לבין הכוונה הפנימית. הוא טוען כי הפולחן הזר שבו עוסקים נוכרים בחוץ לארץ אינו נובע מאמונה אמיתית באלילים, אלא זה מנהג אבותיהם בידיהם. אנשים ממשיכים לבצע טקסים, לחגוג חגים, לשמוע מסורת של העבודה הזרה, כי כך ראו בבית אבא, מבלי להקדיש מחשבה האם הם מזדהים עם המשמעות המהותית של המעשים. מבחינה הלכתית, האמירה הזו שינתה את היחס לגויים לאורך כל הדורות. היא אפשרה להקל במסחר ביחסים עם הגויים, שיהודים גרו בתוכם בזמן הגלות. חכמים הבינו שיש פער גדול במי שמקריב ברצונו לעבודה זרה, מתוך אמונה חזקה באליל, למי שמשתתף בטקס חברתי, כי זה הרגל המשפחתי. אבל בחובד הפנימי יותר, דבר שרבי יוחנן צריכים לעורר מחשבה אצל כל אדם מאמין. אם אצל הנוכרים מדובר רק במין הגבות, עלינו לשאול את עצמנו ביושר, מה לגבינו? האם שמירת המצוות שלנו, התפילות היומיומיות ולימוד התורה, זה תוצאה של אמונה חיה, בוערת, התלהבות, או שמה אצלנו זה גם מצוות אנשים מלומדה? האם אנחנו מניחים תפילים, שומרים שבת, לומדים גמרא, רק בגלל שזה מנהג חברתי שגדלנו, או קיבלנו החלטה מודעת להתחבר לבורא עולם? הסכנה הגדולה בקיום המצוות זה הקיפאון. כשאדם עושה מתוך המנהג בלבד, הלב נשאר בחוץ, והמעשה זה מכני. ואז יכול בסוף להתנתק לגמרי. אנחנו צריכים את הלב, לקחת את המסורת ולא רק לקיים אותה, לצקת לתוכה תוכן אישי, ללמוד את הסוגיות, להכין את עצמנו, ככה נזכה שזה יעבור לדור הבא. מדור לדור ישבח מעשיך.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 30

0: 29
1: כל אל בוקר בכל ברמה תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו מרבני בית המדרש שחווה דעת.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת במדבר, התורה כותבת ומסבירה את סדר החנייה והדרך שעם ישראל היו הולכים עם דגלים, לפי סדר מסוים מסביב לאוהל מועד, מקדימה, במזרח, יהודה, יששכר וזבולון, בצד דרום, ראובן, שמעון וגד, צד צפון, דן, אשר ונפתלי, ומאחורה במערב, אפרים, מנשה ובנימין, כשבאמצע במרכז נמצא אוהל מועד עם שבט לוי, כך עם ישראל צועדים לדגלם. כמו שאומר הפסוק, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. ופסוק נוסף, איש על דגלו באותות לבית אבותם. הדגל מקבל פה משמעות וחשיבות מיוחדת. כל שבט עם הדגל שלו לפי המיקום שבו הם צריכים להיות. רש"י מדגיש, כל אחד היה לו דגל ייחודי עם צבע, עם צורה, משהו מיוחד שמאפיין אותו, וזה דבר שאנחנו צריכים להידרש להבין אותו. מה המשמעות של דגל? לוקחים חתיכת בד, מציירים ציור, והנה יש לנו דגל. למה התורה כל כך נותנת לזה במה וחשיבות? עד כדי כך שבמדרש כתוב שעם ישראל כשהם ראו את המלאכים יורדים בזמן מעמד הר סיני, כל אחד יורד עם דגל, הם קינאו בדגלים של המלאכים, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו גם רוצים דגלים כמו המלאכים, והקדוש ברוך הוא נענה להם, ועל זה אומר הפסוק בשיר השירים, ודגלו עליי אהבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדגלים באהבה. מה המשמעות של זה? מה הבעיה? עם ישראל, תיקחו בד, תקשקשו קשקוש, והנה יש לכם דגל. למה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן דגלים, וזה מקבל מעמד ומשמעות, מה מסמל הדגלים? אז בשביל להבין את זה אני רוצה לחזור אחורנית ליעקב אבינו. כשיעקב אבינו לפני פטירתו הוא מברך את אפרים ומנשה, וכשהוא רואה שהם לא מקנאים אחד בשני הוא מברך אותם שכולנו נברך את ילדינו בחי יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. הם לא מקנאים אחד בשני. מה נתן להם את הכוח לא לקנות אחד בשני? כי אפרים ידע, אני בחרתי בחיים שלי מסלול של תורה, לעומת מנשה שבחר מסלול של מלכות. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, כל אחד מאיתנו בחר דרך חיים לפי הכוחות והכלים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אין לי מה לקנות באחי היקר, הוא בחר מסלול אחר, כל אחד שמח בהצלחת חברו. וזה היה הבסיס ליעקב אבינו, כשהוא רואה איך הם מכבדים ולא מקנים אחד בשני למרות האפליה, או אז הוא קורא לכל השבטים ונותן לכל אחד ברכה מיוחדת, והברכות האלה זה לא סתם ברכות, אלא זה הגדרת תפקיד, הגדרת ייעוד ויעד. זבולון, אתה התפקיד שלך הוא מסוים, להיות לחוף אוניות, לעשות ביזנס, לעומת יששכר שצריך ללמוד תורה ואתה צריך להחזיק אותו, יהודה יש לך מלכות, נפתלי איילה שלוחה, ואלה הם הדגלים שהוא נתן לשבטים. כל אחד יש לו דגל, וכמו שכתוב במדרשים, בזמן שהם הלכו לקבור את יעקב אבינו הם היו מסודרים באותו סדר בדיוק שהקדוש ברוך הוא אמר להם להיות במדבר, מקדימה כמו שאמרנו, במזרח יהודה, יששכר, זבולון כמו שהזכרנו. כיוון שיעקב אבינו לא סתם נתן להם ברכות ודגלים, הוא נתן להם תפקיד וייעוד. יש לכם ייעוד בחיים? אל תקנו בשבטים הנוספים, תדעו שלכל אחד יש תפקיד. אתה צריך לשמוח כשאחיך מצליח, ולדעת שזה לא על חשבונך ההצלחה שלו. כל אחד במקום שלו, לפי הכלים המיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, צריך למצות את הפוטנציאל ולהצליח במשימה האישית והפרטית שלו. וזה מה שעם ישראל רצו מהמלאכים. המלאכים היה להם דגלים, מה זה הדגלים שלהם? לכל דגל של מלאך היה כתוב מה המשימה שלו. וכמו שאנחנו יודעים, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כשלכל מלאך היה ברור מה התפקיד שלו, אין קינה ושנאה ביניהם. במה אני אקנה? אני יש לי תפקיד אחד ויחיד, אני יודע מה הוא, אין לי מה לקנות בתפקיד שלך. כשעם ישראל עומדים למרגלות הר סיני ורואים את המלאכים עם דגלים, עם ישראל באותו זמן היו כאיש אחד בלב אחד. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו רוצים כאלה דגלים, גם אנחנו רוצים שיהיה ברור לכל שבט, לכל אדם מה התפקיד שלו, וכך נוכל להישאר כאיש אחד בלב.

0: אחד, בלי לקנות, בלי שנאה, לשמוח בהצלחה של חברינו. וזה הקדוש ברוך הוא באהבה ודגלו עליי אהבה נותן להם את הדגלים, שוב כמו יעקב אבינו באותו סדר חניה בדיוק, איך ללכת. והדגל היה מסמל לא סתם ציור וצבע, אלא כותב רשי פה על המקום, הצבעים של הדגלים היו בדיוק דומים לצבעים של אבני החושן שהיו לאותו שבט, כיוון שאבני החושן זה אותו מסר בדיוק, 12 שבטי ישראל, כל שבט מקבל אבן, וזה לא סתם אבן אקראית, אלא אבן עם תכונות ייחודיות, עם גוונים ואופי וסגולות שמאפיינים את השבט, וזה הסיבה שאין מה לקנות אחד בשני, כי כל אחד יש לו אבן משלו, יש לו תפקיד משלו, תשמח במקום שלך, ככה לא תקנה וככה נהיה מאוחדים. זה המשמעות והעומק בדגלים של עם ישראל, ובפרשה שלנו, פרשת במדבר, זה מודגש, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה שמעון, נדע ונפנים. להם היה את הדגלים, אבל אנחנו נתרגם את זה לעולם שלנו. אין לנו אמנם דגל לדעת כל אחד מה הייעוד ומה התפקיד שלו, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שכל אדם, הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום שבו הוא צריך להיות כדי למלות את התפקיד, נתן לו את הכלים והכישרונות הייחודיים והמיוחדים לשם הגשמת אותו תפקיד. נעשה את המקסימום בכוחות והיכולות שלנו, ונשמח כשאנחנו רואים מישהו אחר מצליח, כי ההצלחה שלו היא בתפקיד שלו, במשימה שלו, וההצלחה שלנו תהיה רק בתפקיד והמשימה שלנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום נשאל בנוגע אדם שמברך ברכות התורה בלילה, כגון שהוא ישן בתהילת הלילה, ואחר כך כשהוא קם הוא מברך ברכות התורה. כמובן לא מדובר על אדם שישן שנת עראי, כגון שהניח את היד על הסטנדר ועל זה הוא נרדם, אלא באדם שישן שנת קבע על מיטתו, שעה, שעתיים, קם באמצע הלילה ורוצה ללמוד תורה, הוא חייב לברך ברכות התורה לפני שהוא יוכל ללמוד. כמו שלא אוכלים בלי ברכה, כמו שלא מקיימים מצווה בלי ברכה, כך גם כן לא לומדים תורה ללא ברכה קודם. השאלה, בנוגע למה שנוהגים אחרי ברכות התורה, לומר את פרשת ברכת כהנים. האם יהיה רשאי לומר אותה גם כאשר אומר ברכות התורה בלילה, או שבלילה לא ניתן לומר את הפרשה הזאת? יסוד השאלה מבוסס על דברי חז"ל שאין נשיאת כפיים בלילה. נשיאת כפיים זה חלק מעבודת בית המקדש. עבודת בית המקדש היא הייתה ביום. בלילה לא הייתה עבודת בית המקדש, חוץ ממה שנשאר ביום, איברים מובדרים וכדומה. אבל עבודת המקדש זמנה ביום. וגם ברכת כהנים זמנה הוא ביום ולא בלילה. שזה אנחנו מוצאים את עצמנו ביום כיפור, מזדרזים מאוד מאוד בתפילת נעילה, לסיים אותה מבעוד מועד לפני שתשקע חמה, כדי שנוכל לברך ברכת הכהנים לכל הדעות, כי בלילה אין נשיאת כפיים. אז אם ככה, השאלה האם מותר יהיה לאדם לומר את פרשת ברכת כהנים כאשר הוא מברך ברכות התורה בלילה, או שנאמר לו שאם הוא מברך בלילה, יצטרך לומר פרשה אחרת או משנה אחרת כדי שיעלה לו למצוות תלמוד תורה, אבל לא את פרשת ברכת כהנים. אז על השאלה הזאת עמד כבר הגאון רבי יום טוב ליפמן אלר, בעל תוספות יום טוב. יש לו ספר שנקרא דברי המודות, זה ספר על דברי הראש. במסכת ברכות פרק א' אות ע' ה', הוא עומד בשאלה הזאת ומסיק להלכה שגם מי שקורא ומברך ברכות התורה בלילה קודם אור היום אומר את ברכת כהנים. הוא שואל על עצמו, הרי אין ברכת כהנים בלילה, אז למה אנחנו כן מורים לומר את זה בלילה? משיב הרב ואומר, כיוון שמה שאומרים את ברכת כהנים אחר ברכות התורה זה לא במקום נשיאת כפיים. אם זה היה במקום נשיאת כפיים, אכן לא היה לומר את זה אלא ביום כמו שאר העבודות. אלא אנחנו אומרים את זה רק בשביל שיהיה לנו למצוות תלמוד תורה, והיות וזה נעשה רק לשם קריאה בתורה בלבד, ולא לשם ברכה של ברכת כהנים, לכן מותר יהיה לומר את זה גם כן בלילה. אגב, זו שאלה שיכולה להיות מצויה מאוד, בחג השבועות הבא עלינו לטובה ממש בעוד מספר ימים. אדם יוצא לו להגיד ברכות התורה קודם עלות השחר. אנחנו נזהרים לומר לאחר עלות השחר, אבל מי שאמר קודם, גם כן עלו לו ברכות התורה. השאלה האם יאמר את פרשת ברכת כהנים באותה שעה, הרי אין נשיאת כפיים בלילה רק ביום? התשובה היא, כל שמברך ברכות התורה אומר לאחרי ברכת כהנים בין בלילה בין ביום מפני

0: היא שאין הקריאה הזאת לשם ברכה, אלא רק לשם שיחשב למצווה של תלמוד תורה. התוספות יום טוב הוא מכריע את זה, שוודאי זאת המטרה שלנו, שאם ככה, למה שמו את פרשת ברכת כהנים מיד אחרי ברכות התורה? היה צריך לשים אותה לאחר פרשת התמיד, שהרי נשיאת כפיים הייתה רק לאחר הקרבת הקורבן, ולא קודם, כמו שכתוב בגמרא במגילה בדף י"ח. אז מפני מה שמו אותה עוד לפני פרשת התמיד? בוודאי זה מוכיח שהקריאה הזאת היא לא נעשית לשם ברכה של נשיאת כפיים, אלא היא נעשית רק לשם מצוות תלמוד תורה. ומשכך, אין כל מניעה לומר את זה גם בלילה. כמוהו הסכים המהרש"ל בתשובה, ככה גם כן דעת הפני יהושע במסכת ברכות בדף י"א, וכן העיקר להלכה שמי שמברך ברכות התורה בלילה יאמר לאחרי הפרשת ברכת כהנים, והתקיימו בנו כל הברכות שם, יברכך השם וישמריך וישם לך שלום, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם ובוקר טוב, מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, נעסוק יחד בדברי תורה ובמעשיהם של רבותינו. אנחנו בימים האלה מציינים 59 שנים למלחמה המופלאה, מלחמת ששת הימים, ניסים גדולים, הצלחה אדירה, סייעתא דשמיא מיוחדת כל כך. אין ספק שההגדרה הזאת המופלט שבמלחמות זו הגדרה מדויקת. בכל המלחמות יש לנו ניסים גדולים, זה אין ספק. ודאי בכל מלחמה, בכל מבצע רואים את הניסים הגדולים, את השמירה המיוחדת ששומר השם יתברך את עם ישראל. יש הרבה מה לספר על המלחמה הזאת ועל ניסי המופלאים, ועדר ניגע בנושא הזה בהמשך, אולי מחר, מחרתיים בסייעתא דשמיא. לפי מה שאני רואה מציינים, ביום כ"ו באייר הסתלק, נפטר רבנו הגדול רב סעדיה גאון, אחד מגדולי רבותינו הגאונים. הוא לחם מלחמות השם למען תורתנו הקדושה, למען שמירת המסורת ולדחות את כל הדעות המשובשות. ספרו הנבחר באמונות והדעות ידוע מאוד בעולם המחשבה, עולם האמונה וגם פסקיו ההלכתיים. דמותו הגדולה של רב סעדיה גאון, הזכרנו פה יותר מפעם אחת בתקופה האחרונה את המשפט שהוא אבן יסוד בעולם היהדות, שיצא מתחת קולמוסו הטהור, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. משפט שמקיף בעצם נותן לנו את ה ככה במשפט קצר את סיכום כל העניין, שמה שמייחד, מה שמגדיר את העם היהודי כאומה זה בתורה. לא כמו כאלה שבדורות האחרונים חשבו להגדיר את העם היהודי בכל מיני נושאים אחרים, אם זה בכל מיני תחרויות, כל מיני עניינים של כוחי ועוצם ידי, וכל עניין של דברים גשמיים וחיצוניים, אשר לעתים זה לא רק ויכוח על נושאים, נקרא לזה אופרטיביים, מה לעשות ואיך לעשות, אלא על כל הבסיס, הכל היסוד, מה זה עם ישראל, והאם אתה מתפאר בנושאים כאמור גשמיים, בנושאים של התעמלות וספורט וכן, זה הדרך. התעמלות לבריאות הגוף זה דבר חשוב, אף אחד לא מוריד מהעניין הזה של שמירת הבריאות, אבל אם אתה מתפאר בכל הנושאים האלה, כל מיני תחרויות למיניהם וכל מיני עניינים אחרים, או שאתה יודע שלא בזה עם ישראל מוגדר, לא בזה עם ישראל מתאפיין, כאשר לדאבוננו חלקים בעם גם ככה הכניסו להם, לא תמיד באשמתם, הם ככה מרגישים גאווה לאומית שהמייצגים שלהם ברחבי העולם מגיעים להישגים בתחומים שקשורים לתרבותה של יוון, מה שקשור לספורט וכדומה, וזה בהחלט גורם להם לגאווה, הנה הם אור לגויים. וככה, וכן זה הדרך, התפאר בנושא כלכלה, בנושא חקלאות, עד רבה, כולם רוצים שהכל יהיה מפותח וטוב וחיים נעימים וטובים, אף אחד לא מתנגד, ועד רבה, כולם רוצים שהכלכלה תהיה טובה ומפותחת, אבל לא בזה גאוותנו ולא בזה אנחנו מתייפים.

0: מאפיינים כעמו של הקדוש ברוך הוא, אלא אין אומתנו אומה אלא בתורתה. זה משפט שלא ישתנה לעד, ואין שום מקום לחשוב על דברים אחרים, אלא הדבר המאפיין, השוני בין עם ישראל לשאר אומות העולם, זה תורה ומצוות בלבד. תורה ומצוות, כמובן שזה כולל את כל העניינים, את המוסר, את הדרך ארץ, את כל, הכל הכל, מה שהתורה מלמדת אותנו. אז כן, רב סעדיה גאון, כאמור מגדולי רבותינו הגאונים, לפני כ-1,100 שנה הוא נפטר, בשנת 4,000 תש"ב, זה יוצא קרוב ל-1,100 שנה, ובערך 1,080 שנה בערך, ובאותו יום, כ"ו באייר, גם כן נפטר רבנו הרמח"ל. אם דיברנו על מוסר, אחד מהספרים היסודיים האלמנטריים ביותר בעולם המוסר, זה ספרו מסילת ישרים, כן, פורסם וידוע, הספר שעוסקים בו בהיכלי התורה, ובכלל, עמך בית ישראל, שרוצים ללמוד מוסר ככה לעומקו, לוקחים את הספר הגדול והחשוב הזה. ספריו של הרמח"ל בהרבה נושאים נוספים ידועים, ספריו כמובן בתורת הקבלה ונושאים אחרים, ספר דרך עץ החיים וספר עוד נושאים אחרים, ספר כלך פתחי חוכמה ידוע מפורסם גם כן, שגם כן עוסק בנושאים עמוקים, ועוד ועוד ספרים, כמובן ספרו המפורסם מסילת ישרים שהתפרסם מאוד וידוע מאוד, מפורסם האמרה של רבנו הגר"א, שאני לא חיפשתי, אני לא יכול לקחת ככה אחריות על דברים שלא בדקתי בצורה מפורשת, אבל מה שידוע שאמר שאם היה הרמח"ל בחיים, היה הולך אליו ברגלו, כן, כדי לפוגשו. הרמח"ל נפטר כ-50 שנה לפני רבנו הגר"א. הוא נפטר בתקוו, הגר"א נפטר בתקנ"ח כמדומני, כעבור כ-50 שנה. אבל הוא מפורסם מאוד בגדולתו, ותורה וגדולה, מידות וקבלה, הכל ככה גדלות תורנית עצומה. אני כאמור אומר תמיד שאני לא נותן ציונים, אני רק מספר, אבל כמובן אין לנו את האפשרות, את הכלים ואת הרצון, כאילו אנחנו מעריצים את רבותינו, אבל לא נותנים ציונים, כי מי אנחנו שנעשה זאת. באותו יום אני רואה שמציינים גם כן את יום פטירתו של רבנו הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, רבי צלה מוולוז'ין, בנו של מרן הגאון רבי חיים מוולוז'ין. הזכרנו את הגר"א, תלמידו המפורסם של הגר"א זה רבי חיים מוולוז'ין. בנו של רבי חיים היה גם כן ראש ישיבת וולוז'ין, הישיבה המפורסמת שנוסדה על ידי אביו, ככה ונגענו בדמותם של גאון העולם. אנחנו אין לנו את הכלים, כמו שאמרנו השבוע, בכלל להבין מי הם אותם גדולים שאנחנו עוסקים בדמותם, אנחנו יכולים ככה מעט להכיר, מעט לשמוע, אבל את המושגים אין בידינו. אני לסיום הדברים אומר כמה נקודות קצרות בעניינים העומדים על הפרק. בימים האחרונים לא עסקנו בזה, אני אגיד בקצרה. אני לאחרונה עיינתי בספר, ספרו המיוחד של הסופר, הפובליציסט, איש ההשקפה, הרב ישראל שפיגל, שהיה אורחו המיתולוגי של עיתון המודיע. שם בעצם מקובצים ספר שנקרא בדרך המלך, אני ככה השגתי אותו לפני כמה שנים אצל אחד מסוחרי הספרים. אני לא יודע אם זה נמצא היום בחנויות, אולי מהדורה חדשה, אני לא יודע. אבל הספר עצמו, מה שיש בידי, יצא לאור לפני כ-40 שנה, ושם הוא נוגע בהרבה נושאים, נושא השקפה, מה שקשור לתולדותיה של אגודת ישראל, וכן זה הדרך. שם הוא מספר, שם הוא כותב מאמר בעניין הפולמוס שהיה אז בנושא של מי הוא יהודי. פולמוס מוזר מאוד, כי יהודי כמובן נקבע על ידי תורת ישראל, הדברים הם לכאורה, לא לכאורה, הדברים הם עצם הדיון מלמדים על עומק התהום ועומק השבר הרוחני שאליו גלגלו את חלק מעמנו, אותם אלה שניסו להקים יהדות חדשה והגיעו אל ממש מחוזות הזויים כל כך, שהנושא הבסיסי ביותר מי הוא יהודי היה צריך להישאל. כמובן, אנחנו יודעים שיהודי נקבע על ידי ההלכה, וזה דבר שהוא פשוט וברור, ובעצם כל נושא בעניין נקבע על פי ההלכה. שם מתאר הרב שפיגל באותו זמן, לא כהיסטוריה, אלא כמי שמסקר, כותב מאמר פובליציסטי, אבל עם סיקור המציאות באותו רגע, שאז שנת תש"ל, כן, בזמן ממשלת המערך בראשות גולדה מאיר, ובית המשפט העליון נדרש לשאלה הזאת. המיעוט, אני חושב גם השופט קיסטר, מקבלים את העמדה הפשוטה והנבונה שמי הוא יהודי, זה על פי ההלכה, והרוב לא מקבל את ההגדרה הזאת, רוב ההרכב אז בבית המשפט העליון, והוא כותב משפט, הוא אפילו לא מציין שזה משהו, איזה משהו מיוחד, משהו שקרה חד פעמי, דבר שהוא פשוט בלתי נתפס, הוא כותב את זה ככה בצורה מאוד מאוד, כאילו, מה בכך? כנראה זה היה המציאות אז, היום, עם כל הנרטיבים שמנסים להחדיר לנו, כאלה שאינם יכולים לשלוט בדרכים המקובלות הדמוקרטיות, אז הם מנסים להשליט עלינו כל מיני גופים וקבוצות שאינם נבחרים, כדי להמשיך ולהשליט את הדעות ומה שהם בעצם חושבים ומאמינים. עכשיו, מה כותב הרב שפיגל? אחרי שהוא מספר שבית המשפט העליון, המיעוט פסק שיש לקבל את ההגדרה מי הוא יהודי על פי ההלכה, והרוב סבר אחרת, כותב בצורה ממש פשוטה, שהממשלה, כאמור ממשלת המערך, לא ממשלת ימין, ממשלה בראשות גולדה מאיר, התכנסה והחליטה לאמץ את החלטת המיעוט ולדחות את החלטת הרוב. הוא אומר את זה עוד פעם, הוא חוזר את זה פעמיים או שלוש במאמר, ולא נראה שהשמיים נפלו אז, ולא נראה שאמרו שזה סוף הדמוקרטיה, ואף אחד לא טען שממשלת המערך היא עושה דברים כאלה עזויים, אלא הוא כותב את זה בלי שום איזה ציון שזה משהו חריג, חסר תקדים. כנראה שהנורמות הציבוריות והמשפטיות שנהגו פה בארץ לפני קרוב ל-60 שנה, 50 וכמה שנים, היה שאכן הממשלה מתכנסת ומחליטה בלי צלצולים ובלי פרשנויות ובלי צעקות וזעקות שבר, שהיא מאמצת את החלטת המיעוט בבית המשפט. אני כשקראתי את זה בהתחלה, שפשפתי את עיניי, כן, או כל פנים, נדהמתי. הממשלה מתכנסת ומחליטה לאמץ את החלטת המיעוט, כלומר, לא לקבל את החלטת בגץ, זה מה שהיה אז. ועד שהגיעה אותה הפיכה משטרית שהשליטה עלינו את הקבוצות שאינם נבחרות, ומכאן הגיעה הדרך עד דיכוי חלק מהאוכלוסייה, שלילת זכויות, מעצר בצורה של ממש אכיפה בררנית, אפליה נוראה על רקע דתו ואמונתו של אדם. וככה ממש לתפארת מדינת ישראל ולתפארת הדמוקרטיה שלה. ויהי רצון שככה בקרוב נראה את, ככה שתתקבל הברכה שלנו בתפילת 18, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, זה כמובן על בסיס הפסוק בפרק הראשון בישעיה. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

סין, אורי בני ישראל, רוני גינדי ויאיר כהן. אני ניר קפטן כאן איתכם. האמת שבא לי לגשת ישר לשירים, למוזיקה הטובה שמחממת את הלב, המוזיקה שנותנת לנו להתעורר לתוך חיוך ושמחה. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מוטי וייס, קטנות שבקטנות, לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

איך אתה... את הבוקר שלנו עם השיר הזה שמשקף בדיוק מה אנחנו אומרים לבורא עולם על כל הטובות והחסד הגדול שעושה איתנו, ואין קטנות שבקטנות, הכל זה גדולות שבגדולות, ותודה להשם יתברך על כל הטוב הזה. אם כבר תודה להשם, אז אנחנו עם סינגל חדש, מזמור לתודה, מתי שריקי.

זה היה מתי שריקי, מזמור לתודה. האמת שזה משמח לראות הרבה מאוד אומנים שלאחרונה מוציאים את מזמור לתודה בלחנים, כל מיני לחנים. כיף, כיף לשמוע את הלחנים הללו, וכיף גם שזה תזכור את עבורנו לומר בכל יום מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא על הכל. אנחנו ממשיכים ועוברים לאיתי דוד, ירושלים. אגב, יום ירושלים שיחול מחר בערב, אנחנו כבר עושים הקדמה.

0: אודי דודי. טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, נהגים יקרים, סעו לאט עם הרבה סבלנות וערנות. כבר מתחילים להיערך, למרות שרק מחר בערב יחול יום ירושלים, אבל כדאי שירושלמים תתעדכנו, או מי שנוסע לירושלים, כדאי להתעדכן בכל מיני מקומות שאולי מקדימים לסגור אותם בעקבות, לאור העובדה, יותר נכון, שצפויים להגיע לירושלים הרבה מאוד אנשים. אז תתעדכנו, בכל מקרה, רוב הדרכים פתוחות והכל בסדר, אבל בכל מקרה אני רק מתזכר אתכם שאם אתם אמורים לנסוע, סתם תעשו Waze ותראו איפה פתוח ואיפה אולי כבר לא. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תחייכו, תעשו מעשים טובים, זה הכי כיף. איזה נחת רוח אתם עושים לקדוש ברוך הוא כשאתם עושים מעשה טוב, מאירים פנים, עושים חסדים, ובכלל לומדים תורה. וואו, מדהים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב, הרב קפטן, עוד יום איתך, שמזיקה אותנו.
0: דוד, עוד שבוע ויום, בעזרת השם יגיע אלינו חג השבועות, ואנשים רבים ככה לא יודעים איפה לשים, לאחסן את האוכל, כן לבשל, לא לבשל בחג השבועות, ואז בשבת לעבור לפלט, בקיצור, סיבוך. מה אתה יכול להציע לנו כדי לפתור לנו את הבעיה ואת ההתלבטות הזאת?
2: אנחנו נצא במבצע, כמו שאתה יודע, במקפיא יש בעיות של חילול שבת, אנחנו נעשה מבצע מיוחד על מקפיא 5 מגירות של חברת דוידסון, עם אישור משמרת שבת, נעשה אותו מבצע למאזינים של קפטן, 950 שקל, וניתן להם עוד קוצץ ירקות מיוחד מתנה. מאזינים של קפטן, קפטן חשוב שאנשים ידעו שצריך לזה את כן שבת, זה לא צחוק, יש מלא שמוכרים את זה בלי את כן שבת. ואז פותחים את זה, נהיה חילול שבת, קפטן. יש לנו אישור מסודר של אישור משמרת שבת, מקפיא דוידסון, משהו ברמה מאוד גבוהה, 950 שקל, ומקבלים איתו עוד קוצץ ירקות.
0: מדהים, איזה יופי, איזה יופי, זה פשוט מדהים, מבצע מיוחד. הייתי רוצה שתחזור על המבצע הזה לפני שאנחנו נותנים את מספר הטלפון.
2: כמו שאמרנו, מקפיא של חברת דוידסון, 5 מגירות גדול, ב-950 שקל עם אישור משמרת שבת, ומקבלים עם זה גם מתנה קוצץ ירקות של חברת אלקטרמייסטר.
0: מעולה. כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תתחדשו ותהנו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, כוכבית 2757, תודה.
2: תודה, קפטן.

מחוזת התורה של מיכה גמרמן, שמזכירה לנו שהנה אוטוטו כבר מגיע אלינו שבועות, אנחנו סופרים כל כך הרבה זמן, אז הנה, זה אוטוטו מגיע אלינו. אנחנו עוברים כעת לנפתלי קמפה, ונשמח.

נשמח בתלמוד תורתך. אך, איך זוכים לזה? איך זוכים לאהבה, למתיקות הזאת בלימוד? אני חושב שרק עמל, וככל שאדם לומד יותר ומה שנקרא צולל לעומק, הוא מתחיל להרגיש את המתיקות הגדולה הזאת, ומי שזכה להרגיש כבר אשריו, ומי שעדיין לא, בוודאי שבחג השבועות יוכל לבקש על כך, לטעום את מתיקות התורה, כמו שאמר אור החיים הקדוש, אם היו בני אדם יודעים את מתיקות התורה, היו מתלהטים אחריה. טוב, אנחנו בעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יזכה לזה, בעזרת השם עם הרבה תפילות והרבה עמל. אנחנו עכשיו רוצים לומר את פרק התהילים היומי שלנו, אבל לפני כן שימו את הפרוטות בקופת הצדקה. בפורג נאמר את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, תסיינה אל הערים מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: תוספות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך הביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו נעסוק בעזרת השם בנושא מרתק ומעניין מאוד, והשאלה היא, האם כשאדם לומד תורה והוא מתענג בלימודו, האם הוא מקיים פה מצווה שלשמה, הוא לומד תורה לשמה, הוא מתענג בלימוד, הוא עכשיו מגיע לשיעור תורה, הוא כל כך נהנה לשמוע את הסברות ואת החילוקים וכל מיני שאלות בחושן משפט ודינים באור החיים. אדם שמח, האם הוא לא לומד לשמה? כי הוא מתענג מהדבר הזה. האם לימוד לשמה הכוונה לימוד שאדם לא שמח? אם הוא מגיע לשמחה, בסדר, אבל עיקר הלימוד כשאדם מתוך חמל ואין לו שמחה. מי ששומע את השאלה, לכאורה מרים גבה, מה השאלה בכלל? ודאי, שש אנוכי על לימודיך כמוצא שלל רב. אבל צריך לדעת שהדבר הזה הוא נידון. דנו בזה בספרים, בדורות הקודמים, הראשון שדיבר בזה בעל העגלת.

טל, אבני נזר, אחד מגדולי אדמו"רים בדורות הקודמים, והוא כותב, בהקדמה שלו, הקדמה, אולי זה הדבר הכי מפורסם בספרו של העגלי טל, כותב, יש כאלה הטועים מדרך השכל בעניין לימוד התורה הקדושה, ואומרים כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה לשמה כל כך, כמו שאם היה לומד כשאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. ככה הוא כותב. הוא לא מפרט בדבריו מי אומר ככה, אבל כנראה, האמת שחיפשתי רבות, אולי זה בעל הישמח ישראל. גם היה בן דורו, אני חושב, מאדמו"רי פולין, שהוא כותב בספר בחוקותיי, שעיקר לימוד התורה זה כשאדם לא מרגיש תענוג. עיקר לימוד התורה כשהוא לומד, גם כשהוא לא מבין, וזה עיקר לימוד תורה לשמה. זה דבריו. אפשר לפלפל בדבריו עוד, אבל זה פשטות דבריו. וכותב בעל אבני נזר, שעד רבה, זה עיקר מצוות לימוד התורה להיות צז ושמח ומתענק בלימודו, שאז דברי התורה נבלעים בדמו ונעשה דבוק בתורה הקדושה. הוא מביא גם מתפילת ערבית שאנחנו אומרים ונשמח ונעלות בדברי תלמוד תורתך. הוא מביא יותר מזה שהזוהר הקדוש אומר שבין יצר הטוב ובין יצר הרע, איך הם מתגדלים? רק מתוך שמחה. יצר הטוב מתגדל מתוך שמחה של מצווה, ויצר הרע להפך, מתגדל משמחה של הוללות והבל. אנחנו רואים מפה שעיקר השמחה, עיקר מצוות לימוד התורה, לפי בעל אבני נזר, זה אדם ששמח ומתענג בתורה. והאמת שמצאנו לדבר הזה, רבי אברהם מנהר, אחד מהראשונים, בפירושו למסכת נדרים, שהוא כותב שמצוות לימוד תורה, העיקר הוא להתענג וליהנות ולשמוח לבבו ושכלו. כי עיקר המצווה היא הנאה והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו. ראינו את זה גם בדברי רבותינו, שזה אחד מ-48 קניינים שהתורה נקנית בהם, שהתורה נקנית בשמחה. ככה בתנא דבי אליהו ועוד ועוד. אנחנו רואים מכאן שיש בדבר הזה לכאורה שני צדדים, אבל רוב ככל רבותינו הציגו את דברי העגלי טל כדבר פשוט וברור, שבוודאי זה חלק משמחה של התורה, שאדם לומד ושמח. אפשר, יש עוד אולי שיטה שבאמת אדם יכול לשמוח, אבל זה לא עיקר מצוות לימוד התורה. אבל הפשטות היא, בפרט בדורנו אנו, אדם שמח, אין כמו שמחת התורה. אדם צריך לשמוח ולהתענג בתורה הקדושה. איפה מצאנו ש... אנחנו מרחים על מצווה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך. יש ראיה יותר גדולה מהדבר הזה, שאדם צריך להיות ערב ושמח. אבל יש פירוש של ערבות, שזה אולי מלשון ערבות, כמו עבדך הרב את הנער. אבל הפשטות היא שערבות, הכוונה, לשון שמחה. כך מביא בעל הספר החרדים, שהארי הקדוש כל הדרגה שהגיעה הראו מעלתו, זה בגלל שהיה שמח בלימוד התורה הקדושה. ולכן כל אדם ואדם שמגיע לדרגה של שמחה צריך לשמוח. אומר חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמי שזוכה ללמוד תורה צריך לשמוח ולרקוד משמחה, שאין עושר גדול בעולם הזה יותר מלימוד תורה. שנזכה בעזרת השם לשמחת התורה, נזכה לאהבת התורה. בנים תמידי חכמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

הורים יקרים, נהגי הסעות, מזכיר לכם, אתמול היה לנו יום חם מאוד. בבקשה, תסרקו רכבים, אנחנו נכנסים כבר לתקופה של קיץ, מתחיל להיות חם. רק מזכיר לכם, לסרוק רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב, למרות שאתם ממהרים, וכשאתם ממהרים יורדים ונועלים, רגע, שנייה, לסרוק, לוודא, ורק אחר כך לנעול. גם ההורים תקשרו האחד עם השני בשיחת טלפון אחת וודאו שהילדים, הפעוטות, הקטנים, הגיעו לגנים והכל בסדר. נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל א' סעיף ד' בהלכות לשון הרע מחזק לנו את ההבנה כמה האיסור לשון הרע הוא חמור, ומביא את המקור שכתוב על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. בתורה שלנו יש דברים שזה עבירות שאפשר לתקן אותם, לבין, עשין, יש תיקון שאדם מחפר על ידי תשובה, שאדם מחזיר את הגזלה וכיוצא בזה, אבל יש דברים שכתוב עליהם ואין לו חלק לעולם הבא, ועל אלה העבירות זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ולשון הרע כתוב שהוא שקול כנגד שלושתם. לכן החפץ חיים מביא את דברי חז"ל, ראיה מן הכתובים, ומה שהראשונים כתבו ופירשו, שהכוונה מי שהורגל בתמידות בעוון לשון הרע, זה נקרא בעל לשון הרע כמו שהסברנו אתמול, ואם אדם לא מקבל עצמו להישמר מעוון לשון הרע, דהיינו ללמוד, לימוד ההלכות, הוא נעשה אצלו כמו יותר, הוא יכול להיות חס ושלום בגדר, שאין לו חלק לעולם הבא, כל התורה והמצוות של האדם, הוא משקיע ובסוף אין לו חלק לעולם הבא, רק על ידי דיבור. לכן לימוד ההלכות הוא דבר שנצרך ביותר, וכמו שאדם שאל, מה, אני שומע תורה מצוות, אני נותן צדקה, אני מברך על מה שאני אוכל, אני עושה חסדים, אבל לשון הרע, זה ישרוף לי את כל העולם הבא? כן, בדיוק כך. אדם צריך להבין שעל הפה של האדם, זה הדבר שמביא לו את כל הברכה, הוא חס ושלום להפך, ולכן כל מי שבאמת חס על נפשו, על כל התורה והמצוות והמעשים הטובים שכל אחד עושה, וזה גם לא קשור לכמה אדם שאומר תורה ומצוות, אף אחד בעולם לא היה רוצה שידברו עליו ויגנו אותו, חייב ללמוד את ההלכות, מה מותר ומה אסור, מתי מותר לשמוע, מתי אסור לשמוע, וממילא הוא ינצל מהגדר הזה שחז ושלום לא יהיה בעל לשון הרע, וחז ושלום וחז וחלילה לא יהיה בגדר שאין לו חלק לעולם הבא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה לא גן עדן גיהנום, זה עולם הבא, זה אחרי תחיית המתים, לקום אחרי תחיית המתים, וכולנו פה להיות בעולם הזה, עולם של רוחניות וקדושה ודבקות בקדוש ברוך הוא, יכול להפסיד את הנצח הזה על ידי דיבור. זה מוות וחיים ביד השון, ממש פשוטו כמשמעו. השם זכה את כולנו לשפע ולברכה ולחיים טובים ובשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על כל. תודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל, ארז רסין, רוני גינבי ויאיר כהן. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך האזנה הרבה. בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות. יום נפלא ומבורך, חברים. להתראות.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית לשבוע הזה, כ"ו באייר, תשפ"ו, 13 במאי 2026 למניינם, מתקרבים בצעדי ענק ליום ירושלים, שיחול בסוף השבוע הזה, וגם לחג השבועות שיחול בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו בכל יום מתחילת ספירת העומר סופרים את הימים, עד לחג מתן תורתנו, היום 1:40 יום, שהם 5 שבועות ו6 ימים. ימים לעומר, הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. פותחים כאן בוקר חדש, בוקר נעים, בוקר כיף, בוקר עם אנרגיות חיוביות, אופטימיות. אני מקווה שקמתם על רגל ימין, ואם לא כל כך הלך הבוקר, אז מהרגע, חדש, חדש, חדש. פותחים כאן ביחד את השעתיים היומיות שלנו עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. איך ישנתם הלילה טוב? מצוין, בואו נשמע את זה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. גם היום נהיה כאן עם הטבה מיוחדת ומשתלמת יחד עם חשמל הקרן, גם מתנה שווה שהשגתי לכם עם חידה מעניינת. אני סומך עליכם אגב, אתם אינטליגנטים, כך עושה רושם, תצליחו גם הבוקר לפתור אותה. זה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, יום מוצלח, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שמה כבר הגעתם למחוז חפציכם, או אתם...

יום רביעי בשבוע, אז אנחנו נפתח במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית לשיר שהגיע השבוע למקום הרביעי, למרות שהשם שלו לפחות הוא שלוש הצבעות, שמולי קליין. זה השיר שעומד במקום הרביעי על פי הבחירה שלכם, והוא יפתח לנו את התוכנית. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.

0: שעד ברוב חמישו קוילס
1: חמישו קוילס
0: חמישו קוילס
2: בוקר טוב אשר

0: איי, איי, איי, איי, איי, מסוג השירים שאתה פשוט לא יכול להפריע אליהם, מוטי וייס, חי, חי, חי, זה היה השיר שגרם למוטי וייס לצאת לאוויר העולם, אגב עם הקליפ המצוין הזה שהוא צילם אותו ממצלמת רכב עם כל הטרמפיסטים שהוא לקח שם. 8:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, איך אתם? בדרך, כבר הגעתם, הכל בסדר, יופי, חיוך ענקי, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: היי, בוקר טוב, אם אפשר את השיר החדש של יוסף חיים ג'נח, בובה על חוט, תודה ויום טוב.
0: בשמחה רבה, משום השדרן של הלילה כנראה, שם 1.5 על ההודעות שהן קצת מורסות, אבל הבנו מה את רוצה וזה מעולה, תכף גם נסדר את זה. יוסף חיים ג'נח, בובה על חוט, השיר החדש שלו, תודה שביקשת, והנה זה בא.

0: משיח, כולנו מצפים, מקווים ומייחלים, שימי ליפשיץ. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:30, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: נסיך הפלא של המוזיקה היהודית שי וינר לא עוצר לרגע, ושיר שני החודש הזה, כן, שהוא מוציא לנו, שנקרא כנפי השכינה, שיר חופות, אתם יודעים, לרגל החזרה לעונות החתונות שחזרנו אליה בכל הכוח מלאג בעומר. אז שי וינר יוצא לנו עם שיר חדש שנקרא כנפי השכינה, וכמנהג היום יום, שי וינר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב, אשר גיא, ושלום לכם, אז הנה כל פליי, כאן שי וינר, ואני גאה להציג את השיר החדש שלי, וכבר שיר שני שלי ממש ככה בחודש הזה, השיר שלי כנפי השכינה, וואו, זה שיר שממש מדבר עכשיו על תקופת החתונות, שיר מאוד מרגש, בזכותי לי להוציא ככה שיר שמכניס כלה וחתן לחופה, לחיים, זה שיר מאוד מאוד עם עומק וחשיבות לכלה וחתן לחיים, אז אני מאחל לכם האזנה הרבה ויום טוב.
0: תודה רבה שי היקר, והאנרגיות שלך גם בהגשה וגם בשירה מוכיחות את הכל, ותודה רבה לך על השיר הזה, ותודה רבה לך שהחלפת אותי לכמה שניות כדי להציג את השיר הזה, והנה זה בא, כנפי השכינה, חדש, ואם אתם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש, השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים ומתחתנות היום ובכלל בשבוע הזה.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
4: אני חושב על ירושלים.
3: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: חג שמח ביש חסד.
10: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף, ריכוך מיידי תוך דקה אחת, משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
13: נכון.
12: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
13: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
12: כמה זה עולה?
13: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
14: אוי חתונות, חתונות.
12: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
14: חתונות שמחות.
12: התזמורת של יואלי דיקמן.

0: קטן מגיע להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
2: זה נכון, 8:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. כביש 4 עמוס מצומת אשכולות עד הכניסה לגן יבנה וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. בנוסף, בכביש 4 עמוס מפרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם וממחלף ירקון עד מורשה. 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל. בדרום עמוס מצומת להבים עד צומת גורל. 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לצפריה. 444 עמוס מאלעד עד צומת מגדל אפק ומראש העין דרום עד מגדל אפק גם כן. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנס ובזירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייטניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בנוגע למזג האוויר, אתם מכירים את זה שהיינו ילדים, או גם אתם ילדים עכשיו, אתם מאזינים לי, היינו משחקים במשחק חם קר קר חם, אז זה בערך מה שקורה במזג האוויר. בהמשך היום צפוי להיות נוח יותר עם שבירת שרב, ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר תחול שוב התחממות ניכרת עם שקע שרבי מהיר נוסף, שיביא לעומס חום בינוני עד כבד. כבר מחר תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת קודש צפי לירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בבוקר, בתחילת הבוקר. בהמשך השבת יהיה מזג אוויר נוח, ביום ראשון תורגש התחממות נוספת. אז אם היום קר, תחשבו שמחר יהיה חם. אם היום חם, מחר יהיה קר. כך זה עובד לפחות עד ליום ראשון. אגב, מה זה קר? כמובן, ביחס לעונה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 22 מעלות. נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-27 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. השטיח המוזיקלי, אם תרצו, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו. הרשי אייזנבך עכשיו. עם החדש שלו, יחסית. אדיר יבנה ביתו בקרוב. כן, כך נקרא השיר הזה, בקרוב. מיד עוד בקשות שירים שלכם.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: תן לנו תקווה בלב, חיים ישראל עם השיר המצוין והישן הזה, יש לציין, עוד צעד לשלום, כן כך נקרא השיר הזה, ואני בטוח שרובכם אוהבים ואף נזכרים בתקופות קודמות, יפות יותר, יפות פחות, הכל תלוי בעיני המתבונן כמובן. 41 דקות עכשיו לאחר השעה 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב, היום יום, וזה הזמן לגשת לעוד בקשה שמגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, אשמח אם תשמיע את השיר מהדר של יונתן גזל.
0: בטח, בכיף, זו הודעה ממאזין צעיר שמבקשת מהגר של יונתן רזל, ואנחנו כמובן מנגנים.

0: איזה קצב, איזו אווירה על הבוקר, דיגאו לטאנס, שלוי מקוין יחד עם משה ויינטרוב. בעזרת השם שנזכה לגאולה סוף השבוע הזה, זה יום ירושלים, שנזכה גם לעלות בעזרת השם לירושלים הבנויה, תענו אמן. קירי שחוברה לה יחדיו. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, גם כן מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, איזה כיף לשמוע אותך בבוקר בדרך, תודה רבה על התוכנית. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר ארץ ישראל שלי שהריבו לקראת יום ירושלים, תודה ויום טוב לכולם.
0: תודה רבה איש יקר, וגם נסיעה טובה, עושה רושם שאתה בנהיגה, אז לנסוע בזהירות. אפשר לנגן גם שיר על ארץ ישראל, אפשר גם לנגן שיר על ירושלים, אבל בסוף בעזרת השם כל ארץ ישראל כשהמשיח יגיע תהיה ירושלים, אז אנחנו בסדר. תודה רבה על הבקשה הזו, והנה זה בא, ישארי בו עם ארץ ישראל.

0: שמחה פרידמן האהוב, עם השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. איזה כיף לשדר בתדר הזה ששמחה פרידמן בכבודו ובעצמו משדר כאן בכל חמישי בארבע במיקרופון הזה, ואם תרצו גם בתדר הזה, באתר הזה וביישומון הזה. עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2:45. שתי תזכורות חשובות. האחת, הרב דוד ססון מחשמל הקרן מעדכן אותי ברגע זה שלאור הביקוש, המבצע על המזגנים ממשיך גם הבוקר הזה. נזכיר לכם בקצרה את המבצע. מזגן טופ אינברטר של טורנדו ב-1,850 שקלים, הכולל גם הובלה וגם התקנה. יש לכם למי לפנות אם חלילה קורה משהו, זה שירות ואחריות של טורנדו, 7 שנים על המנוע, אחריות ושירות גם על ההתקנה, גם על ההובלה, וזה כלול במחיר. בנוסף, כל מי שהבוקר יקנה את המזגן הזה, טופ אינברטר של טורנדו, יקבל 1,500 שקלים לקנייה בנעמן. איך אתם עושים את כל הטוב הזה? האופציה הראשונה היא לחייג לכוכבית 2757, כוכבית 2757, לגשת לאחד מסניפי חשמל הקרן הפרוסים בכל רחבי הארץ, מחיפה בצפון ועד נתיבות בדרום, או לחלופין ייכנסו לאתר של חשמל הקרן. שווה. חשמל הקרן הינה רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי, כך על כפי סקר אוניבוס אסקריה לשנת 2026. כמדי בוקר, לקראת סיום השעה הראשונה, אנחנו עם פינת המאורסים של אקסל יחד עם דודי זינגר. בואו נשמע מי מתארס ומתארסות היום. חתונות
1: וחור. שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום. חיים קפלן מישיבת פונוביץ' עם מיכל פורס מסמינר הרב וולף. יהודה גרטנר מישיבת אורל חונון עם שירה פרנקוביץ' מסמינר מאיר. אלעזר חצ'בי מישיבת פונוביץ' בר חיים עם רחל אוברני מדרכי חנה. אלעזר מנחם מן אדלר מישיבת אגרר קוק עם מלכה טישינגל מסמינר הישן. נפתלי אלר מישיבת חברון גבעת מרדכי עם יהודית ריימן מסמינר הרבות. יוסי פלמן מישיבת בית מתתיהו עם מירי צ'ייסר מסמינר מעלות בית יעקב. מרדכי אפללו מישיבת תורה בתפארתה עם תהילה שוורץ. צביר שווייס מישיבת גור ירושלים עם מינדל קיילה וייץ מסמינר בנות פרל גור ירושלים. ישראל קורנפלד מישיבת גור ירושלים עם מלכי אופנהיים מקריית גת. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב לכל החתנים והקלות, למאורסים ולמאורסות. תודה לאקסל ותודה לדודי זינגר. מחר מאורסים חדשים, ויאללה בקרוב גם אתם בתוך הרשימה. מי שמחפש, מחפשת ומחכה ומחכה לזיווג, בקרוב ממש אתם גם תהיו בתוך הפינה הזאת, תענו אמן. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לעוד שעה שנייה, שלמה, עמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת

0: אורות ישראל, לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860.
12: כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. אם תרצו השטיח המוזיקלי שלכם, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-176, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:10, אז הזדרזו וקירו, וזה גם הזמן שלי וההזדמנות שלי להכיר טובה ולומר שלום, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אידל ורדיגר ואיבן סוהרון. אמנם היום לא הוצאנו ספר תורה, יום רביעי מחר נוציא בעזרת השם, אבל עדיין בכל פעם שאנחנו פותחים את ההיכל אנחנו אומרים ואיבן סוהרון, והשיר הזה מתאים, הוא יפה וטוב של אידל ורדיגר. הוא יפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של ההאזנה גם בשעה הזאת.

0: כל מעשה שלנו לאלפי דורות. אנחנו עם סגולה, אשר לנו הבוקר אברומי ויינברג, והוא צודק. אגב, אברומי ויינברג הוא שכן, שתדעו. בן אדם טוב גם בפן האישי, לא רק כזמר, אין על אברומי. תודה רבה אברומי ויינברג על השיר הזה, עכשיו 9:14 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, וזה בדיוק הזמן שלנו לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, והיא הולכת כך.
1: שלום אשר, אשמח בבקשה לשמוע את השיר טאטלה. תודה רבה על התוכנית, אני מאזין עד שאני מגיע לחיידר כל יום, תודה רבה והמשך יום טוב.
0: תודה רבה מתוק, ואני מקווה שאתה לא מאחר הבוקר הזה. אתה מבקש את טאטלה של אריאל ומשה דוד וייסמנדל, ואם אתה מבקש, אני יכול לומר לא. לא, אני לא יכול לומר לא. אני חייב ללחוץ על הפליי. זה מה שאנחנו עושים פה בכל פליי, כמובן.

בדיוק. 9:23 כאן בכל פליי. חבר'ה, אמרתי לכם על ההטבה שממשיכה מאתמול. אתמול היו מאזינים רבים שהתקשרו לחשמל הקרן במהלך היום, וזכו בהטבה שנתנו בכל מה שקשור למסגן טורנדו טופ אינברטר, ואני ביקשתי מהרב דוד ססון היום להאריך את המבצע הזה, מהסיבה שאנחנו ככה בימים החמים, ורק התחלנו, והקיץ הזה, כך על פי השירות המטאורולוגי, הולך להיות חם במיוחד, ואתם מן הסתם תרצו מסגן שיעבוד לכם טוב, יצנן לכם את הבית במובן הטוב של המילה יצנן, ושווה לכם מאוד. אז דאגתי לכם גם למחיר טוב, גם להטבה מיוחדת, גם למתנה וגם לחידה. תגידו אחר כך שאשר גרייבר לא דואג לכם. תגידו, אני רוצה לשמוע. ככה, אנחנו מדברים על מסגן טורנדו טופ אינברטר, בין הכי טובים במדינה. אתם תקבלו אותו בחשמל הקרן ב-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה. תבדקו מחיר של מסגן טופ אינברטר, אחד כוח סוס, כמה אתם מוצאים אותו בשוק. אם אתם מוצאים יותר זול, תקנו שם, בסדר? אם אתם מוצאים יותר זול מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה, עם שירות ואחריות של טורנדו, תקנו שם, אל תקנו בחשמל הקרן. בסדר? אבל אני, למה אני כל כך בטוח לומר את זה? כי בדקתי. המחיר הכי טוב, הכי זול בשוק. מסגן טופ אינברטר. טורנדו כמובן, בין הכי טובים בשוק. 1,850 שקלים בלבד, כאמור, כולל הובלה והתקנה. וכל מי שרוכש היום את המסגן הזה מקבל 1,500 שקלים בנאמן. תגידו, מה זה הדבר הזה? אתם קונים מסגן ב-1,850, מקבלים 1,500 בנאמן. אין דברים כאלה. תודה רבה לחשמל הקרן על הטוב הזה. ועכשיו, החידה שלנו היא על ישי ריבו הבוקר הזה. ושימו לב, המאזין או המאזינה שיענו לי נכונה, יש לי הבוקר לחלק לכם סט סכום עם פתק החלפה. סט סכום יוקרתי, אם לא אהבתם, תחליפו. בכל כלי אחר, אני יודע. למרות שאני הייתי לוקח את הסט סכום הזה, הוא יוקרתי ממש. החידה שלנו על ישי ריבו. נכון, לרועי ידיד יש שיר אני איש של חורף? לישי ריבו אין שיר שנקרא אני איש של קיץ. אבל החידה שלנו היא ישי ריבו אני איש של קיץ. מה

התשובה שלכם לשאלה הזו. אישי ריבו, אני איש של קיץ. זו החידה שלנו הבוקר הזה. התשובות שלכם ב-051-505-1076. בואו נבדוק האם אתם תצליחו הפעם לעלות על מה שהתכוונתי. אישי ריבו, אני איש של קיץ. 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם. מה תרצו לשמוע? מגיע אלינו מהתיבה הקולית. בכיף גדול. אפילו שהקלטתם בקול חלש, הצלחנו לשמוע. יעקב שואקי עם יגעתי, זה מה שאתם מבקשים. ותמיד תזכרו, יגעת ומצאת? תאמין. הנה זה בא. תודה על הבקשה הזו.

0: הדור הולך ואין חדש תחת השמש, יהודי ביאליסטוצקי, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו כאילו. אגב, השיר הזה מתמודד להיכנס למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, ואם אתם רוצים להכניס אותו ולקדם אותו, רק אם אתם רוצים, זו לא חובה, זה רק אם אתם אוהבים, מוזמנים להצביע גם באתר כל פליי וגם בטלפון, פרסים שווים מבין כל המדרגים. יהודי ביאליסטוצקי, דור הולך.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 9:33 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג עדיין. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, ממחלף רעננה דרום עד גבעת שמואל גם כן. כביש 5 עמוס מירקון עד מורשה, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מניר צבי עד 44 סליחה עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 444 עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה באותו אזור 471 שם עמוס ממגדל אפק עד נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 דקות בערך שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אני מסתכל על הוואטסאפ, עושה רושם שהפעם החידה הייתה יחסית קלה, כי יש הרבה תשובות נכונות, ועכשיו חיוג למאזין או המאזינה הראשונים שענו תשובה נכונה על השאלה שלנו. הנה זה בא, חיוג אחד או אחת מכם.
2: הלו?
0: הלו?
2: כן.
0: שלום, בוקר טוב, מדבר אשר גרייבר, מי אני?
2: דוד.
0: דוד, שלום לך, אתה בשידור חי בכל פלי, אני מקווה שזה בסדר, שאני ככה מפריע. תגיד, מאיפה אתה בארץ?
2: בני ברק.
0: בני ברק. יש לך מושג למה אני מתקשר אליך?
2: לא,

0: כי שלפתי הודעה,
1: עכשיו אתה נזכר, עכשיו זה נופל לך. דוד היקר.
0: אני באוזניה, כל הסדר, אני באוזניה.
1: אתה באוזניה, אתה בנהיגה?
0: כן.
1: אתה עובד בזה או שבמקרה אתה בנהיגה?
0: כן, עובד בזה.
1: מה אתה עושה?
0: על אוטובוס.
1: אז מקווה שאנחנו לא מפריעים לך. מה, בדן, איפה?
0: לא, אסור להסביר.
1: הבנתי. הבנתי. קודם כל, תודה רבה על מה שאתה עושה, זו עבודה קשה, ואשריך ואשרי חלקך. אני מקווה שאנחנו מנעימים לך את הדרכים. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
0: נראה לי.
1: אז זו ההזדמנות שלך, אתה יודע, להעביר ביקורת, כיסוח, משהו.
0: למה? פצצה.
1: איזה כיף. איזה כיף, דוד היקר. תגיד, שאלתי כאן, ואמרתי, ישי ריבו, אני איש של קיץ. מה התשובה, דוד?
0: אז יש לי נשיר שאני הולך לים, בקיץ, בגדול.
1: בגדול, כן, בגדול, לגמרי בגדול. דוד היקר, התשובה שלך היא נכונה, ואתה הראשון שענית על השאלה הזו, ולכן אני שמח לבשר לך שאתה הבוקר מקבל מאיתנו סט סכום יוקרתי, זה יכול לשמש אותך בעזרת השם לחג השבועות, או לחלופין גם יש לך פתק החלפה להחליף בכל מוצר אחר. איך התחושה? אתה יודע לבוא הביתה לספר לאשתך שגם הלכת לעבודה, אבל גם את הסט סכום, מתנה.
0: תודה, תודה רבה, נראה
1: שהיא תשמח. יפה, מצוין. דוד, בזמנך, כשתסיים את הנהיגה, לא כשאתה נוהג, תרשום לנו כאן במספר הזה, שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שאנחנו נשלח לך את זה.
0: בסדר גמור, תודה רבה.
1: השיר הבא גם מוקדש לך, שים ווליום באוטובוס, בסדר?
0: אני מוזניה, טוב, זה לא...
1: סגור. תודה רבה, דוד היקר. להתראות, יום טוב, ביי ביי. זה היה דוד האלוף שככה הצליח הראשון לענות לנו על השאלה שלנו, ישי ריבו, אני של קיץ. אז רבים חשבו שלרועי ידיד יש איזה דואט עם ישי ריבו או משהו לקיץ, לא, זה בסך הכל לים, ומסתבר שהפעם זה היה לכם ממש קל. אפרופו קיץ, אפרופו ים, אפרופו חום, מזגן טופ אינברטר, אחד כוח סו של טורנדו, אתם מקבלים אותו היום במחיר המשתלם ביותר שיש, 1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בחשמל הקרן, וכל מאזין שירכוש שם את המזגן הזה מקבל 1,500 שקלים בנעמן. איפה שמעתם דבר כזה, תגידו לי? רק מי שהלך לים, יחד עם ישי ריבו אולי.

קולפליי בדרכים. 107.6 FM.

0: ידעתי, גם אני ידעתי. משה דואק, תודה רבה על השיר הזה. ידעתי, תודה על זה. 44 דקות עכשיו לאחר 9, הגיע הזמן לגשת לאלבום השבועי שאתם בחרתם השבוע. בכל שבוע נבחר כאן אלבום משובח במוזיקה היהודית. הפעם באלבום שמרדכי בן דוד צעקה, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את כל הנשמה.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

בכל בוקר אנחנו משתדלים גם להזכיר ביחד ולתזכר את סוף זמן קריאת שמע, וקוראים ומתפללים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמחה ליינר.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום, בכל פה לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי, הטוב לי של כל פלי ושל כל העולם. הלו משה דאודי, אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום. עד אז, יום מושלם שיהיה לכם, רק טוב. להתראות, ביי. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: לכל עוגה

0: חג שמח ביש חסד.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים.
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כ"ז באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אוי חתונות, חתונות,
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
8: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. דירקטן כבר את המצעד השבועי, עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, מה שלומכם? 107.6 FM, קולפליי. יום רביעי כבר כאן, אמצע השבוע מאחורינו, והסוף שבוע והשבת מתחילים כבר לשלוח רמזים קטנים באוויר, כל מיני מחשבות. מי נזמין? מה נאכל? מה נקנה? אתם על קולפליי. כן, זאת התחנה שעושה טוב על הלב, בדרך לעבודה, בפקקים, במשרד, בבית או איפה שלא תהיו. אנחנו כאן כדי להכניס קצת אור, קצת קצב, קצת נשמה, קצת מכל דבר ליום הנפלא הזה. שפו גדול לאשר גרייבר על הבוקר המיוחד. איזה כיף להזין לו כל הדרך לפה. אשר, love you. אז מכאן אנחנו ממשיכים יחד עם עוד שעתיים של מוזיקה טובה, אנרגיה טובה וכל מה שעושה טוב לי. ומזג האוויר בחוץ חמים, עדיין נעים, לא כזה חם. העומסי תנועה הם מורגשים בצירים המרכזיים של גוש דן וירושלים, אז סעו רגוע, תנשמו עמוק, תנו למוזיקה לעשות את שלה. אני משה דאודי ואני אנעים איתכם ביחד את השעתיים הקרובות, ומאוד חשוב לי להגיד לכם, יום רביעי היום, אז צריך לעשות איזה פאוז קטן. אנחנו בתוך המרוץ הזה של השבוע, והגיע הזמן ככה ב-10:04 לקחת אוויר פנימה ולהוציא אותו לאט לאט לאט ולחייך. וכמו שאמרנו, טוב לי, להגיד את המילה טוב, זה מלביש חיוך על הפנים. אז תגידו, אני רוצה לשמוע, טוב לי, תחייכו, כי מגיע לכם שפו. כי עד היום בבוקר הזה הלבשתם, הכנתם, אכלתם, עשיתם את כל הפעולות האפשריות לשמח את היקרים לכם ביותר. ועל זה אתם צריכים ממש להחמיא לעצמכם, לחזק אתכם ולהיות ככה עם עצמכם עם חיוך גדול, להגיד, אני עושה טוב. ולא רק טוב לי, אני עושה גם טוב לסביבה שלי. ברוך הוא ברוך שמו. אז הולך להיות תוכנית עם הרבה הרבה אנרגיה ומוזיקה טובה. ומי שיפתח לנו את הבוקר הזה הוא לא אחר מאשר נמואל. אלוקיי, נשמה שנתת בי.

לוי כהן, כמה זה טוב, תעתה! וואי, זה כמה מקצבים ובין המקצבים יש בשיר הזה, יפה מאוד. אנחנו נמשיך עם חיים ישראל. נעלה, נעלה. בעזרת השם, הבית השלישי במהרה בימינו. נעלה, נעלה.

לייב. וואי, איך אני אשמח פה בטוב לי ככה באמצע השידור שהבית יורד. נשים פה מוזיקה ונשמח. חמישי ושישי השבוע, יום ירושלים.

0: האבא תודה, בקשה שלכם. אמת, כל נשימה ונשימה מתנה. כן, ואתם יכולים להמשיך לבקש, וזה נערם פה, וגם מה שלא אספיק היום, בוודאי יהיה מחר. 051-505-1076, 02-31-3-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי. תגרמו טוב לי לכל אחד ששומע, תפיצו את הטוב לי הזה. 10-12
1: שוב ממריבה, אני כבר נוחת מלמעלה.
0: אדי גביסון,
1: שמש,
0: לחיים, לחיים אדי.

האמת שבזכות הבחירות שלכם והודעות שאתם שולחים הרמתם פה את המצב רוח באולפן. זה סוג של סייעתא דשמיא, זה לקבל דן מן דן שאתם מרימים לי, פתאום הכל נפתח, המוזיקה, הכל שמח, טוב לי. אז זה יופי. עדי גביזון לחיים, זה גביסון, לא זון, זה סון. טוב, ויש פרויקט ענק בארצות הברית שנקרא Thank You השם, ואתם בטח כבר יודעים, כי אתם שומעים המון המון מוזיקה שיוצאת משם, והם עושים דברים נפלאים עם כל כך הרבה אומנים.

בשיתופי פעולה וסגנונות, והם תמיד מחדשים. ויש להם איזה דמות של בובה שנקראת אפיקומן, והיא מייצגת איזה סוג של מוזיקה שנקראת רגע ורגע טון, והם הוציאו הלילה לייב סשן, זה נקרא Thank You Hashem לייב סשן, זה אומר כאילו הופעה חיה כזו, סשן שמוקלט הכל בלייב, ועם הבובה הזאת, הדמות הזאת, והם שרים שם באנגלית, עם עברית, ו... וזה בסגנון מאוד מאוד מיוחד, מאוד משמח, והם מוסיפו עוד צבע למוזיקה היהודית, הצבע פה שנקרא רגטון, והרבה הרבה זמן לא היו כאלה דברים טובים ומשמחים, וזה סוג של מוזיקה שהיא גורמת לחייך. זה נקרא השם is one, השם אחד, אפיקומן, live session, תהנו.

0: אחד ושמו אחד, השם is one. רופופופוי
1: אחד ושקד is one.
0: כן, אלה Thank You השם, וזה אפיק אומן בלייב סשן. ועכשיו אנחנו נעבור שוב לבקשה שלכם, כי אתם מסמכים הבוקר, וזאת בקשה מיוחדת. בוקר טוב ומבורך לתוכנית של דאודי המשמחת. נשמח לשמוע את השיר כנפי השכינה של שי וינר, ומזל טוב לכל החתנים והקלות שחוגגים השבוע בשורות טובות. בשורות טובות, ובאמת הרבה הרבה מזל טוב. שי וינר, קלפי שכינה, חדש, חדש מהתנור.

כמה אנרגיה, כמה עוצמות. לוי פולקוביץ', כאן כאן זה נקרא. זה להזכיר לכם כי בכל מוצאי שבת בחצות הליל יש לכם את הסדרה המיוחדת, הספשייל המיוחד הזה של דודי זינגר ושניאור זלמן, אבות בחצות. איזה תוכנית. זה ממש, ממש ללמוד תויר בחצות דרך ניגון ומוזיקה. דודי זינגר, שניאור זלמן, יחכו לכם. בחצות, במוצאי שבת, אבות בחצות.

0: טוב, ועכשיו אמרו לי שאני צריך לפנות לאחד והיחיד, האיש שגורם לי תמיד להרגיש שטוב לי ולחייך, קוראים לו רונן בוסטן. בוסטן, אתה איתנו? בוסטן.
1: שלום שלום לך משה דאודי, איזה טוב לי שטוב לך וטוב לי להזין לתוכנית, טוב לי, פשוט תענוג.
0: איזה כיף.
1: נאחל לך המון בהצלחה בתוכנית.
0: אמן.
1: השמחה הזאת שאתה משמח את עם ישראל, תענוג גדול, וכיף לי גם להיות עכשיו חלק ולעלות בתוכנית שלך ולספר לך על מבצעים חמים חמים.
0: מה, תספר לי על מה אנחנו מדברים.
1: משה, מוישה לי הגדול.
0: כן, על מה אנחנו מדברים, במה אתה מפנק אותנו היום?
1: אז אנחנו הגענו לכאן ביום מיוחד, יום מחירות מיוחד ברשת קסיאס רהיטים, אחד הרשתות הכי מובילים לרהיטים לבית. אז אם אתם רוצים לרהט את הבית שלכם, זה הרשת הכי מובילה, עם עיצובים ודברים ופינות אוכל וסלונים וכל מוצרי הרהיטים הכי יפים שתמצאו. לא תמצאו בשום מקום, תמצאו את זה כאן. והיום יש פה יום חגיגי יחיד ומיוחד.
0: מה מיוחד ביום הזה? מה מיוחד?
1: לרגל סגירת הסניף בצומת קנות. אז יש כאן חגיגה ומחירי קסח שלא תמצאו בשום מקום. קסיאס מחסדים את כל המלאי. יש פה אולם תצוגה של 3,000 מטר. כן, כן, כמו שאתה שומע, משה. 3,000 מטר של כיסאות החל מ-100 שקלים. ספות החל מ-1,000 שקל. לא תאמין. ספות, הוא הראה לי כרגע, דני קסיאס הבעלים, ספה שהזמין אותה ב-10,000 יורו, איטלקית, משהו מטורף. היום היא נמכרת פה בשליש מחיר, זה לא להאמין. דברים מטורפים, פשוט חיסול, שולחנות החל מ-1,250 שקל, נפתחים ל-3 מטר, ל-4 מטר, מלא סחורה חדשה איכותית עם כל הסטייל של קסיאס, פשוט שלם וכך. אז כדאי לבוא עם המכוניות, מכוניות גדולות במיוחד, להעמיס. אנחנו נמצאים פה עד 9 בערב, וזה מחירי עלות ממש, כל הקודם זוכה. אנחנו נמצאים ברחוב אדום 6 בצומת קנות, 40 דקות מירושלים מהמרכז. שווה לכם לבוא מרחוק לחדש את הבית בסטייל, במחירי עלות נדירים. אני מסתובב פה בחנות, מוישלה, אתה לא...
0: מה, אני שומע את העמולה, אני שומע את העמולה.
1: היצובים הכי חדישים שיש.
0: אני אומר שאני שומע את העמולה, יש שם העמולה, אני מקווה שישאר משהו למישהו, כי מה קורה פה?
1: עמולה גדולה, החל משעות הבוקר, אנשים באים, חוטפים, מעמיסים, פשוט רק מעמיסים, שלם וכך, אתה בא ולוקח פה במקום, הוא מחסל את כל המלאי, ויש פה דברים מדהימים, שווה לכם לבוא, המולים כבר שהגיעו אלינו כאן משעות הבוקר.

0: כן, ופשוט חוטפים. אז לפני שיגמר לכם גם, רוצו אלינו לכאן, תבואו, תהנו, דני קסיאס, הבעלים, שהוא גם בן תורה אמיתי, ולמען בני התורה ובחורי הישיבות והציבור והמגזר שלנו, הוא עושה פה מחירי כסח שלא תמצאו, אז בואו תתחדשו לכם.
1: אז מה אתם, תן לנו שוב פעם את הכתובת, תן לנו את הכתובת שוב פעם.
0: רחוב אדום 6, צומת קנות, אנחנו צמוד לאולמי הרמוניה בגן, תבואו לכאן. וחגיגה גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, אל תפספסו, מחירים חסרי תקדים.
1: טוב, תודה רבה לך, ואני מקווה שנגיע, נספיק לקחת משהו, כי נשמע שיש שם המון אנשים והמולה גדולה.
0: אתה מסיים אותו תוכנית, תרוץ לפה, אני שומר לך.
1: אני צריך כיסאות לפינת אוכל, זהו, הכיסאות חייבים.
0: אתה יודע, יש פה מיליון סוגי כיסאות.
1: וואי, וואי, וואי.
0: לא מהעולם הזה.
1: טוב, תשלח לי כמה תמונות משם. רונן, כמה תמונות שאני אדע מה אני רוצה.
0: דני קסיאס, משה מטוב לי, מגיע אלינו לכאן, אני מבקש לפנק אותו, תבוא עם הסייט כי אתה תמצא להם מספר הרבה דברים.
1: תודה רבה לך רונן בוסטן, המשך יום טוב, נפלא. טוב לי,
0: טוב לי וטוב לך וטוב לכולנו.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. להתראות רונן. טוב, אז יש לכם את המבצע הזה שהוא מבצע נהדר, והוא קורה רק היום לרגל הסגירה של הסניף באדון 6, צומת קנות, זה 40 דקות מירושלים, שווה שווה לבוא מרחוק, כי זה אולם תצוגה של 3,000 מטר, והכל שם במחירי חיסול, אז אם חשבתם להתחדש ככה לפני חג השבועות, אז זה שווה שווה. אז בדרך כלל עכשיו, בזמן הזה, אני ככה נותן חלק מהפאזלים של תורת הזמרה לאלוקאי של רבי נחמן מברסלב, שזו תורה שמדברת עם העניין של לדון כל אדם לכף זכות, אבל היא עוסקת במשהו פנימי מאוד חזק של לדון את עצמך לכף זכות ולבנות את עצמך, את הווינדוס שלך, את מערכת ההפעלה שלך מנקודות טובות, אפילו אם הן לא מושלמות. אבל היום אני לא אדבר מזה, כי אתמול סיימנו את התורה ומחר ביום חמישי נסכם את הכל ביחד. אבל ביקשתם ממני שאני אחזור על מה שקראתי אתמול, איזה דיבור מאוד מחזק ומאוד מרים, והנה הדיבור הזה שוב. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגרום לך להצליח, הוא לא מתחיל בלתת לך נוחות, הוא מתחיל בלקחת. הוא יבחן את הסבלנות שלך בדרכים שאתה לא מבין, והוא יכניס אותך למצבים שבהם שום דבר לא הגיוני. הוא יבודד אותך לא כדי לפגוע בך, אלא כדי לגדל אותך, כי בשקט אתה שומע אותו ברור יותר. ובמאבק הזה שאתה נמצא, אתה מגלה את הכוח האמיתי שלך. ובחוסר הוודאות של הבידוד הזה, האמונה שלך נבנית. הוא יאתגר אותך שוב ושוב עד שהגרסה הישנה שלך תישבר ותיוולד גרסה חזקה וחכמה יותר. כי לפני שהוא נותן לך את החיים שאתה חולם עליהם, הוא בונה את האדם שבאמת יכול להתמודד איתם, להגן עליהם ולא לאבד אותם. אז אם אתם עוברים תקופה קשה עכשיו או בעתיד, תזכרו את הדיבור הזה. ואל תראו בזה איזה סוג של עונש, אלא תראו בזה סוג של הכנה. כן, ומחר אנחנו בעזרת השם נתחזק עם הזמרה בסיכום וסיום הזמרה. אנחנו נמשיך עם גד אלבז, חלק ממני, איזה שיר.

אמן, שנזכה תמיד. טוב, הגיע הזמן לסיים, ורוצה להגיד לכם תודה רבה על ההשתתפות, על ההזנה, על התגובות, על החיזוקים. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם בגרסת יום חמישי האחרונה לשבוע. והארץ לעולם עומדת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא יעשה, ואין כל חדש תחת השמש. אבל תזכרו, מעל השמש יש תמיד חדש, כל רגע ורגע אתם מתחדשים. אודי דודי, יום נפלא, להתראות, ביי ביי.

0: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים.
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כ"ז באייר, היכל התרבות רמות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
9: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: 33. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד. יש חסד, יש חסד, יש חסד. חג שמח ביש חסד.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

אחי מאזיננו היקרים, שוב אנחנו כאן נפגשים בפגישתנו הווירטואלית היומית עם המוזיקה הטובה, השמחה, המקפיצה, גם המרגשת וגם מוזיקת נשמה. הכל קורה אצלנו בתוכנית אחת בתדר אחד 107.6 FM וגם באתר ובאפליקציה יישומון בעברית בכל מקום בארץ ובעולם. לא רעשים, סאונד פצצה, וככה בתגובות אנחנו מקבלים מהעולם. נהנים מכל פליי, מוזיקה, מה יותר טוב מזה? אנחנו כאן מיד נפתח עם השיר הראשון. לפני כן, אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, ישמח אתכם, ירגש אתכם, יקפיץ אתכם, יחזיר לכם את מצב הרוח במידה ככה, ואם קמתם על רגל שמאל, אנחנו כאן כדי להחזיר לכם את מצב הרוח ואת השמחה ואת האופטימיות. 02313-1076-2, תיבה מספר 2, זה הטלפון שלנו, פתוח...

בכל עת, 24 שעות, 24-6, וכמובן הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. בואו נפתח עם מוטי אילוביץ'. שהוא בעצם אומר לנו שנשמע בעזרת השם בשורות טובות. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, בואו לפניתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה ונעימה וכיפית. עד שתיים אנחנו כאן.

0: מנדי ג'רופי מתוך אמר אגדין, שלום שלום, הלחן של אישה לפידות, עכשיו אישה ריבו ארץ ישראל. מחר בערב יום ירושלים.
1: ארץ ישראל
0: יחי... ירושלים נמצאת בתוך ארץ ישראל.
1: מכל המקומות בפער עסוקים בך כולם.

הולכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: אברהם פריד, ירושלים, אורו של עולם, אחד משני השירים הבולטים על ירושלים של פריד. כמובן הלחן של גרשון פרנקל, שלחין כמה וכמה שירים לפריד ולכמה זמרים אחרים. עכשיו רואי ידיד יחד עם עידת אסה. השיר הזה נקרא תודה. תודה לכם על השיר המיוחד הזה. שידור חי 30 דקות בדיוק לאחר השעה 12. או 30 דקות בדיוק לפני השעה 1.
1: שהגעתי עד הלום, שהגשמת לי חלום, להגיע עד לכאן. על הימים, הקרובים.

0: איזה יופי, זה רועי ידיד יחד עם מידת הסה, שרים לנו תודה שהקוד של מידת הסה היה קצת יותר צעיר, טיפה ילדותי. וברקע אנחנו כבר שומעים מחרוזת בני פרידמן אינסטרומנטלית מתוך אלבום חדש של ארי גולדווג. הוציא אלבום מאוד מאוד מעניין, אלבום גם שמשולב עם אינסטרומנטלי וגם עם שירה. ולמה אנחנו שומעים את האינסטרומנטלי? כי על רקע המחרוזת הזו אני רוצה לומר, ויש לי את הזכות לומר, צהריים טובים ומבורכים ליהודי יקר בשם רונן בוסטן, שלום לך, צהריים טובים.
1: צהריים טובים ומבורכים, שלום שלום לך, גבריאל קאט.
0: מה שלומך רונן?
1: השתבח הבורא בהתעלה
0: יותר. אם תוכל טיפה להתקרב למיקרופון ולהגביה את הווליום שלך, כדי שנוכל לשמוע אותך הרבה הרבה יותר טוב.
1: כי... אז הנה אני קרוב מאוד.
0: יפה, כי יש לך דברים מאוד מאוד חשובים לומר למאזינים שלנו, אתה נמצא כעת בצומת קנות, ויש שם אירוע מאוד מעניין.
1: נכון מאוד, אז אנחנו ביום מיוחד, יום גדול וחגיגי, ברשת קסיאס רהיטים, שעושה היום מבצע מטורף. כולם מכירים כבר את רשת קסיאס עם כל העיצובים שלה, והרהיטים הכי מובילים היום בארץ, והיום לרגל סגירת סניף קנות, הגענו לכאן, רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי, עם חגיגה גדולה ומחירת חיסול שלא תמצאו בשום מקום. יש להם דברים מדהימים. שימו לב, כיסאות, המון כיסאות, החל מ-100 שקלים בלבד, לא תאמין. ספות החל מ-1,000 שקלים, ספות שנמכרו פה ב-8,000-9,000 בעונה, עכשיו לרגל מחירת החיסול רק ב-1,000 שקלים. שולחנות, 1,250 שקל, החל מ-1,250 שקל, שולחנות שנמכרו פה בימים הטובים ב-9,000-8,000 לרגל סגירת וואי. המחירים יורדים ל-1,250-1,500, מחירים חסרי תקדים, אנשים באים פה פשוט עם הרכבים, שלם וכך מעמיסים והולכים.
0: רונן, אז תמקם אותנו בדיוק איפה אתה נמצא ועד מתי.
1: אנחנו נמצאים ברחוב אודם 6, בצומת קנות צמוד לאולמי הרמוניה בגן, יש פה 3,000 מטר של רהיטים מתצוגה. אתם פשוט באים עם הרכב, מעמיסים, משלמים ולוקחים, חגיגה גדולה. אלפים כבר שבאו לכאן משעות הבוקר, החל מהשעה 8 בבוקר, ופשוט העמיסו, פשוט העמיסו, ניצלו את היום הגדול הזה, הסניף הזה עומד להיסגר, אז תרוצו לכאן, ופשוט תהנו ממחירים חסרי תקדים. רחוב אדום 6 בצומת קנות, 3,000 מטר, אנחנו נהיה כאן עד השעות המאוחרות של הלילה, אז תבואו ותחטפו, כי המלאי הולך מתחסל, המון כיסאות, שולחנות, פינות אוכל, סלונים. מדהים, מדהים מה שהולך פה, גבי, אני ממליץ לך גם לבוא לכאן עם אשתך ולהתפנק
0: אני שוקל בחיוב, פשוט לשים ווייז, בווייז את הכתובת שאמרת כעת.
1: ווייז אתם רושים קסיאס רהיטים,
0: קסיאס רהיטים, אוקיי, אדום, רחוב אדום 6, צומת קנות. אם תלכו לשם עכשיו, תראו את רונן בוסטן, ייתן לכם, יעזור לכם מאוד בשירות, תגידו שהגעתם דרך כל פליי.
1: סלפי עליי חינם עם כל מי שבא.
0: תודה רבה לך רונן בוסטן, יהודי יקר, אנחנו נשתמע עוד בשעה הבאה עם עוד מבצעים מעניינים של רשת קסיאס עם בסניף צומת קנות. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, שידור חי, 37 דקות אחר השעה 12. קינדרלך, שמה בני.

זה היה קינדרלך יחד עם הסולן יונתן שיינפלד, שמה ביני. עכשיו עדי גביזון עם אורות של תקווה. המילים והלחן, שימו לב, של ישראל כהן.

תמיד נזכור זה לטובה. יש בי אמונה, שר לנו ארי גולד עם השיר המיוחד שלו והאנרגטי והקצבי והמקפיץ. הוא מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. מסיימים שעה ראשונה עם קלאסיקה, לחן של הרשי ויינברגר, ביצוע של שמילי, ירא שמיים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדוזינגר, ולפניתכם גבי קץ, מיד שבים לשעה השנייה. אתם תלכו לשום מקום.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אחת.
2: סטופ.
1: שמונה.
2: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: אוי חתונות, חתונות,
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
7: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים.
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כ"ז באייר, היכל התרבות רמות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונות.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות שמחות.
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בכל פליי.

0: עם עולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, חיים קפלן מישיבת פונוביץ' עם מיכל פורס מסמינר הרב וולף, יהודה גרטנר מישיבת אורל חונון עם שירה פרנקוביץ' מסמינר מאיר, אלעזר חצ'בי מישיבת פונוביץ' בר חיים עם רחל אוברני מדרכי חנה, אלעזר מנחם מן אדלר מישיבת אגרר קוק עם מלכה טישינגל מסמינר הישן, נפתלי אלר מישיבת חברון גבעת מרדכי עם יהודי טריימן מסמינר הרבות, יוסי פלמן מישיבת בית מתתיהו עם מירי צ'ייסר מסמינר מעלות בית יעקב, מרדכי אפללו מישיבת תורה בתפארתה עם תהילה שוורץ, צביר שווייס מישיבת גור ירושלים עם מינדל קיילה וייץ מסמינר בנות פרל גור ירושלים, ישראל קורנפלד מישיבת גור ירושלים עם מלכי אופנהיים מקריית גת. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, הנה אנחנו כאן איתכם עד שתיים לעוד שעה של מוזיקה. פותחים עם דדי, זכרונו לברכה, תוך אלבום אומנם. תודה רבה לאורי כהן, משה דאודי, דודי זינגר, בלפן תחיל גבי קאץ, שתיים אנחנו כאן, כל פלי 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית, בכל מקום בעולם. תהנו. תהנו.

0: זה היה ארי הילי מאוי ירושלים, מחר בערב בעזרת השם יום ירושלים, 59 שנים, לניסים העצומים והגדולים שהראו לעם ישראל. עכשיו שמולי קליין ברקע עם שולה שצבועויס. ברקע השיר המיוחד הזה, אני רוצה לומר צהריים טובים. אגב, השיר הזה הוא שיר חתונה, והוא להיט גדול בעולם החתונות בחודשים האחרונים מאז שהוא יצא. ואם אתם חתנים, אז השיחה שנקיים כעת עם רונן בוסטן בדיוק בשבילכם. שלום לך, צהריים טובים רונן.
1: צהריים טובים ומבורכים, גבי קאט, שומעים אותך פה, את השירים שלך, נהנים מהמוזיקה הטובה פה, אתה נותן לנו אווירה פה בתוך יום המחירות המטורף והמדהים של רשת קסיאס. אתה לא מבין מה שהולך פה, 3,000 מטר של רעיתים, מוצרים במחירת חיסול. הסניף נסגר, חברים, שלא תגידו, מחר תעבור לפה, לא יהיה פה. הסניף היום נסגר, מחירת חיסול, עפים פה שולחנות, כיסאות, ספות, כל מה שתצרכו לבית שלכם, רעיתים במחירים מדהימים, שבימים רגילים, בשאר הסניפים, זה היה נמכר ב-8,000, ב-9,000, ב-10,000 ומעלה, היום תקבלו שולחן ב-1,200 שקלים, ב-1,300 שקלים, כיסאות, החל מ-100 שקלים, פשוט מחירים מטורפים. רוצו אלינו לכאן, רחוב האודם 6, צומת קנות, צמוד לאולמי הרמוניה בגן, הנה הם גם מקבלים פרסום על חשבוננו, אז רוצו אלינו לכאן, המוצרים נחטפים, אנשים באים פה עם רכבים, פשוט מעמיסים, עוטפים לכם את זה פה במקום, יש כאן שירות, יש כאן צוות ענק של מוכרנים שיתנו לכם שירות מדהים, כי יש פה באמת לחץ מטורף, המונים שהגיעו כאן משעות הבוקר, אתם מגיעים אלינו לכאן, ונהנים ממחירים חסרי תקדים, כי רדיו קולפליי ודואג למאזינים שלנו ולבני התורה ולציבור החרדי ונותן לכם מחירים חסרי תקדים. אז מחירת חיסול, מוצרים חדשים, פשוט חדשים, זה לא עוטפי ייצור, פשוט מוצרים חדשים שאנחנו סוגרים פה את הסניף הענק הזה פה בצומת קנות ועוברים למקום אחר. אז אתם באים ונהנים ממוצרים חסרי תקדים במחירים שלא תמצאו בשום מקום. הנה דני קסיאס עובד כאן פה בלי סוף, רץ ממקום למקום ונותן שירות. אז תודה לך גבי.
0: רונן, תוכל, אם תוכל לומר שוב את הכתובת המדויקת ועד מתי אתה נמצא שם, או שעד מתי החנות תהיה פתוחה.
1: האודם 6, צומת קנות, צמוד לאולמי הרמוניה בגן. תבואו, יש פה חנייה בשפע. תבואו, תתרשמו, תעמיסו, תבואו עם רכבים גדולים, כי תעמיסו את הדברים שלם וכך. קחו ותלכו הביתה.
0: פשוט תשימו בווייז את הכתובת שרונן אמר כעת, תגיעו למקום, תיקחו אתכם את הרהיטים במחירים באמת הכי טובים, ובאמת תתחדשו. תודה רבה לך רונן בוסטן על הדברים המיוחדים שאמרת לנו. בשורות טובות לך, ותודה רבה לך על הבשורות שאתה הבאת לנו ככה בשידור. בואו נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, שמולי קליין, שולה שצבועויס. העיבוד, ההפקה המוזיקלית והלחן של יואלי דיקמן.

זה היה דואט מעניין של איתי בירמן. אני לא כל כך מכיר את היהודי המיוחד הזה, אבל הוציא כמה וכמה שירים נחמדים. ופה הוא מערך את אריאל זילבר. שירים זה נקרא אשריכם.

0: שקוייך יעקב שווקי עם יוגתי, הלחן של יצי וולדנר כמובן. עכשיו לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום כבב בייר. היום קראנו את החלק השני של פרק קופיות ת' מאות מם עד לסיומו. בחרנו היום את אידיש נחס. בוחרים, שרים שיר של סקולן, אני זוכר נכון. כמו אהבתי בתוך הפרק קופיות ת' התהילים היומי של היום. הצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי, מוחלק לי מהחודש. בחרתי סקול לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. יידיש נחס.

איזה יופי, זה היה משה טישלר עם שיר חדש מתוך אלבום חדש שנקרא אל תעזבנו. באמת יש לו יכולות להביא הרבה סגנונות היהודי המיוחד הזה, משה טישלר. תזכרו את השם הזה, אלבום שלישי אם אני זוכר נכון. מצוין, רוב האלבום עשה נחום לויטן. עכשיו אפרים אדלסון, הולכים אחורה בזמן משמעותית. יוסי, ספיר השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים.

מורדכי בן דוד על כל רגע ורגע, לחן של יוסי גרין. כך כיף לשמוע את מורדכי בן דוד. אי אפשר להעביר תוכנית אחת בלי שיר אחד לפחות של מורדכי. עכשיו ברי ובר מסיימים את התוכנית להיום. יום רביעי בשבוע. הלחן של מאיר אדלר, העיבוד של מועי של האופר. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קץ, נשמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12, הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב, ביי ביי.

0: כל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: היום 30 יום, שעים 4 שבועות או 2 יומים ללא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר דוד ברג, שנקרא זה לטובה, שיר פופ קצבי. את המילים והלחן יצר דוד ברג בעצמו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. תאמין

הזמר והיוצר יוני גנות משחרר סינגל חדש שבו הוא מארח את בנו הבכור לוי לדואט משותף. מדובר בשיר ראשון שרואה אור מתוך פרויקט מוזיקלי רחב יותר של השניים. הפרויקט שזכה לשם שמה בני עתיד לכלול יצירות נוספות המשלבות את סגנונותיהם של האב ובנו. חתני

0: השיר הוא עוד חלק מתוך אלבום חדש שעתיד עמרם הדר להוציא בקרוב, בהצלחה. לקראת סיום, ברכת מזל טוב למוזיקאי גרשון פריישטט לרגל חתונת ביתו בארצות הברית. לסיום נזכיר, ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: חבר'ה, הגיע לבקר אותי פה באולפן אחד החברים הכי טובים שלי מהעבר. הוא הקליט את כל אלבומי המוזיקה החסידית. מה פיני, מה אתה אומר? כנס לפה, תשב פה. פיני הקליט אותי את כל האלבומים של דסקל, של אומיין ואומיין, של יוסף חיים, שהוא מידע טסה. אתה זוכר, פיני? חבר'ה, אני רוצה שפיני... מה שלחת? מה, תראה, פיני, בסדר, לא אמרתי. אמרתי למשפחה? לא אמרתי, אמרתי פיני. איזה שידוכים. פיני, עובד לך אוזניות?
1: תקשיב, אני גם מאזין שלך וגם
0: עובד. רגע, למה לא עובד? דבר שנייה למיקרופון.
1: כן, אני לא הסאונד בן.
0: רגע, הנה, ווליום, דיבי, דיבי, אפס, אפס, דיבי. פאבאבאם. עכשיו עובד? תקשיב, פיני אגדה בחייו, הקליט אותי דסקלים, מידע טסות, אומיין ואומיין. יו, אתה יודע את מה הקלטת? עכשיו קבל, עכשיו אתה הולך להיות באלה מה אני מביא לך. מנדי ורצברגר, אתה לא תזכור את זה. המיקרופון, למה המיקרופון? תגיד אי אחד.
1: אי אחד, אי, אי, חסר לי קצת אפקט.
0: זה אפקט, ואני רואה לך זה ארמונות חן. רגע, מנדי. ורצברגר ואני ספילוסי. אתה גם צילמת אותי.
1: אני ספילוסי?
0: ואני ספילוסי. זה. תקשיב, תקשיב. לא יודע אם תזכור.
1: אני אמור לזכור
0: גם עדיין. אוקיי, אוקיי. אקסל אנרגיות מיד מאזינים. פיני לה. אדוינו אלוהינו מלך אילום שהכל יהיה בדברוי.
1: זה נותן לך כנפיים, אומרים.
0: היי, הנה, בואו תקשיב, תקשיב לשיר.
2: ואני ואני סיפילוסי, ואני ואני סיפילוסי,

0: פיני, תבוא לעבוד פה, אני רוצה אותך טכנאי שלי, אני רוצה שתנהל פה את המש...
1: המון לדופק.
0: באמת? איזה נסיך, פיני כהן שלנו, אגדה בחייו, הלוואי תבוא.
1: אני אמשיך לשמוע אותך
0: מהאוטו. יאללה, כיף גדול, ביי נסיך, תבוא כל יום. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, רביעי בשבוע, כל פליי, 107.6, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.

הוא שואל אם התחלתי לעבוד עם קובי. עם קובי אני עובד מלא זמן דבר ראשון, באירועים מלא. אבל איזה אלבום. איזה אלבום מטורף הוא עובד. יו! הפתעות? לא מדבר, סימן קריאה. סלוטייפ על הפה. אלבום מטורף.

0: שוורצברגר לשואלים. שר באניס פילוסי, הפקה של גידל ורדיגר, רביעי בשבוע, אנרגיות של אקסל. חבר'ה, תחגרו חגורות, כי בכוכבית 3133 עם מאזינים שנרשמים, ואנחנו נעלה אותם לשידור, כי הם יפנקו את החבר שלהם במסמכים, במגשי אקסל, בהרבה מאוד אנרגיות, כי אנחנו באים להוסיף עם אקסל אנרגיות, ואתם מחייגים לכוכבית 31 כאמור, 33, כוכבית 3133, נרשמים בקו הפעילות. ההפקה יוצרת קשר מאחורי הקלעים, ותעלו לשידור לספר לנו אחרי שאתם מפנקים את החבר, את השכן, את הידיד שלכם, החברוסה, בכל הטוב הזה, או אבא ואמא רוצים לפנק את הילד שלהם. אתם שעולים לשידור, מגיע לכם תזמורת. ספרו לי טיעון למה לכם מגיע הטוב הזה. בואו נעלה מיד מאזינים. יספרו למה להם מגיע להתפנק בתזמורת מתנה. אנוכי עבדכם הנאמן עם כל ההרכב המורחב, שווה המון קרדיט ענק לאקסל על השיתוף פעולה האנרגטי והמיוחד הזה. תודה, תודה ענקית. כוכבית 3133, צהריים טובים לאויזר דרוק ידידי, מה העניינים?
1: או, הרב דיקמן שליטה, הרב דיקמן, מה קורה? מה קורה? תגיד לי, התפרקה הממשלה?
2: תגיד יום.
1: התפרקה הממשלה, מה קורה שם?
0: מה, אני החלטתי שאני לא באירוע, זה לא רוצה לשמוע. מה היה עכשיו? מה הולך שם?
1: תשמע, באמת עכשיו, אתה יודע, ממשלת ימין, לא ימין, חרדים, לא חרדים.
0: גיוסים, לא גיוסים, כן.
1: כן, תשמע, מה קורה פה במדינה? תן לי לברוח ממה שקורה פה. איך בורחים מפה? גם אין טיסות.
0: מקשיבים ל...
1: גם אין טיסות.
0: למה אין? יש.
1: לא יודע.
0: מה, מדברים לבטל?
1: לא יודע, אין טיסות. אין מקומות. כולם רוצים לברוח.
0: הבנתי אותך. אני חושב שאני היחיד שהבנתי. תגיד לי, אבל אתה יודע מה? אני אוהב מה שאתה אומר. בואו תצאו עם הנפש שלכם ותאזינו לנו ותתנתקו מכל הדבר הזה, מכל היצר הרע הזה. ונפנק פה מאזינים באקסטרה אקסל אנרגיות מדהימות באירועים
1: בדיוק,
0: שלכם.
1: הרי בסופו של יום כולנו נפגשים מדי ערב בחתונות, בשמחות, באים, נהנים. ורבותיי, אקסל מוסיפה לכם אנרגיה מטורפת לשמחות שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג לכוכבית 3133, להשאיר פרטים של חתונות, של שמחות, של הילדים שלכם, של החברים שלכם, שלכם. ואם אתם דואגים לחבר, אז אנחנו
0: דואגים לכם. אתם עולים לשידור והם תזמורת.
1: אחד מהמאזינים שאנחנו נעלה לשידור לאחר שהוא ישיר פרטים בכוכבית 3133,
0: מדויק,
1: הוא ייקח מאיתנו תזמורת של יואלי דיקמן בהרכב מלא של 5 נגנים לשמחה שלו במתנה.
0: או אם הוא רוצה להעניק.
1: החבר שלו כמובן כבר סגר תזמורת לחתונה.
0: נכון.
1: הוא יש לו את

0: תמיד משהו לקח, קלידן, זמר, אתה זה שדאגת שאקסל יבוא לשמח אותו.
1: את החבר.
0: עם הלהטוטנים, עם הפינוקים של אקסל, עם כל הדברים המגניבים שאקסל תביא לשמחה שלו, אתה על זה שדאגת לזה יכול לזכות לשמחה
1: מדהים.
0: שלך ביואל דיקמן.
1: משה שלום, צהריים טובים, רביעי בשבוע, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, מה איתך?
1: מה איתך? הכל בסדר, אני מעולה, איך אתה?
2: וואלה, יש, ברוך השם.
1: משה רגוע פותח את היום עכשיו, ככה מרגיש, מאיפה בארץ?
2: מהמרכז.
1: מרכז?
0: איפה אתה לומד?
2: בישיבה במרכז.
1: במרכז, ישיבה במרכז.
0: תגיד לי, בישיבה של מעלה או בישיבה של מטה?
1: ישיבה של אמצע.
0: של אמצע הזמן.
1: כן, בדיוק.
2: אח שלך גם למד שם.
1: אני יודע, אח שלי, יש 7,000 אחים, בממוצע כל אח למד באיזו ישיבה אחרת בעולם.
0: כמו שנאמר, והיית אח שמח.
1: אה, בפונוביץ'.
2: אני מדבר על אלי.
1: אני הגזמת, זה כבר בסדרה האחרונה. זה המהדורות כיס, זה המהדורות כיס, אין לי מושג איפה הם למדו.
0: יואלי תמיד טוען שאלי זה ראשי תיבות, אני לא יודע.
1: תגיד לי, מי מתחתן ולמי אנחנו הולכים להוסיף פה אנרגיות, מוישה לצדיק?
2: חבר, מתחתן מחר.
1: בוועד שלך?
0: מחר הוא מתחתן?
2: זה לא בדיוק ועד, זה ישיבת קיבוץ, כן.
1: ישיבת קיבוץ?
0: איפה החתונה מחר?
2: בני ברק.
1: ארמונות, ארמונות, או קונקורד או ארמונות חן, כאילו קיצוני.
2: לא, נאות ירושלים.
0: נאות ירושלים, בסדר, זה מעל קונקורד.
1: אותו מתחם.
0: זה של מעלו. של זידוק, זה של אולם של מעלה.
1: בדיוק. זה קונקורד של מעלו. תגיד לי, מוישה לב, ומי מנגן שם, אתה יודע?
2: יאללה, מזין שם די-ג'י.
1: די-ג'י,
0: די-ג'י בנאות ירושלים?
1: יהיו חייבים להוסיף להם שם אנרגיה. די-ג'י זה, אתה יודע, זה די-ג'י. זה אנרגיות, אנרגיות, בלי זלזל. אבל זה די-ג'י. זה כפתור ללחוץ פליי ולעשות מיוט. לא הבנתי, איך מי... אבא, ישיבה של אלי עכשיו מסתדר לי. די-ג'י, ישיבה של אלי מסתדר לי, כן. זה באמת ישיבה של מלו. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. אתה החבר שלך, מחר מתחתן, ואפשר להוסיף לו אנרגיות עם להטוטנים, מסמכים ומגשי אקסלים. מה איתך? אתה בשידוכים?
2: עוד לא ממש.
1: יאללה, אז באיתו יהיו והזמנו...
0: בר מצווה כבר עשית?
2: אמן, בבקשה.
0: עשית כבר בר מצווה?
2: בר מצווה עשיתי מזמן, כן.
1: לבן שלו, לא, לבן שלך הוא שואל.
2: לבן עוד לא.
1: בעזרת השם, זה באיתו והזמנו. תגיד לי למה, הוא מדוע ולמה...
0: לא, אני חייב לשאול אותו עוד שאלה. אתה יותר ברעיון, אתה יותר קרוב לבר מצווה או לחתונה? על מה אתה מסתכל בשלב הזה? נו בסדר, אז זה ממש בעיתוי בזמנוי.
1: תגיד לי, למה לך מגיע דווקא להתפנק בתזמורת במתנה?
2: ליאור לחבר.
1: החבר שלך מתחתן, אתה אומר.
0: החבר שלך כבר יש לו די-ג'יי, כבר מסודר, תאמין לי.
1: יש לו מחר.
0: הולך להיות לו בנאות ירושלים, אני אדבר עם ציון מהאולם, יפנק אותו בכבד.
2: יאללה.
0: בכבד עם פטריות. ישדרג לו מהבורקס.
1: אבל אתה מפנק את החבר שאתה נשמת הוראה, הוא התפנק, אקסל עם עניינים, אנרגיות, אבל
0: אתה יכול לקבל יואלי דיקמה ותזמורתו לחתונה שלך במתנה, אתה מבין? אתה יכול להשתדרג מהדיג'י של החבר שלך לחתונה שלך עם תזמורת מלאה?
1: מטורף. תודה על הזכות.
0: אם כמובן תרצה את יואלי דיקמה, אולי אתה מעדיף תזמורת אחרת.
1: אולי די-ג'י, כמו החבר שלו.
0: אולי אתה מעדיף בכלל לתודה להתחתן ברבנות.
2: לא יודע, אני עוד לא חסמתי על זה.
1: אז תקשיב, יש לך בדיוק יממה לחשוב על הדבר הזה, בגלל שזה פרס מטורף, עם המון המון אנרגיות, ואני בטוח שיהיה שמח בחתונה של החבר, שזה קורה מחר, תמסור הודעה.
0: יש אולמות שהפרס הזה עולה יותר מהאולם, אתה מבין?
1: אתה אומר בני ברק, אז בדרך כלל זה ככה.
2: אמונות חול.
0: ואנחנו תזמור את זולה, יואל דיקמן, אתה יודע. תזמור את זה כל כיס.
1: משה, בדיוק.
0: השלקה מש בכיס.
1: משה, נעמת לי מלא אושר ונחת, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, שיהיה שמחה וססון ושירבו שמחות בישראל. דש לחבר, ביי.

0: יאללה מאזינים, מאזינים טירוף, אנחנו מוסיפים אנרגיות, כוכבית 3133, זה קו הפעילות של אקסל מלא, נרשמו, ואנחנו מפנקים. מיד נפנק פה מאזינים בימפ של פינוקים, יש לנו היום תוכנית עמוסה פיצוצים. ברוך שלום לורד, מי אמר אני ולא קיבל? רביעי בשבוע, מחר, איזה אנרגיות בכלל תרבות רמות בירושלים, מנהל ירושלים. מופע מדהים. משה, מה העניינים? צהריים טובים.
1: מה קורה? יואלי תותח.
0: מוישה לצדי געגועים עזים. צהריים טובים, איך אתה מרגיש?
1: מצוין, מעולה.
0: שמע,
1: הכל טוב.
0: אני רוצה... חיים טוטים לגמרי, תחשבו טוב, חייכו לעולם והעולם יחייך אליכם. וחבר'ה, מוישה הצדיק יש לו לב. משה חייג לקו הפעילות, כוכבית 3133, תקן אותי אם אני טועה, נכון? חייגת לקו.
1: בטח, ברור.
0: ואת מי אתה רוצה לפנק?
1: אז זהו, אז בוא תקשיב, אני, יש לי איזה חבר בן 35,
0: יואל בן 35. אלתר אמיתי, כן.
1: שהוא מתחתן בזין תמוז, בעזרת השם בארמונות חן בבני ברק.
0: תזין תמוז בארמונות חן, מי מנגן אצלו?
2: זין תמוז, אמר לו.
1: זין תמוז, כן.
0: או, גיוני, עכשיו זה גיוני, כן.
1: כן, זין תמוז בארמונות חן בבני ברק, לא יודע מי מנגן אצלו, לא חבר'ה מוכרים, שתי חסידים.
0: כן.
1: ואת יודע, לא הולך להיות אצלו הרבה בחורים בחתונה, כי הוא אלתר.
2: למה אתה בטוח שתי חסידים ולא אולי חסיד אחד וליטאי אחד?
1: כי אני יודע שזה שתי חסידים, הוא אמר לי שזה שתי חסידים.
0: הוא אמר לו שזה שתי
2: חסידים. הוא קנה אותם לפי משקל, אתה אומר. הוא קנה אותם, צבאי חסידים, כן.
0: צבאי זונגלח.
2: מדי משקל,
1: יום. צבאי זונגלח, בדיוק.
0: יפה. רגע, אז הולך, וזה בארמונות חן בבני ברק.
1: כן, ואני מנסה לארגן לו בחורים שיגיעו לשמח אותו, כי הוא אלתר בכל אופן.
0: ברור.
1: וזה יהיה מאוד מאוד מאוד שמח לי, גם בשבילו, ששמח אותו, שה...
0: איזה מלך.
1: יבואו ויסמכו אותו.
0: ובחיות.
1: בן 35, הם חייבים לבוא.
0: מגיע לו, חבר'ה, השמחה הזאת מגיע לו.
2: זה גיל שכבר חייבים אנרגיה.
0: ברור, זה... לא כל בן אדם חייב אנרגיה, אבל כשמדובר באלתר בוחר, שעדיין נמצא בישיבה, עושה שטייגן, ויש פה צדיק מוישה שרוצה לדאוג לו, אין אנרגיה ושמחה יותר גדולה מהחיבור הזה של אקסל. וזה מדהים, כי הוא יזכה ויהיה לו טוב ויהיה אנרגיות, אבל אתה, אני רוצה לפנק אותך בתזמורת ומתנה. סיכוי גדול אגב שיזכה. לך תדע, תשכנע אותי למה לך מגיע.
1: אז ככה, למה אני מגיע לקבל את התזמורת של יולי דיקמן? כי יולי דיקמן מוסיף אנרגיות בחתונה שלו.
0: תודה רבה.
2: אבל יש בעיה אחת, אין לו זונגלח.
0: בשביל מוישה אני מוכן לגדל לקנות בכפר השעשועים זונגלח עם כיפה של ננח.
2: שמע, יואל, אני חייב לומר לך משהו, אם הייתי יודע בצעירותי שמזונגלח עושים כסף,
0: היית משאיר אותם. בדיוק, אמרתי לך את זה כמה פעמים, מויזר.
2: בגיל שאני כבר אי אפשר לגדל, אתה יודע, לא נשאר לגדל.
0: לא, אבל גם המפיקים עם הזונגלח זה פחות עובד. תראינו, תשם אותם מאחורי האוזניים.
2: הייתי הולך להיות זמר, נשארת אותו במהם.
0: הלכת להרשתיק הרי ללמוד אצלו בזמנו. צדיק, תשמע, חמם את הלב לשמוע. תמסור לחבר דבר ראשון מזל טוב, שמתחתן האלתר בוחר. סיכוי גדול שאתה תזכה שלך לב ונשמה. ורק על הלב, על הטוב לב שלך, מגיע לך להתפנק. אנחנו רשמנו את כל האינפורמציה והפרטים. רוצה לאחל לך אושר ונחת, ושירבו שמחות בישראל.
1: אמן, אמן, תודה, יואלי.
0: מכל הלב, בכיף, ביי נשמה.
1: ביי.
0: עוד מאזינים, ישראל, מה העניינים?
3: צהריים טובים, יואלי.
0: ומבורכים, עם מי אתה בחדר שם? יש אנרגיות או שאתה לבד?
3: אנרגיות של החיים, אז אנרגיות.
0: כפיים ממומן. רבו ישי, אנרגיות, יום רביעי בשבוע, נושקים לסופש.
2: מאיפה אתה בארץ?
3: מאיפה בארץ? מינה.

0: אריה.
1: מה? אין סיבוב שאתה מן אריה.
2: אין קליטה. איך שומעים אותנו?
3: משתדלים לשמוע, אני מקווה
2: שאתה
3: שומע.
2: לא, הזנה לרדיו, מאיפה אתם שומעים אותנו?
3: אני אתה שומע.
2: הוא בנהריה, הוא אומר לך.
3: לא בנהריה, אני
2: מנהריה. תודה רבה.
1: אתה גר בנהריה?
3: כן.
1: וואה, באיזה רחוב?
3: הלו?
1: כן, באיזה רחוב בנהריה?
3: יגאל אלון?
2: זה הראשי שם, נו.
1: זה ליד אביר יעקב?
3: באזור.
2: הכל באזור, נו, וזה. הוא משלנו, רבי דוד. תשמע, אתה גאון עולם. טוב, הישיבה באיזה עיר בארץ? לא להגיד את שם הישיבה, כמובן.
3: בקרמיאל.
2: ישיבת קרמיאל, וואי, מה
1: תראה. אתה עכשיו בקרמיאל?
2: תגיד לו ש...
3: כולם חולים על הקרמיאל, רק אנרגיות.
2: מה זה קשור? חמוד. רגע, תגיד, מי מתחתן? את מי אתם רוצים לפנק? בואו נדבר רגע על אנרגיות, מה הם? בואו נדבר על אקסל אנרגיות, מה הם? מי מתחתן דבר ראשון?
3: הבחור הראשון בשיעור שמתחתן. תימני, הבחור הכי פופולרי בישיבה.
1: תימני?
3: תימני? תימני.
1: למה זה היה חשוב למדע?
2: כי אולי הוא רוצה גת גם.
3: אני יודע תימנים, אז אולי זה יעזור.
1: ומתי החתונה?
3: חתונה בחטא תמוז.
1: או, זה יום אחרי המאזין הקודם.
2: אחרי המאזין הקודם, יום אחרי יום, הם ילכו מפה לשם, יקפצו. סידרנו להם את הלוז.
1: ואיפה החתונה הולכת להיות?
3: איפה החתונה? בכפר סבא.
2: בסבא, חשבתי.
1: או, בנועלה? חשבתי, תגיד. נועלה בשרון?
3: נועלה, כן, כן.
1: זה עולם של תימנים,
2: אני יודע. זה עולם של תימנים, אשכרה. הם נותנים שם הנחה של כמה אגורות פרוטות.
1: לא, יש שם גת במנה עיקרית.
2: אחלה, נכון? יש אחלה אולם, אגב. אחלה אולם, יפה גם, החופה בחוץ, מאוד מאוד יפה, נועלה בשרון. קרמיאל, חבר'ה על המפה. טוב, מה הסיפור של הבחור? תספרו לי קצת, למה לפנק אותו?
1: למה חייב להיות סיפור? הם חברים, דואגים לתימני.
3: דבר ראשון, זה אחד הבחורים הכי פופולריים בישיבה אצלנו.
2: כן.
3: וכל הישיבה הולכת להיות שם. אז חייבים את האנרגיות שלך, חייבים שתכניס את האנרגיות, חייבים משהו להכניס את האנרגיה. חייבים, זה דבר ראשון. דבר שני, כמה שנמצאים יותר אנשים, יש יותר
2: אנרגיה. מי תזמורת שם בחתונה?
3: משיח חביבי, ותזמורת עם
2: תזמורת.
1: נו, מעולה, משיח חביבי ותזמורת מעולה.
2: יש להם אנרגיות מדהימות.
1: תגיד לי, אתה חייקת לכוכבי 31-33 לפעילות של אקסל? אתה חייקת לכוכבי 31-33?
3: כן, כן.
1: ומה השארת? ואתה השארת את התאריך של החבר התימני?
2: חמוד.
3: כן.
1: יפה מאוד. אבל אתה יכול לזכות, על זה שהשארת את הפרטים של החתונה של החבר שלך, אתה יכול לזכות לחתונה שלך ביואלי דיקמן. החבר שלך כבר מסודר עם השיח אביבי.
2: בדיוק, עם התוף מרים ביד שלו.
1: אל תפריע לו.
3: טוב, זה תזמורת קודם כל שאני אתחתן, אחר כך אני מדבר על תזמורת.
1: בוודאי. אתה יכול לזכות ביואלי דיקמן ותזמורתו, על חשבון אקסל, במתנה. רק תגיד לנו למה אתה חושב שמגיע לך לקבל את התזמורת הזאת.
3: למה לי?
1: כן.
3: כאילו, מה הסיבה שלא מגיע? לא הבנתי.
1: איזה אישי בשר.
2: דאגתי לחבר שלי.
3: מגיל חמש, מאז שאני יודע ללכת על הרגליים, אני חולם על יואלי דיקמן בחתונה שלי. מה זה לא זה?
1: לא הבנתי, אתה היום בן שבע.
2: מה זה?
1: אתה היום בן שבע.
3: אני רואה את החתונה שלו, אני חולם על זה.
2: התחלתי, לא הבנתי, אתה בן 15? מה זה? התחלתי לנגן לפני 10 שנים. איך אתה חולם על זה? עוד היה לו מטרנה על
3: השפתיים. יואלי, כשאתה ניגנת בחדר שלך
1: לא הבנתי, אתה חולה מגיל שנה?
2: אני בן 32, אחי, מה זה נולד? אחי, מה נסגר איתך? נעמת לי מלא, רשמנו לפנינו, משה, מה השם שלך תזכיר לי?
3: ישראל.
2: ישראל אמרת?
3: כן.
2: רגע, בוא נרשום, חכה. ישראל, תקשיב, יש לך לב מדהים, והחברים התותחים שם אין עליכם בעולם, והחבר התימני בעזרת השם, הראשון בוועד, יהיה לו אנרגיות מדהימות, אגב, דש למשיח חביבי.
1: דרך אגב, שואלים פה, גם הקלה תימניה?
2: תימנים עם
3: תימנים,
2: ברור אחי, בתוך הבית.
1: אין נשואי תערובת.
2: אין, אין, אין נשואי תערובת, אחי.
1: אין לזה אבא שימון.
2: חוואג'י.
1: תוגדי שם איזה אבא שימון.
2: אבל הוא לא תרגע, בוא נראה.
1: אתה יודע מה, תביא להם איזה שיר של דקלון.
2: אין, אין. לא חושב שיש לנו דקלון פה באירוע.
1: למה, יש לנו דקלון.

0: צמד, חבר'ה, מאזין אחרון. יודה, דה, דה, דה, דה, יודה, יודה, דה, לה, לה, מה העניינים, מה קורה, מאזין אחרון, מה קורה?
1: מצוין, ברוך השם, יואל, את אותך, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אני מתגורר בחדרה.
0: מחדרה, ואתה לומד בחדרה, או שאתה רק גר שם ולומד פה באוכלוסטיילה אולי?
1: לא, לא, לא, אני לומד במרכז הארץ, אני לא לומד בחדרה.
0: בן כמה אתה מותר לשאול? יש לך קול של מגיצ'י, הוא של מיישיף, של מקק.
1: אני 19 וחצי.
0: ממש, ממש צעיר, אתו וזה, מה? אבל לא מתחתנים בבת שלכם. 19 זה צעיר.
1: נכון, מה אני אגיד לך שזה לאח שלי?
0: אופה, מתי אחיך מתחתן?
1: עוד שבועיים בדיוק, י' א' סיוון.
0: י' א' אמרת?
1: י' א' סיוון,
2: יום רביעי, יום רביעי.
1: נכון, בדיוק עוד שבועיים מהיום.
0: מטורף.
2: איפה החתונה?
1: באולמי סילבר בנתניה.
2: זה רחוק לי, חבל. ומה יש בתפריט?
0: חשוב, כן, בורקה, סמרות ופטריות.
2: לא, זה אולם טוב. מה יש בתפריט?
1: מה יש? בקר, אתה יודע, אנטריקוט, כאלה.
2: תגיד לי, פילה בקר יהיה?
1: אולי, אני לא יודע, אבל...
2: תשמע, אני בדיוק נוחת באותו יום. אני מאמין שאני אהיה רעב.
0: איפה, מה יש? צרפת?
1: יאללה, תבוא, למה לא?
2: כן, השאלה, אתה יודע, זה הכל תלוי בתפריט, כי אם זה ייגמר בבורקס ורבע אוף...
0: לא, לא, סילבר...
2: אתה יודע, אז אני מעדיף לסגור את זה בבני ברק.
0: סילבר פנקנים. חבר'ה, וואי, וואי, תראו...

0: המועדות. חבר'ה, ריכוז גבוה, יש פה טירוף, מלא רוצים להתפנק אקסל. יהודה, אחיך מתחתן, אתה רוצה לפנק אותו בפחיות, אנרגיות.
1: מי מנגן בחתונה?
0: כן, בוא תספר לנו מה קורה שם בחתונה בפן המוזיקלי.
2: נחמן גולדברג בחתונה.
0: אוי, הוא מעולה, נשים שיר שלו. ומי מנגן?
2: שמואל יפת.
0: אוי, ואני... אוי, איזה לחנים נפשי.
1: הקלידן האלעדי.
0: לגמרי.
2: אז מה, יואלי, בוא נספר קצת על אח שלי.
0: יאללה, זה יהיה רעיון נהדר, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לתת לו אנרגיות. דבר אליו. פנק אותו.
2: יופי, אז ככה, מדובר באמת בבחור מושלם. באמת, כולם, כאילו כל מי שמכיר אותו, באמת, איך אומרים, נדבק. שמע, אחלה בחור, אתה יודע, זורם, מחייך, אכפתי, דואג.
0: יפה, אחי, הוא התארס כבר, אתה לא צריך לפרגן עליו פה לאיזשהו מישהו שזה, זהו, הם
2: מאורסים. אני רוצה לספר לך, אני רוצה לספר לך, באמת, שמע, באמת, אחד שעוזר בבית, עוזר בישיבה, אתה יודע, חברים שלו, וואו, איך עפים עליו, אין לך מושג בכלל.
0: איזה בעל מדהים הוא יהיה, כן?
2: כולם עפים עליו.
0: יפה, אז אתה רוצה...
2: שמע, הולך להיות חתונה עם אנרגיות, אתה יודע, צריך את האנרגיות של אקסל.
0: להוסיף אנרגיות של אקסל, וזה מדהים. עכשיו, תשמע, אני אוהב את מה שאתה אומר, אתה דואג לאח שלך, יש לו טוב לב, עזר בבית, רוצים להחזיר לו אנרגיות מקצת שבא מקצת, כיף גדול. אבל אתה שיש לך לב ונשמה ועולה פה לשידור, ורוצה להעניק לאחר את כל הטוב הזה, מגיע לך תזמורת. תן לי סיבה מדוע ולמה לך. מגיע את כל הטוב הזה.
2: כי אני מחזיר טובה לאחי, הוא דאג לכולם, אנחנו דואגים לו, אתה מבין?
0: אתה נוט, בעצם אתה מפנק את הקור הסטייב לעצמך.
2: לאח שלי ולי.
0: ולך, הבנתי.
1: זה נאמר, והיית אח שמח.
0: נכון? תארת משמע.
1: כן?
0: יפה. צדיק, רשמנו לפנינו את כל הפרטים ואת כל האנרגיות שאנחנו רוצים להעביר למשפחה המדהימה שלכם. רוצה לאחל לך אושר ונחת.
2: תודה יואלי, תן בראש, תהיה בריא, נהנים מאוד מהתוכנית.
0: תודה נשמה, מחמם לי את הלב. וכמו מאזין התותח הצדיק השטייגניסט הזה, שקריג לכוכבית 31-33. אתה מצלם את זה, את הפעילות הזאת? אז אני אגביל לך אוזניות ואני אעשה את כל הטייק הזה עוד פעם. חכה יוני. אוזניות האלה... חברים... כמו המאזין הזה, שחייג לכוכבית 31-33. אתם שומעים אותי עכשיו בדרכים, ומחייגים, ומפנקים את עצמכם. כן, מאחורי השידור. אתם פנקים את החבר שלכם. עובד, יוני? בכל יום, חברים יקרים, 10 ימי פעילות אנרגטיים. כי מה באנו פה לעשות בעולם? מה באנו לעשות פה בתוכנית? לתת אנרגיה טובה למאזינים, להוסיף אנרגיות בסמכות, וזה שיתוף פעולה מדהים, כבוד שלנו עם אקסל. כוכבית 31-33, אלפי מאזינים, שמפנקים את החברוס, את השכן, את הידיד, את האח, אחיין, או מי שזה לא יהיה, אבא, אמא, בן שלכם, סבא, סבתא, הנכד. בכל יום 5 מאזינים שיפנקו בלהטות תנים, במגשי אקסל את החבר שלהם, ותזמורת במתנה לשגריר שיעלה פה לשידור. ואנחנו נפנק עוד, תספרו לנו מדוע ולמה מגיע לכם להתפנק. אחרי שפינקתם את החבר שלכם, מגיע לכם. יאללה, בכל יום 5 מאזינים, דיברנו היום עם 5, היה לנו, נכון? 4, יאללה, עוד אחד. בואו נעלה עוד מאזין, כוכבית 31-33, זה קו הפעילות מאחורי השידור. צוות ההפקה שלנו יתאם איתכם את העלייה לשידור, כיף גדול, אקסל, הנה נחמן גולדברג, תודה לך.

גולדברג עם הסינגל שלו, תודה לך, לחן של רב זיילי גלידר, של חינת וסאוויין בוני, וסאוויין בוני. איפה הוא הגיע פתאום אלינו? טוב, אתמול דיברתי עם ארי גולדוואג שהלחין את השיר המצוין הזה לבני פרידמן, שולו עם הלחם, מת על השיר הזה. מאזין אחרון, וחברים, אני עושה הגרלה. אני כל פעילות יודע שמאזינים, מתחננים, יואלי, תביא לי כרטיס, תביא לי כרטיס. לקחתי ארבעה כרטיסים, ואני הולך לפנק שני מאזינים, שתיים, שתיים. כל אחד צמד. מיד אני אעשה הגרלה, אגיד לכם מה לרשום לי בוואטסאפ. הגרלה מבין המאזינים שישלחו, נפנק שני מאזינים בזוגי למופע המטורף. מחר מנהג ירושלים תראו.

0: ישראל, כוכבית 31-33. שמעון, צהריים טובים, מה העניינים, אחי?
1: ברוך השם, יואלי.
0: מה איתך, צצח, מה העניינים, צהריים טובים, איך אתה מרגיש?
1: פיצוץ, פיצוץ, ברוך השם.
0: אני אוהב את האנרגיות של שמעון, אני מרגיש אותו שהוא מוכן בתמימס, והוא מוכן לשלוש עשימי הגבולת, והוא מוכן לחתונה של החבר, שבו תספר לנו במה מדובר, מתי הוא מתחתן, איפה הוא מתחתן, כל הפרטים.
1: וב תמוז הוא מתחתן בקטע רימון.
0: אבא, זה פה, סומוך ונראה, ממש, לאולפן, בני ברק.
1: כן, זה השבר, זה השבר, זה לא הכסף שלהם.
0: איזה, הבנתי. תגיד לי, איזה ישיבה?
1: איזה ישיבה, פונוביץ'.
0: למעלה, מחבלים למרופו, אמא ישיבס.
2: ומי מנגן?
0: מרקוביץ' בטח.
1: מי מנגן? כן, אפרים מרקוביץ'.
0: באמת? סתם זרקתי.
1: כן.
2: ומי שר? מושקוביץ.
1: נו, מי שר? לא.
0: מי שר? מי? מי נחמן אחד, או זלמן, או מישהו.
2: הרב זונגלביץ', נו.
0: זה לא משנה, אתה יודע, זה לא משנה. מישהו עם זונגלך. תשמע,
1: אני... עוזי אלדייץ', עוזי אלדייץ'.
0: עוזי אלדייץ'?
2: שם עוד לא היינו. שם עוד לא היינו.
0: עד כאן אני זוכר דוקטור.
1: וואי, אפרים מרקוביץ', עוזי אלדייץ', אה?
0: עוזי אל בעל הרגש, איזה זמר.
2: הבעל בנגל של פיטסבורג.
0: נכון, למקדושייך. אלו קודי לי, לייב טוויר. אבל הוא עושה שירים שקטים, ומה יהיה עם אנרגיות שם? אני חייב להוסיף בחתונה הזאת אנרגיות של אקסל. חייב.
1: זה יגיע מאפרים, זה יגיע ממרקוביץ'.
0: הם ישלימו אחד את השני. כן. כאילו בקטעים שלא יהיה רגש, מרקוביץ' יפתח את האחתי גוויזן שלו.
1: בדיוק.
0: גאון עולם, תשמע, חייקת לכוכבית 31-33 ואתה רוצה לפני... מה הקשר שלך לחבר הזה? אתם חברוסה, חברי חדר?
1: האמת שאני חבר חדר של אח שלו.
0: יפה, נו. אח שלו, אז אתה מפנק את אח שלו בעצם.
1: אתה לדבר גם איתו וזה... לא, אני גם, אתה יודע, קשר קצת איתו וזה. אמרתי, מגיע לו.
0: יפה.
1: הוא באמת שעושה שטייגן, בחור שבאמת משקיע וזה, באמת מגיע לו.
0: אין עליך, איזה נשמה אתה, שמעון. כל הכבוד. אני אוהב אנשים שחושבים לעשות טוב לאחר. קמים בבוקר, איפה אני מפנק, איפה אני עוזר, אהבתי. טוב, תשמע, בוא נתקדם רגע לדבר הכי גולת הכותרת, הכי אנרגטי פה. תשמע, יש פה תזמורת, אנוכי עבדכם הנאמן, אני יכול להיות בחתונה שלך, דאגת לחבר שלך. תן לי טיון, אחי, זה פרס מטורף, אני, כל התזמורת, גינדיה, הגברה, חמישה נגנים, טירוף שלא היה. מדוע ולמה דווקא לך מגיע?
1: מה, לא רוצה לדבר על עצמי, וזה, אין הלחתום מעיד על פיתו.
0: תרגיש בנוח אחרי, הכל טוב, משפחה אחת פה, הכל טוב.
1: אבל תשמע, עכשיו אנחנו ערב שבועס, כמובן, זה לא צריך להגיד שדופקים שטייגן שזה... אבל אני חושב, אני אחרי זמן חורף ככה של כמעט לא פספסתי סדר אחד, של בזמן והכל. ובאמת, שטייגן גדול וזה, ואני חושב שכן.
0: שובט לי בי.
1: חושב שמגיע לי.
0: חבר'ה, הסמודה ושטייגן, זה נוגע לי. זה שובט לי בי. מאזין, דואג לחבר שלו, אח של חבר שלו. ואנחנו רוצים לפנק את השגרירים שעולים לשידור במקרה הזה, זה שמעון, בתזמורת במתנה. שמעון, רשמתי לפניי. רשמנו לפנינו כל הפרטים.
1: שטריך.
0: מכל הלב, אנחנו רשמנו, יחזרו, יצרו איתכם קשר, ההפקה, גם על האנרגיות של החבר. עם הלטוטנים והמגשי אקסל וכל הטוב הזה, ואני רוצה לאחל לך הצלוחה, שטייגן, כל הברכות והאיחולים ושירבו שמחות בישראל. ביי נסיך, נעמת לי מלא. הצלוחס.
1: יאללה, ביי.
0: ביי נשמה, ביי. חייגו לכוכבית 3133 ותירשמו לפנק את החתונות שלכם באנרגיות של אקסלים. כוכבית 3133. חייגו דחוף. כל יום חמישה מאזינים שיעלו, ואחד המאזינים כמובן שיעלה פה בעשרת ימי הפעילות יקבל במתנה תזמורת מלאה, אנרגיות, נגנים, הגברה, הכל על חשבוננו, מתנת אקסל. תודה חברים יקרים, מיד אני בהגרלה מטורפת על...

חייבים לצאת להפסקת פרנסה דחופה. דודי, זה של הטראפיק. תגיד לדאודי שהטראפיק של הפרסומות לא עולה פה. זה כאילו תקוע, אז נחכה עם הפרנסה. חבר'ה, תקשיבו מה אני עושה. מחר, אמרתי לכם, יש מופע מטורף, אחד התרבות רמות. נפרד כמובן, מנהג ירושלים, כוכבית 5968, אם נשאר כרטיסים. אני, יש לי ארבעה כרטיסים שאני רוצה לפנק מאזינים. יואל, יפנק אותנו, תעשה את הפעילויות גם בוואטסאפ, יש מלא מאזינים, מתביישים לעלות השידור, כל מיני פעילות, אליפות העולם. חבר'ה, שימו לב, שני מאזינים, אך ורק שני מאזינים, או אמא שרוצה לפנק את שני הילדים שלה, או מי שזה לא יעברך, רוצה ללכת עם החבר שלו. שרושמים לי, גם אני מאזין למאסטר פליי, שום דבר, זהו, גם אני מאזין למאסטר פליי. כל אחד שני כרטיסים, זהו. שני מאזינים, הגרלה בשלוש וחצי, שלוש וחצי במדויק, אני מכריז מי קיבל. חבר'ה, גם אני מאזין למאסטר פליי. שני כרטיסים, אחד לתרבות רמות ירושלים אחר, גדולי הזמר, אנרגיות מטורפות, יהיה אייטם מטורף באמצע עם הקהלים, חצוצרות וגיטרות, וזמר בס, פויקר, טופים, איך מנהג ירושלים עובד, מקלות, ארה לוויינטרוב, ארי איליה, מלא זמרים, חצרות חסידים, לעיתי הזהב של ירושלים, כל הלעיתים הגדולים. הולך להיות מטורף. רק שני מאזינים, יש לי ארבעה כרטיסים שלי, קבוע אני לוקח כי אני יודע שהמאזינים שלי רוצים שאני אפנק אותם.

ואל תבקשו עוד, כי אין, הכרטיסים לא שלנו, הם של גלת טיקט. רק שני מאזינים בלבד, כל אחד אני נותן לו זוגי. גם אני מאזין למאסטר פליי, זה הכל. 3.5 אני עושה הגרלה ונותן. גם אני מאזין למאסטר פליי. איזה טירוף, תראו, לא נעים, יש מלא ששולחים. יאללה, 3.5 אני נותן.

רק מי שבטוח יגיע, רק מי שבטוח. גם אני מאזין למאסטר פליי, רק שני מאזינים ואני מפנק אותם את הכרטיסים שלקחתי לעצמי. כי אני דואג למאזינים שלי, דודי. אני דואג להם, זוכר את זה כל פעם. שקוייך. חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, דודי מזכיר. זה מאוד מאוד חשוב.

0: חבר'ה, אני יוצא להפסקת פרנסה דחופה, צריך פרנס פה את כל האירוע, גם אני מאזין למאסטר פליי. שני מאזינים, יש לי ארבעה כרטיסים, כל אחד זוגי. צמד כרטיסים. זה ישלח, חבר'ה, זה ישלח לכם לוואטסאפ הכרטיסים. המאזינים שיזכו כאילו, שני המאזינים, או מאזינה, רוצה לפנק את הבן שלה. חבר'ה, רק מי שיגיע בטוח, כי אחרי זה חבר'ה, ואוהבתו לרחו כמויכו. אני נותן את הכרטיסים האלה, ואחרי זה, מאזינים מאוכזבים, שהם לא קיבלו. גם אני מאזינים, אבל מעדיף להתגנב. איזה הבטחה הולך להיות, שום התגנבות, אין סיכוי להיכנס. פרנסה מיד שווים, רבותיי.
1: Muslang, Muslang, catch up on the hard, what's up, Frank? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: עכשיו מה? מה איתו? שכחתי ממנו.
2: פרל פרד לספר לנג פן מנצה פון פילדלפיה פול פרודוקטן. פי! פופציק פפרוינט פפקל פיל אפלויים פון דיפרטה פוליצה פון פריזר. פופציק פפרוינט פייגל פפקל פיל אפלויים פון דיפרטה פימפטה פוליצה פון פריזר. פופטים פפרוינט פליגלך. פפקל פיל אפלויים פון דיפרטה פוליצה פון פרידר. פר לנג פרויס פן פרחן פרייס. פסח פליגלמן. פאפה פאפה פאפה פאפה.
0: עכשיו מה?
3: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
5: אני חושב על ירושלים.
4: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כ"ז באייר, היכל התרבות רמות ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: משכנתה זוט. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
1: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
0: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
1: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

עוד אייטמים והפתעות, הכרטיסים לא שלנו, הם לא של ההפקה שלנו. זה גלעד טיקט, זה מחלקת תרבות אורנית ירושלים. אבל אני תמיד לוקח ארבעה כרטיסים שיהיה לי, לפנק את המאזינים. ואני היום אמרתי, שני מאזינים, ניתן להם זוגי, שלחו לי גם אני מאזין למאסטר פליי. שני מאזינים בשלוש וחצי, שני מאזינים יקבלו את הזוגי, מחר, ומי שלא יזכה, אז כוכבית 5968, אם יש כרטיסים, אני לא יודע אפילו, למה שתיים זוכים על ה... לא, לא שתיים זוכים. יש לי ארבעה כרטיסים, וכל אחד מקבל זוגי. תודה רבה.

צול שיין שנים. אליפות העולם העונה הרביעית, ואני חייב את הפתיח. עזבו שטויות, אתם לא באירוע. עשרות אלפי שקלים, חופשות זוגיות, ספא מטורף, ים של פרסים ופתיח עם אנרגיות יוצאים לדרך.

0: תודה רבה. שקוייך.
1: 077.
0: למה? מי שעלה ולא עבר... מי שעלה ועבר, אין לו מה לעלות, הוא עבר. חבר'ה, דודי אומר לי משהו באוזנייה. מאזינים שעלו ועברו, לא יעלו עוד פעם. ברור שלא. אנחנו נבטל אותם. נוריד אותם, נמחק אותם מהטבלה. לתת הזדמנות לעוד מאזינים. יש לכם דקה, שעון מתקתק. תצטרכו בדקה הזאת דקה גורלית. מן לדיקמן הזה גם דקה גורלית. מי שישמע, גורל, חיים ומוות, כולה שם מוזיקה. מכיר את המאזינים האלה? כולה שם מוזיקה, שעון מתקתק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, כן. קבל פרס, הולך עם הרבנית לצפת. בנים, תודה רבה. גם הדרמות שלו. סתם, איפה אחזנו? 072-390-176. גם מקשרים לחצו אחד ותגיעו עד אליי. בקיצור, יש לכם דקה להביא לי חמישה פתיחים. הבנתם, ביי.

0: שלום, שלום. מה קורה? משהו דחוף? מה אכלת צהריים היום? תוריד מרמקול, אני לא שומע. איפה אתה? בפנימיה, לא? איפה אתה? בישיבה בפנימיה, לא?
1: כן, כן, כן.
0: מה לאכול היום צהריים?
1: היה עוף.
0: עוף? מה התוספות? אורז, פטיטאז', קוסקוס, מה?
1: הכל, הכל.
0: מה זה הכל? מה, תרס שלוימר, שולמבר סורוצקין? כל התפריט? מה, אתה סתם?
1: אתה אמרת.
0: את באמת תרס שלוימר?
1: השוור, השוור הוא הדרייבר.
0: הופה, אחתי גיבייזן. במקרה, סתם זרקתי את תרס שלוימר, ועכשיו אני מבין שאתה באמת לומד שם. איזה, אתה יודע שלפני שהיה תרס שלוימר שם, היה כפר הנוער שדה חמד הרי, והיה שם את ישיבת חמד של הרב דרורי, אני לא יודע מי ידעת מזה, ישיב קטנה. ידעת? מה עם אהרון קוידש המטורף? האם כבר עשית הויצור ההכנוסה של הספר תורה? איזה ועד אתה? שיעור א' נראה לי.
1: בטח, כן.
0: אז לא, יש לך זמן, בעיתוי וזמן עוד תגיע, אבל איזה הפקה, איזה אהרון קוידש. קיילי ואנבאו, רמה חייבורי מאדרין פיתה מאלף אלף, חזוניש. מטורף. טוב, מה לומדים ביתרס שלו עם אה?

0: 17.
1: חזקס, לא יחפור, שוטפין.
0: שייך לי.
1: איזה ממה? לא שומע אותך.
0: שייך לי.
1: אה, ובפקיוס מה? או שזה בפקיוס?
0: גם.
1: וואי, קשוח, ירושות, עניינים, אקשן, בלגן מטורף שם.
0: כן.
1: ולמדו לפני זה את שוטפין או משהו כזה, זמן קודם? חזקס, יפה. תשמע, יוצאים לדרך פה, יש לך דקה. מקווה שיש חבר'ה שיעזרו לך. אתה נשמע לי לא פרייר בכלל. גבירותיי ורבותיי, העונה הרביעית, כפיים ממומן. שכוייך. מה זה השיר הזה?
0: לא שומע.
1: מי? נכון, אחד. אחד, הלאה. מלך חמון אבימן. יפה. שתיים. שלוש. ארבע, הלאה, ארבע. עברי או נויכי, מה עבור? עברת.
0: לא.
1: עד בלי די שוויתי. איזה? איזה? נו, נו.
0: עבור.
1: על כל רגע חויסם פיו. עברתי, אמחו, מנדי וולד. מה? על היית הכי גדול. עברתי. הנובים. הנובים. נגמר הזמן. אתה חייב... תקשיב, שנייה. בוא ניקח אוויר. נתת לי ארבע תשובות, אגב, פצצתיות. באנרגיות
0: מטורפות.
1: בטוח?
0: כן.
1: טעות. סתם, תשובה נכונה. הרייבים, באו-אפטון, תקפים לריח קוקו מויכו, איי איי איי זה כלל גודל בתוארו, איי, אך תגיד ואיזן, אוי ואבוי אם לא היית נותן תשובה. חמש בלחץ. אפשר לנשום. תעשה נשום מנשימה. לנשום אמור.
0: זה לי.
1: מה?
0: זה לי שלוש פתיחים חדשים, בוא נראה מה נתניה.
1: מה נראה לך? תגיד לי מה, זה קמפ עכשיו פה? איזה תוכנית מימוש כל הסיפוקים של הבחורים עכשיו? האמת יש משהו, בין 2-4 זה סוג של קמפ קלטתי פה, באוילם. אחרי אתם מסיימים, עושים שטייגן בבוקר, בין 2-4, רוצים קצת זה? כן, למה לא? אני באירוע איתכם ביחד. כך, אתה יודע מה,
0: תשמע,
1: דבר ראשון, אתה מתקדם איתנו לשלב הבא, רק אני אגיד לך משהו, שהשלב הבא יהיה הרבה יותר קשה, הוא יהיה שתי דקות, ויהיו חייבים להביא 10 פתיחים, אבל אם אתה עם החבר'ה, עכשיו עשינו דקה, בשבוע הבא יהיה 2, אבל החבר'ה שם לא פרייר, חבר'ה תותחים. תשמע, תהיו בהזנה, ואנחנו ממשיכים, אתם ממשיכים איתנו שלב הבא. דודי, תפנק לי אותו. תן לי, סתם קיבל לי לפנק אותו. הוא הטרס שלו מחמש. הוא הביא חמש, תן לו משהו. לא תנחומים, סתם קיבל לנו. עושר ונח הצדיק, נעמתם לי מלא. מה פתיחים? יש פה מלא מאזינים, ואוהבתו לרחוק או מרחוק.
0: זוגי.
1: מה זו? מה כן? גרבה. בוא ניתן לך גרבה, גרבה אם זה זוגי.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק נזניו. ונראה את זה בואי לגזן, זמינס ונם דוקטר. ולבדיקה כוללת רמה חייבורם. יא,
3: גיטיום, טוב גיטיום.
4: יא, גיטיום, טוב, יש לך מוי את זה.
1: לחן יוסי גרין, יעקב

0: עשר דקות אחרונות. עשר דקות אחרונות להגרלה. שני מאזינים שכל אחד יקבל זוג כרטיסים למופע המטורף מנהג ירושלים עם גדולי הזמר, לעיתי הזהב מכל הזמנים, מכל החצרות והחוגים, מחרוזות על ירושלים. אוי ונאי, אני חייב מחר לעשות ירישולים. בקיצור, מופע מטורף. באמצע יהיה קטע מטורף שאנחנו עושים עם הפויקרים, איך זה עובד עם הבסים והפרזות והפתיחים, יהיה מעניין? דודי, תודה. תודה, נשמה. סיפורים ואייטמים מדהימים על ירושלים, עם הרלה ויינטרופ גרמן, והפתעות, ואיקה בשוקה, ורקדנים, ואורה, וטירוף של מופע. מחר בערב, חל תרבות רמות, כוכבית 5968, כוכבית 5968, כרטיסים אחרונים, ואני מפנק שני מאזינים מיד, וחיים איתי, צהריים טובה, מה קוראז'?
1: מה קוראז'?
0: מה קוראז', הכל בסדר? אוהו.
1: ברוך השם.
0: וואלה, אתה עייף. איזה עייפות, אחי, וואו. הלכת לישון ב-2:40 בלילה, קמת ב-7:30 בבוקר להספיק את הבורחו שמשגיח ולא יוזר אחרי שבוע שעבר של בלגן.
1: טוב, בדיוק, בדיוק. זה מה שעשיתי היום.
0: אני יודע, אני שומע שיש לך קול של 7:40, יש לך קול של הגעתי בבורחו. לא, בדיוק. איך בישיבה, שטייגן, הכל טוב?
1: ברוך השם.
0: היה פתיתים היום, נשפך לך על החולצה קצת שמן מהכנפיים.
1: לא, לא.
0: זה לא אתה, זה לזלמן. דאודי יושב פה לצידי. צוחק. אבל זה קורה לכולם, דאודי.
2: כן?
0: כל, רוב הבחורים, מתישהו פוגש, החולצה הלבנה שלהם פוגשת את הטפטופי שמן של השניצל עם הכנפיים. מטאפדבזן קוראים לזה, מטאפדבזן. זה גבין החוויה. טוב, איך בישיבה חוץ מזה? חברוסס, הכל דופק, הכל טוב?
1: ברוך השם.
0: במידה ותזכה, הפרס שלך יהיה חולצה עם טפטוף של שמן סתם. יוציא לדרך אליפות עולם, מי שלושת הזמרים הכי גדולים?
1: אלי, אלי.
0: מה נשמה?
1: תעשה לי שירים כאלה
0: שירים. מה זה תעשה לי שירים? זה הכל מלמעלה, הקודש בורחי. אני עושה אנטר, זה תוכנה. קרדיט לדאודי שלנו. תוכנה מיוחד, זה בתוך התוכנה של קולפלי, זה לא מיוחד. אבל אנטר, אין לי שליטה על זה. מה יוצא? אני מרוצה. תעשה תפילות שיצא לך דברים. מה, אתה רוצה חדשים?
1: מעדיף חדשים, אני גם יודע ישנים, אבל מרוב לחץ כאילו זה כבר, אתה יודע.
0: איזה לחץ אחי, הכל פה, זה משפחה אחת. כל הגן, כיף גדול. יוצאים לדרך, אתה מוכן, נכון?
1: כן.
0: שקוייך, אני צריך את השעון. או תגיד לי כמה זמן, דאודי, אני פה פריסטייל, אתה בא התוכנית. כן, תגיד לי כמה זמן אתה צריך לעוד לתזמן. דאודי מתזמן פה את כל העניינים של כל היום. והוא משתמש במחשב, עכשיו הוא רושם שזה יהיה 5:57.11 דקות, שתדעו שהיום ב-5:57 יקפוץ פרסומות. ו-14 שניות, נכון? תודה רבה. כל היום יכול הלילה, אתה שומע. כל היום... יוצאים לדרך... זה שלך, הבנתי. יוצאים לדרך דקה ו-20. פבבם כפיים ממומן עד שאני מוצא... הנה הפתיח הראשון שלך, יצאנו לדרך.
1: אם תוירי של מים רבים של
0: מוזדורי. אחד, שתעבור.
1: ממומקי, מדלבר דגר.
0: שתיים הלאה, שתיים הלאה. שפירו כל הדרך. שמורדכה, לכו יויצר הכויל.
1: אז, נו, השיר שלך, איך קוראים לזה?
0: כן, מה? אל תיפול. אל ת... מה?
1: לקום ולא ליפול.
0: ארבע.
1: הוא אומר פורפורצה.
0: ארבע, וחצי, חמש, נכון.
1: עבור.
0: עברתי.

0: קרצנר.
1: נכון, הוא טוב, הוא מאזין טוב, הוא מעולה. איזה שלוימי קרצנר? כן, איזה שלוימי קרצנר? נגמר הזמן. אוי לך,
0: לא ניתן לי רמז.
1: אוי לך ואבוי לך אם אתה לא נותן לי תשובה לדבר הזה, כי אתה לא ממשיך איתנו. קבל את זה עוד פעם, ניתן לך רמז. אין על העם שלנו, אין על העם שלנו, זה הרמז. הרמז שלי יותר טוב, אין על העם שלנו. מה?
0: שנייה רגע, יואלי, שנייה רגע, רגע, אני מכיר את זה 100%, דקה.
1: כי, איך, תגלגל את הניגון.
0: עשרה יום, יוידי, סרו.
1: חבר'ה, כפיים ממומן, אין לי את האפקטים שלי לעשות, כי לא, זה לא עובד עם המסך הזה כאן, זה משהו בזרה.
2: יא, אגיד.
1: הנה, רגע. יש. אגדת הכי טוב בשוק. יש לך נס, אגב, שנתת תשובה. דודי, להכניס אותו לטבלה, הוא ממשיך איתנו שבוע הבא, אבל אחי...
0: טוב, יואלי, יואלי.
1: חייב שדרוג מערכת, עדכון מערכת. אולי ניתן לו חולצה במתנה, שתדע. מה, מה הנשמה?
0: יואלי, מה אתה מפנק אותי עכשיו? עזוב שנייה אתה הזה.
1: אתה צריך להגיד...
0: עזוב שנייה אתה, שלב הבא.
1: מה זה שלב הבא? זה הפינוק הכי טוב. מה זה, מה אתה... זה הפינוק.
0: לא משנה, גם שלב הבא, גם שלב הזה, מה?
1: מה בא לך שאני מפנק אותך? תשמע, אני יכול לפנק אותך בזה אם בא לך.
3: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: יו, יו, יו, יו. סתם, מה, מה בא לך שאני מפנק אותך? אני שומע שהוא מאוד מאוד צריך את זה. דבר אליי.
0: חולצות, חולצה.
1: חולצות, אהבתי, כן. מה עוד?
0: מה עוד?
1: מה עוד, מה עוד, כן, כן, חולצות, תן, תן לי פה, תן לי, מה עוד, חולצות, נעליים, תן לי, אני חייב רשימה.
0: חולצה ונעליים, מספיק.
1: אני צריך...
0: חולצה ונעליים.
1: לא, לא, לא, אני צריך רשימה של כמה דברים, להגיד לעצמי רשימת מקולת, אגב, אתה הולך עם כפכפים, למה אתה צריך נעליים? אני צריך רשימה של כל מיני דברים, ומזה אני אבחר. חולצות, נעליים, כן, מה עוד?
0: ארוחה
1: זוגית. איך, איך, איך? מטבוחה, מה? בטולטר אבל, על חשבון הזה, אוי ואבוי. כן.
0: אז אתה רוצה אתה לבוא? אתה רוצה אתה לבוא?
1: איפה אתה יודע, אני עם האירועים, הופעות, הקלטות, הייתי שמח לבוא. אבל שטייגן
0: בזמן... בבוקר, בבוקר.
1: איזה
0: בבוקר? בבוקר, סדר א'.
1: בבוקר אני הקלטות, אחי. ואתה גם סדר א'. פעלה, חולצות, נעלה מהאוכל זוגית, מה עוד? כי, כי.
0: מכנסיים, לא יודע.
1: מכנסיים, פה, פה, כן, הלאה, הלאה. מה עוד, מה עוד? חולצות, נעלה מהאוכל זוגית, מכנסיים, כן. ספא. סאונה. מה עוד? כן, כן.
0: לא, פחות ה...
1: לא, לא, זה כן. כן, כן. זהו, אתה מסתפק במועט. נעליים, כן, הוא אמר.
0: כן.
1: יפה. רופא שיניים, אגב, יש לנו בקרוב.
0: כן, גם לי יש בקרוב.
1: מה, חורים? יש לנו רופא שיניים.
0: לא יודע, בדיקה, בוא נראה.
1: רופא שיניים, זמינס אין דה דוקטר, רואי צבוי דגזן. תודה רבה. צדיק, נעמת לי, ניפגש שבוע הבא. מאזין הבא, 072-390-176. גבא שמייכל.
4: גבא שמייכל, גבא שמייכל, גבא שמייכל.
1: אגב, זה מוקדש למאזין הקודם.
5: מחפר זן.
4: איזו שינו בנק הפור.
6: הלו. כפרה עליך.
1: כפור. בני אגדה וחייך הכי טוב בשוק, המחפר זן כפורה גם מוקדש לך, מה קורה בני? הלו? בארבע, בני מה קורה?
7: מה קורה יואלי?
1: מה עניין לך אתה מרגיש?
7: מה קורה יואלי?
1: בני הוא חד, בני הולך להיות בגמר, תקשיבו למה שאני אומר, אני לא יודע מי זה בני, לא דיברתי איתו בחיים, אבל אני שומע על הכל, אתמול אולי דיברנו איתו? היה בן, היה אתמול, הוא דומה לקול של מישהו שהיה אתמול. היית אתמול, תגיד לי?
7: כן.
1: אני לא מאמין! הוא היה אתמול! מה היה אתמול?
7: אתמול לא הצלחתי, אז הוא לא שם היום, בעזרת השם.
1: אוי, איזה מבאסור.
7: לא, זה מלחיץ.
1: דודי, תקליט איתי, דודי, בוא שנייה, אני רוצה להקליט אותו מבאס איתי ביחד, דודי, שיהיה לי כזה אינסרט כזה לתוכנית. דודי, בוא שנייה. או, מבאס כזה, שלוש, דאודי, תהיה איתנו ביחד, זה כאילו מקלה כזה, אני פותח את המיקרופונים, שלוש, ארבע, ו... אוי, מבאס, עוד אחד, מבאס, אבל גם, שלוש, ארבע, ו... אוי, מבאס, זהו, יש מוקלט, מעכשיו, בן...

0: יוצאים לדרך דקה עם אנרגיות חייך לעולם.
1: זה מלחיץ.
0: מה מלחיץ, אחי? קח אוויר. חבר'ה, מי שרוש... עוד דקה וחצי, דקה וחצי, גם אני מאזין למאסטר פליי. שני מאזינים, שיקבלו כל אחד זוגי, כרטיס, שני כרטיסים כאילו למופע מחר בירושלים, היכל תרבות רמות. מנהג ירושלים, גדולי הזמר, מופע נפרד, מופע מטורף, כיף גדול. אבל אגב, בתנאי, מאזינים שרושמים, שהם בהבטחה, הוא מצפצף פה הטיוטיוט של הוואטסאפ. מאזינים שבטוח יגיעו. חבר'ה, זה גזל. אם אתם סתם רושמים ואתם לא תגיעו, חבל, יש מאזינים שרושמים ומתים לבוא.

מישהו רושם. יואלי לא שמת את השיר של המקווה נעס מלא זמן, הוא מתכוון ל... הוא בחסדך הוא הגודל לדעתי. עם הפתיח הזה, יואו, נכון! וגם זרקתי עליכם.

0: אנו יוצאים לדרך, אין זמן. שלוש וחצי, חבר'ה, נגמר הגרלה, אין לא לשלוח יותר, גם אני מאזין למאסטר פליי, זהו. שני מאזינים שיקבלו לוואטסאפ שהם שלחו, שני מאזינים בלבד שיקבלו לוואטסאפ זוג כרטיסים. שני מאזינים. בני טייטי, נכון?
1: כן.
0: הנה הפתיח הראשון שלך, דקה, יאללה, שים לדרך. מה זה השיר הזה? קובי ברומר זה נכון, אבל לא ירושלים. לא, לא, לא, לא, לא. איזה שיר?
1: כל המצרים.
0: נכון, נכון. יש לנו עם מדהים.
1: כמה עושה, וכמה עוד מלחמה.
0: עם הנצח אחד, יפה. תשובה נכונה. הלאה, הלאה. מה, לא, אני לא עובר. זה אתה חייב.
1: תבוא.
0: ענינו של לידל.
1: תבוא.
0: ענני מידד.
1: עבור.
0: זה יעשה שלוימי גרטר, מה עבור, עבור, עבור, מה?
1: יעקב שקט רקוד.
0: שתיים, יפה.
1: עבור.
0: מה עבור?
1: אם דברתי גם מיוב שנכנס. דברתי גם מיוב שנכנס.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא.
1: עבור.
0: עברתי. פיו פרוסחו של הללה.
1: עבור.
0: עברתי אוסי, זה MBD. איך אתה לא יודע אוסי?
1: עבור.
0: פיסויים של שווקי!
1: נמול חיים.
0: יפה, שלוש? בוא נעו טוב!
1: עבור.
0: אביעד לזרום. ארבע, אוי, נגמר לנו הזמן, והוא יביא ארבע והוא לא הביא חמש, עונה רביעית אנרגטית. למה? אל תיפול, די, לא, לא. בני, אבל גם אתמול, זה כמעט, זה נושק לחמש. אוף!
1: יאללה, זה יתרד בתחרות הזאת.
0: תן לי להתייעץ עם המפיק מה עושים. נחס רוח, אלי הרסליך מתוך אוסטון דוי, מלמלך עיבוד של מונה. האחים ברונר, שמואל ואריה שרים בבקלה עם רוד בלט פה.

0: הפסקת פרנסה קצרה, מיד שווים מאזינים אליפות העולם העונה הרביעית.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים.

0: עורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים.
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי, יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כף זין באייר, היכל התרבות רמות ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
2: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים.
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי, יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
0: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
8: שבנו יום רביעי בשבוע, חברים יקרים, צהריים טובים, 20 דקות ל-4, הנה סמט עם פרנצ'ס. אלי מלך מאורחוסטי רפו, אני לא מאמין, בבירקס יומי מלא, אוי רוי לי, אוי רוי לי. מה העניינים? הוא כאילו פעם למד באוכל, זה היום שאתה נכדים כבר. מה אילך, מה העניינים?
9: יואלי, אתה מרגיש טוב?
8: נינים, מה? נכדים, הפרגנתי, נינים, צאצאים.
9: אתה זוכר שראיינת את...
8: את מי?
9: מורדכה בתוכנית אלמונה. אמרת, מורדכה, מורדכה, מלך, אתה אומר, אתה מרגיש טוב?
8: וואי, חזק! דודי, אתה זוכר את זה? פרגנתי למורדכה בזמנו, לא יודע מתי זה, כשיצא צעקה לדעתי.
9: נכון? לא, לא, לא, לא, לא,
8: כשעשיתם ספשייל
9: למון
8: החמישים,
9: לפני איזה ארבע שנים.
8: אה, נכון, נכון, בלילה מלאסר, זה היה חזק, יומי מרגיש טוב, שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם.
9: אגב, יואלי, רוצה לפרגן לך על עיבוד שאתמול שמעתי בערב שעשית.
8: איזה?
9: אתו יוידאיה,
8: לא, בוקר טוב, לא הבנתי, זה יהיה איזה, לפני שנה, לפני שנתיים.
9: לא, אני הגעתי למסקן, נכון, אבל אתמול שמעתי איזה שיר שדי התפספס באלבום, אגב.
8: רגע, איך קוראים
9: אברום? באלבום.
8: אברום, לא שמעתי איזה מלא זמן, אברום, מור אותך.
9: אגב, אני הגעתי למסקנה שאיפה שכתוב שאתה עשית מיקס, אז אתה איבדת את זה, נכון?
8: כן,
9: בדרך. כאילו שלא משהו מדויק.
8: כי אני לא עושה מיקסים בחיים לדברים שאני לא איבדתי. זה סתם שתדע, בחיים, גם בעד מיליון דולר. הנה, זה השיר.
9: אגב, איזה קרן, לא, תשתי, אה?

0: וואי, איזה יפואה, איזה שירות הקלטנו פה. לא שמעתי מה זה הקלטות, בוא נשמע רגע. מקלות בארצות הברית, הוא הוקלט.
1: כן, מקלות של זה, של
0: לבנצי,
1: נכון?
0: של בטורונטו, בקנדה זה הוקלט, המקלות. יפה. חבר'ה, לא פר. אגב, בשלוש וחצי אמרתי, שני כרטיסים שאני מיד, אני אסיים את התוכנית, עוד 10 דקות, ואני שולח לשני מאזינים את הכרטיסים. יוצאים לדרך עם אלי מלך, שזה
1: לא פר. יואלי.
0: זה לא פר. כן, מה? מה? מי?
1: למה? מה? אתה חושב שזה? כי תראה כמה פתיחים אוסף, אתה חושב שאני שולט בכל מה שיוצא היום?
0: זה לא פר, אלי מלך. זכה פה, היה פה בגמר של העונות הקודמות, והוא מכיר כל טיפס וכל איזה צליל זב חותם שיצא במוזיקה החסידית, היחנה הזה, יחנה חיובי כאילו. מכיר?
1: יואלי.
0: מה נשמה?
1: תנחש שזו הפקה שלך שעשית השנה, אהבתי במיוחד בכל ההפקות.
0: וואלה, לא יודע, אין לי מושג.
1: דיברנו על זה פעם באישי, אתה זוכר.
0: תגיד, אני לא יודע מה עשיתי הבוקר. אין לי מושג.
1: עשית 3 הפקות משמעותיות, אתה יודע מה מדובר?
0: לא, אין לי שמץ של מושג. באמת שאין לי מושג.
1: שמולי קליין.
0: שמולי קליין האלבום, נכון.
1: שלמה שמחה, חלק.
0: שלמה שמחה, נכון.
1: ומה השלישי?
0: לא יודע, מה, מקמל?
1: כן.
0: לא.
1: אגב, את זה הכי אהבתי, את התצחק, אבל את זה הכי אהבתי.
0: אלי מלך המוזיקאי, אתה מדבר הפקתית.
1: הפקתית, כן.
0: שנייה, חשבתי ללכת לטבול במקווה רגע לפני ה...
1: לא, לא, מבחינת כל זמר זה עוד אוויר, עוד נושא.
0: הבנתי מה שאתה אומר.
1: מבחינת הפקה, אתה באמת את הטוב שלך.
2: ואה, במקווה נעס, ביטה רוז גיים ונבאס.
0: כן, האמת ש...
1: שים את מזוטו של ישי.
0: גם וולדנר הביא לו שם לחן יפה.
1: וולדנר הביא לו לחן מדהים, שנים לא היה כזה.
0: איך מישהו אמר לי פעם? היה לי שיחה... היה לי פעם שיחה עם אורטחה וסיגייט, עשינו הליכה, ויצא לנו משהו, אמר לי, זה זמר צריך השתלת קול. מה זה, אין לו קול, צריך השתלת קול. רגע, כן.
1: אין ספק שהוא יודע לקנות חומר, זה כן.
0: סויס, יש טעם. טוב, אין לי כוח לשים את השיר הזה עכשיו, יוצאים לדרך. איך זה נקרא? לא זוכר איך השיר הזה נקרא.
1: מה זה טוב? מה זה טוב של אישי לפידות, דואט?
0: יצא שם עיבוד נחמד. מה זה טוב?
1: עיבוד פצצה, פאנק, לא?
0: כן, פאנק טהור. בוא נשים את זה תוך כדי נשחק אליפות העולם גמר רביעי, אבל אתה תהיה בגמר, אז כאילו בוא, אנחנו מבזבזים את הזמן.

0: של אמריקה כוללת רמח עבורם שסוגידם אם רואיתם בואי נגזם, יו
1: טוב, דקה, דקה ועשרים זה השבוע שלנו ושבוע הבא יש שתי דקות, הנה הפתיח הראשון, שע אחד, יור, די, אי אפשר איתו עבור, ידעתי
2: מוידי מר לסמך
1: שתיים, אין עליו אגדה
2: רממון מדיוון של הר לסמך
1: שלוש, אגדה זה גאון
2: עבור, לא
1: תוכל אודי דמרי, אף אחד לא יעזור ארבע, עזבו, עזבו, אין סיכוי מולו
2: אוי אוי אוי של אופיר
1: חמש, אין עליו
2: אופיר חס
1: כן
2: שריבון
1: שש נו, לא מגלות עליך רמז אפילו תחפש את החברים שלך כלום טייר אידנין אמריקה
2: אה, נכון, וואי וואי
1: הלאה, תביא שבע, נו יאללה
2: עבור עבור
1: אייזיק שבע, שבע, שבע, שבע הלו, פתיחים קשים אבל היה
2: לאלי,
1: היה לאלי מלך הכי קשים. גם היה כמה חדשים, מודי דמרי.
2: מלא חדשים, הרוב פה חדש. חוץ מאייזיק.
1: אבל הבאת אברי מירות, זוהר השבוס, שאתה מאזין היחיד כנראה שהיית נותן כזאת תשובה.
2: יואלי, בעיניי זה אחד הלחנים היפים שיוצגים אותי בשלוש שנים האחרונות.
1: חבל על הזמן, נכון? וסמט של מוידים שגם אף אחד לא היה מזהה.

0: דתי ורבם...
1: לא, זה פתח מוכר מאוד שלך.
0: כן, וואלה, יכול להיות. ומה, בקיצור, חבר'ה, אלי מלך הוא בגמר, נו, תעשו טובה. בוא ישר נקפוץ איתו לגמר, בוא ניפגש בגמר.
1: תעשה לי אתגר סתם.
0: בא לך מה? איך אני מת על המאזינים שאוהבים להוכיח לעצמם שהם בעניין, שהם באירוע? יש מלא ממתינים, לא נעים.
1: לא, לא נעים, עזוב.
0: תקשיב, יואב תור לרחוק, כמו איכו, גם התוכנית תכף נגמרת שבוע הבא, מיילך זה שתי דקות, 2:20, אתה תיתן פה עבודה. חבר'ה, שתבינו, עונה רביעית מטורפת, עם אלפי פתיחים חדשים, והולך להיות פה עונה עם חידונים, אתגרים עם זמרים, כיף אדיר.
1: יואל, ייתן מלחינים, מאבדים.
0: יהיה מלחינים, מאבדים, ז'אנרים, מאזין לדוגמה, אומר, אני אוהב מרדכי בן דוד, נגלה בקיאות עד כמה הוא מכיר מורדכי. מבקש אייזיק, מכיר ארי סמט, נעשה לכם בדיקה על ארי סמט, נבדוק הכל. לא, לא, אני סתם בכללי. טוב, אלי מלך, כיף גדול, ניפגש שבוע הבא, אושר ונחה, דש למשפחה. ביי, נשמה, ביי. הנה, מקמל ולפידות, לבקשתו.

אני יודע איזה שיר אני רוצה לסיים. לא יודע, בא לי דודה שמה בני של שלוי מגרטנר. שמה, שמה, גור וצלחין. שמה בני, איזה שיר. זה השיר שאני מסיים איתו. חבר'ה, מאזינים שלא זכו, ואני מה זה מתנצל, כאילו הלוואי שהייתי יכול לפנק את כל המאזינים שלי. רק שני מאזינים שמיד אני שולח להם בהגרלה את הכרטיסים הזוגיים למופע מחר. כמובן בהתחייבות שהם יגיעו, כי אם לא, חבל, יש מאזינים אחרים שמתחננים. ואם נשאר כרטיסים, כוכבית 5968. אריאל, מוישה דוד וייס מנדל, רפאל מלול, הרלה ויינטרוב, להקת הפויקרים יהיו שם, מוטי אכט, זמרי הבאס, מקהלת נגינה, מלא מלא שירים, ליפשיץ קומזיץ, מלא הפתעות, מלא דברים, לעיתי הזהב של ירושלים, אייטם מטורף של שירת המונים עם הקהל, הדגמה מטורפת על מאחורי הקלעים של עולם הפויקר, הקולות, איך עושים פתיח, אנחנו נקליט את זה עם הקהל ונשדר את זה ביום ראשון כאן בתוכנית, ו... יהיה כיף גדול. זה יקרה מחר ביום חמישי אחד לתרבות הרמות ירושלים, כוכבית 5668. דודי זינגר! איך התוכנית שלנו נגמרת כזה מהר? תן לי עוד מאזין אחד. עוד אחד. יש לנו שלוש דקות. יש יותר, יש ארבע דקות. ארבע דקות אני מספיק לדבר עם עוד מאזין. באקסל, חברים, פנקו את החברים שלכם באקסלים של אנרגיות, כוכבית 3133. קו הפעילות של אקסל, מוסיפים לכם אנרגיות, מגיעים לחתונות שלכם. שימו לב, זה מטורף. מגיעים לחתונות עם מגשי אקסלים על חשבוננו. להטוטנים, מסמכים, סלטות, ריקודים, טירוף שלא היה בתיאום עם המשפחה, הכל מכובדי כמובן. כוכבית 3133, והמאזינים שעולים פה לשידור, אחד מהם מקבל תזמורת במתנה. זה עשרות אלפי שקלים עם הגברה, עם כל הנגנים, תזמורת מורחבת, שווה המון כסף. כוכבית 3133, תירשמו, כיף אדיר וגדול.

מגיע אחרי ההופעה ללילה מנצח. ההופעה מסתיימת ב-11. ההופעה מסתיימת... ברור, אני מתחיל אותה ב-8. עד 11 אני מסיים, ואנחנו מספיקים להגיע ללילה מנצח.

לשים פה איקס למסך הזה שקופץ, מי יודע? הנה זה אצלי. חבר'ה מתנצלים, אנחנו מחר, מחר עם עוד מאזינים גמר. הולך להיות פה גמר מטורף, גאוני עולם.

0: יואלי, לא הגיוני שלא שמת פרנצ'ס. ואם כבר שמת דברים טובים ששלום עושים לך, אז תשים את לאוידויס השקט.
1: רביל אל פלאי, כן. רביל אל פלאי, איזה מלחין. גוין שבגאוינים. נסיים עם לאוידויס.

המאזינים עכשיו שמסתיים, אני שולח הגרלה לשני המאזינים. אילו פינו פספסנו את השיר. מחר, יאללה, מחר נשים אותו. זמן לומר תודה.

לומר תודה למי, למי, למי? לפני הכל ואחרי הכל, תן כי הוא השם אבא תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון שאנחנו מנגנים פה, והלוואי שנזכה ונמשיך. תן כי הוא השם, תודה לדודי זינגר, תודה לדאודי שלנו, גבי קאץ, תודה לקיטי שחר דרור בניו יורק, כל השלום, תודה לכם מאזינים ומאזינות, כמה כיף, גם אחר בין 2 ל-4.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: לכל סעודה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
1: חג שמח ביש חסד.
3: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של...

0: לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

שולם עלייכם, עלייכם השולם, מה קורה, מה שלומכם, יום רביעי בשבוע, איך הגענו ליום רביעי? מישהו מוכן, תגיד לי, מוישה, אתה מוכן לעשות איך הגענו ליום רביעי? מוישה, איך הגענו לזה? איך, איך, הרגע התחיל השבוע, השנייה, הרגע היה של השידס. טוב, בואו נתחיל תוכנית, בואו נתחיל יוסף חיים שווקי, עם שיר שנקרא תוירה, תוירה, ומשם נראה לאן נתגלגל, יאללה, התחלנו, תחגרו.

עיבוד מדהים של יואלי, אגב, שמישהו יאהב אותי כמו שיואלי אוהב לעשות מלא אינפורמציה, שמישהו יאהב אותי ככה. האמת היא שזה מדהים, הוא כזה קישן היואלי, אז אני מת עליו. גוין, גוין.

איזה יופי של שיר של יוסף חיים, שווקי, טוירו, עיבוד מדהים, שיר יפה, ככה אני אוהב לפתוח את התוכניות שלנו. טוב, תקשיבו לשיר הבא שלנו, שיר חדש שיצא היום, ממש היום היום, שיר של יוחנן צ'ייט. איש, מעבר לזה שהוא איש מדהים, זמר ויוצר ענק, תקשיבו לשיר הזה.

0: איזה יופי, יוחנן שייט, שיר מדהים, שיר חדש, נקרא שלום. טוב, אנחנו ממשיכים, מרדכי בן דוד ואהרון רזל בדואט בעניין השמחה. ולהזכיר לכם 051-505-1076, שירים שאתם רוצים, אתם בוחרים, אני פה בשבילכם להזכירכם, 051-505-1076.
1: אז חוטפים איש אחד מבחוץ.

0: אז היה בני פרידמן עם בום בום בום.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: שלוימה כהן, ברוכים הבאים, קדשם, אתם זוכרים את השיר הזה? פעם לא היה חתונה שהשיר הזה לא היה מושמע פעם או לפחות פעמיים, נכון מוישה? פעמיים לפחות היינו משמיעים אותו, מנגנים אותו, אלה פושמים, כאילו אנחנו די-ג'יי. תגיד לי, יש לי שאלה מוישה, אתה מבין בדי-ג'יי, בג'י-ג'יי. די-ג'יי הוא מנגן או שהוא מתקלט? מה תפקידו של ג'י-ג'יי?
2: נשאל את יוסי אזולאי.
0: טוב. שלוימה כהן קדשם.

שאתם שומעים עכשיו ישראל מקמל, זמר אנגלי שהוציא אחלה שיר, דבר שמחה, כיבוד גם של יואלי, אחלה שיר, אחלה קצב, אחלה וייב, מה שנקרא.

כן, מגיע לנו את נחת המוזיקלית ככה, קצת להירגע, קצת לשחרר את המנש המוזיקלי, לשחרר. נראה לכם שזה להרבה זמן? שלמה שמחה, ברוכס ואיחולם.

0: רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים.
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
4: אני חושב על ירושלים.
3: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כ"ז באייר, היכל התרבות רמות ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
3: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות שמחות.
3: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב-2. רק כאן, בקול פליי.

כן, זו עד מושקוביץ. אגב, אתם זוכרים את השיר שללללה של אופסימחס שיצא בזמנו עם מישל לפידות? או עד חלק מהרביעה שם ששרה יחד עם אישה, ימדי ג'רופי ואמירן, נכון מוישה? אתה זוכר את השללללה? או אז זה שם בגבוה. אז הנה, אפרופו אופסימחס, הנה אופסימחס עם מישל לפידות עם אשריך, אחי אשריך.

0: אז אחי, אשריך, אישה לפידות על השיר המדהים הזה, בן כמה השיר הזה כבר מוישה, בן כמה השיר הזה אשריך, אחי, אשריך. טוב, אני מביא לכם פה ממתק אמיתי, זה שיר של סולי גרן, טוקים, טוקים, זה טקום, נחום טקום.
1: שבע היפה צדיק וקם.
0: וכן, השעה שלנו הגיעה לסיומה, והשבוע שלנו הגיע לסיומו עד כמובן שישי ב-12. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, עשרות תגובות אני מקפל פה, אני לא יכול לעבור על הכל, אבל אני בהחלט מחמם את הלב כל התגובות שלכם. תודה רבה, המשך הזנה מדהימה לתחנה המדהימה והאנרגטית הזאת, ונפגש פה בשישי בעזרת השם 12, בדיוק מחכה לכם. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.

לשם ייחוד קודשה בריחו, הריני מבקש בכל ליבי להתחבר.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
5: בזור. חג שמח ביש חסד.
7: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

0: לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. מאה ושבע נקודה שש FM.
1: Coming to you from the studios of the Nachum Segal Network in New York City. Thanks so much for tuning in. This is the Nachum Segal Show.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
8: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר דוד ברג, שנקרא זה לטובה, שיר פופ קצבי. את המילים והלחן יצר דוד ברג בעצמו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

הזמר והיוצר יוני גנות משחרר סינגל חדש שבו הוא מארח את בנו הבכור לוי לדואט משותף. מדובר בשיר ראשון שרואה אור מתוך פרויקט מוזיקלי רחב יותר של השניים. הפרויקט שזכה לשם שמה בני עתיד לכלול יצירות נוספות המשלבות את סגנונותיהם של האב ובנו.

0: השיר הוא עוד חלק מתוך אלבום חדש שעתיד עמרם הדר להוציא בקרוב. בהצלחה. לקראת סיום, ברכת מזל טוב למוזיקאי גרשון פריישטט לרגל חתונת ביתו בארצות הברית. לסיום נזכיר, ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: ערב טוב לכם. מה שלומכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, בכל פליי 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור לחזיין, בחודש אייר, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. מחר וביום שישי חוגגים 59 שנים לאיחודה של ירושלים, וגם אנחנו בשעתיים הקרובות נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-1076, שוחה 2, טבע מספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, חלני בלייך, לזר מקס, אלי דיקמן ואוי זה דרוק. נפתח את התוכנית עם שלום עושים לך, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, מתוך אלבום הבכורה שלו, אותה מנגינה, לחן וגם עיבוד, של מוישה לאופר, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם. מיכאל פרוז'נסקי מתוך אלבומו פרוזבול מחדש את לחנו של דוב שורין בעיבוד של איצי בולד.

0: ליפה שמלצר הלחין וגם שר, והיה באחרית הימים מתוך אלבומו The Hidden Spark, העיבוד הנפלא שנפתולי שניצלר.
1: והיה באחרית הימים נכון יהיה הרבה ששם,

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אלבום השבוע של קולפליי, אלבום שבו דחי בן דוד צעקה, הנה ניר רוי פלוך, יוסי גרין אלחין.

על חמותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, מקהלת הילדים צליל וזמר מתוך אלבומם השלישי, חידוש ללחנה של נורית הירש, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: צהובי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אני השם, אמיתיסט בנד, מתוך האלבום שהחיינו, לחן אברומי וייס, עיבוד משה מונה רוזנבלום.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב בסימן ירושלים, כאן בכל פליי 107, 6 FM, אתה שומר יעקב שווקי מתוך אלבומו השלישי, ידיד. לחן יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד שווים עם עוד ועוד שירי ירושלים.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אי.

0: משרד לכל חי ובחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay כוכבי ערב בהגשת סביקה שטרן
4: תודה שישבתם עלינו, פותחים שעה שנייה, כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, עם תזמורת שלוות, ושבתי את שבות עמי, מתוך הנשמה לך 6, לחן הרב אילל פלי, עיבוד של גלעד פוטובסקי.

לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. מתוך האלבום ממעמקים לחנו של רב חיים בנט, הביצוע של שלמה כהן והעיבוד של רובי בנט.

0: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
1: החידוש של אודי דמרי ועמי מימון, שומר החומות, לחן בני נגרי. אני

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM.
1: כמעט 50 שנה ללחן הכל כך מיוחד הזה, לחנו של רב ברוך צ'ייטן, הביצוע המקורי, קלה עוד אאוט, קול סלוניקה.

0: and gentlemen, please welcome Yido.
1: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: השבת שבת מברכים, חברים, אידל ורדיגר בדואט עם מלחין השיר, האבא, מרדכי בן דוד.

ירושלים, אורו של עולם, אברהם פריד, מתוך האלבום ברכה והצלחה, לחן משותף ליוסי גרין ולגרשון פרנקל, עיבוד של משה לאופר.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, ואלי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם ואבינו לציון, להקת ואבינו, עם לחן לדובי ברזיל, עיבוד משותף לדובי ברזיל ויצחק יאנוביץ', ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פלי 107.6 FM לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

0: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בת קום עצמא.

0: הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. חג שמח ביש חסד.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
10: חתונות
11: שהשמחה במעונם, מזל טוב! המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
12: והנה, עם מאורסי היום, חיים קפלן מישיבת פונוביץ' עם מיכל פורס מסמינר הרבות, יהודה גרטנר מישיבת אורל חונון עם שירה פרנקוביץ' מסמינר מאיר, אלעזר חצ'בי מישיבת פונוביץ' בר חיים עם רחל או ברני מדרכי חנה, אלעזר מנחם מן אדלר מישיבת אגרר קוק עם מלכה טישינגל מסמינר הישן, נפתלי אלר מישיבת חברון גבעת מרדכי עם יהודית ריימן מסמינר הרבות, יוסי פלמן מישיבת בית מתתיהו עם מירי צ'ייסר מסמינר מעלות בית יעקב, מרדכי אפללו מישיבת תורה בתפארתיים תהילה שוורץ, צביר שווייס מישיבת גור ירושלים עם מינדל קיילה וייץ מסמינר בנות פרל גור ירושלים, ישראל קורנפלד מישיבת גור ירושלים עם מלכי אופנהיים מקריית גת. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
11: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה?

0: אל מקפיצה לכם את האירוע.
1: חתונות לחו.
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: חג שמח ביש חסד.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אלה מקסימה.
8: חוסנו. אוי חתונות, חתונות.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. מי אני? יאיר אדלר. ובדיוק, אבל בדיוק כמו שאמר הקריין, אתם מאזינים להלילה יאיר ואנתם על 107.6 FM, אתם למעשה נמצאים על כל פליי, ואתם כאן איתי בעזרת השם ובסייעת הדשמיא לשעתיים הקרובות. אתם כאן איתי לשעתיים של מוזיקה אנרגטית קצבית, שכל מטרתה, סיבתה וכל הדבר הזה קורה למען ובשביל שנוכל לסיים את היום הזה עם אנרגיות כמו שצריך, שנוכל לסיים את היום הזה עם שמחה, עם חיוך ענקי על הפנים, ואתם יודעים אפילו משהו עוד יותר גדול, לסיים גם את השבוע הזה, כי זה השידור האחרון שלנו לשבוע הזה. אנחנו נשוב גם שבוע הבא, לא לדאוג, אנחנו כבר בתחילת התוכנית ואנחנו כבר דואגים למה יקרה בסוף, אבל ככה זה עובד, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12, מ-10 עד חצות ליל, אנחנו כאן, כל יום, מראשון עד רביעי. באמת עם מטרה אחת עיקרית וגדולה, לסיים את היום עם חיוך ענקי על הפנים, באמת לסיים את היום הזה עם אנרגיה טובה, שלא משנה מה עברנו, מה שעברנו, עברתם, עוברים ביחד, כציבור, ככלל, נוכל לחייך, לסיים את היום הזה, ככה לסגור את הרדיו, ללכת לישון עם חיוך על הפנים. ואולי הדבר שעוזר לנו באמת לזכור כמה הכל טוב וכמה באמת צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הכל, זה המשפט שאומר כל מן דוד רחמנה לטב אביד, וזה גם היה השיר שיפתח לנו את השעתיים הללו של דודי אייזנשטיין, שאם במקרה לא ראיתם את הקליפ של זה, לכו תחפשו את זה בכל הפלטפורמות הקשרות ביותר, כי זה פשוט קליפ יפהפה. אבל רגע רגע לפני שאנחנו נשוט באמת ונאזין לשיר הזה שיפתח לנו את השעתיים המדהימות הקרובות, אתם, ממש אתם, אלו שמאזינים ברגעים אלו ממש, בדיוק. אתם, אתה, את, אנחנו. אם אתם רוצים לספר לי מה ההצעות המוזיקליות שבא לכם להאזין להם, להקשיב להם כאן בשידור, אם יש לכם איזה שיר שכבר מזדמזם לכם שבועיים בראש, ואתם חייבים לפרוק אותו, אתם חייבים לשמוע אותו, אתם לא מוצאים אותו, אתם רוצים שכל האנשים סביבכם יאלצו לשמוע את השיר הזה, בא לכם להקדיש, לפרגן לחבר, חברה, מישהו שלמד קשה למבחנים, לומדת קשה למבחנים, אמא שסיימה בדיוק ככה להתחיל את ההכנות לשבת, אבא שבדיוק חזר מהכולל, אל כל סוג הקדשה, כל מישהו שבא לכם לעשות לו טוב על הלב, אתם חושבים שזה עשוי לשמח אותו, כל זה, כל מה שאמרתי פה, אתם מוזמנים לשלוח, להתקן, לדווח ולספר לי עליו במספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תיבה מספר 8, 02-313-1076-32, תיבה מספר 8, זה מספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לשלוח הצעות מוזיקליות, הקדשות, כל מה שבא לכם לשתף אותי ולהתקן אותי. חברים יקרים, האם אתם מוכנים? דודי אייזנשטיין לטב עביד פותח לנו שעתיים עם אנרגיה.

אלי הרצליך אשרינו, מתוך אלבום הבכורה שלו. אחד האלבומים הנדירים, אחד האלבומים שהביאו לחיינו אין ספור לעיתים. והגדול מכולם כמובן זה חוסון דוי מלמלך. ואנחנו בלי להתמאמה יותר מדי עוברים ישר להצעה הראשונה שאתם שלחתם למערכת לערב זה. שירו החדש של יניב בן משיח מתוך אלבום ה-EP היפיפה שהוציא. מילי ולחן ועיבוד והפקה מוזיקלית של תמר ינומי ויונתן קלימי. סיבוב בעולם קוראים לשיר.

אלי פרידמן הוא מעביר יום. שיר שרציתי לומר שהוא שיר שהוא כל כך שיר עולם הישיבות. ואז חשבתי על זה עוד קצת ואמרתי, זה לא שיר שהוא שיר של עולם הישיבות. זה השיר שהגדיר מה זה שיר של עולם הישיבות. זה השיר שהמציא את המוצר, זה השיר שהוא הבסיס לכל הדבר הזה. עם הקולות, אני לא רוצה להגיד הלא מדויקים, כי אין מדויק או לא מדויק. אבל שלא נשמעים כמו קולות כמעט באף מקום כזה. חזרות שמאוד מתאימות לווייב כזה של ישיבה, של ישיבה בוחרים שיושבים ביחד ועושים שיר. שיר מדהים, באמת וואו. אנחנו ממשיכים עם סרולי ורדיגר, שמחו של מצוו. שיר מיוחד כל כך, והצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת. ולא רק ששלחתם אותה למערכת, גם אתגרתם אותי, זמזמתם לי כמה צלילים. והייתי צריך לעשות תחקיר ולהיזכר באיזה שיר מדובר. בכל אופן מדובר על סרולי ורדיגר, שמחו של מצוו. שיר קסום.

אחי, זה עיבוד מוזיקלי מדהים של שואה פריד, זה קסום, הגיטר, וואי, לא חושב שיש עוד מעבד בעולם, שהיה לו את האומץ באמת לבוא ולעשות כזה דבר, להשאיר כזה, זה אפילו לא סולו, זה פשוט קונצרט שלם של גיטרה חשמלית. זה מדהים, לחן של ארי אס אגב. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ככה כל כך מתאימה, כי אנחנו כפסע מחג השבועות. אולי באמת הגיע הזמן ככה יותר לתת את לדבר על זה, חברים, אנחנו הרבה פחות מ-30 יום קודם החג. אנחנו שנייה וחצי קודם החג, ואנחנו עם אברהם פריד, התורה והאומות. אחד השירים המיוחדים, שירים שהלוואי שהיינו מקבלים קצת יותר מהם היום. הצעה מצוינת שלכם, אברהם פריד, התורה והאומות.

מה מלאכי דברים ברורים שימרו חיי משפחה טהורים עונים הם לא, לא תודה כנראה לסיור שאינך מוכן

התורה, אולי יאהבו לשומר רע. אומרים הם לא, Thank you, sir. רק עוד קצת הסבר חסר. אומר להם המלאך,

וושינגטון לאמריקנים הוא מראה את התורה אולי יאהבו לשומרה אומרים הם לו Thank you fine מה כאן הביזנס באיזה ליין?

חברים יקרים, רגע לפני שנעבור לשיר הבא, אני רוצה לספר לכם למי אני רוצה וחפץ כל כך להקדיש את השיר המיוחד הזה. את האיש היקר הזה, שלא אני רוצה להקדיש את השיר הזה, זכיתי להכיר בשונה אולי מרבים, דווקא מלא בהכרח מעולמות המוזיקה והעשייה המוזיקלית שלו, אלא דווקא יותר מעולמות החסד. זכיתי לראות אותו באמת עושה חסד וטוב לכל כך הרבה יהודים. ולבחור היקר הזה קוראים שמוליק שרבני. ולבחור היקר הזה נולדה היום ילדה. קטנה ומתוקה, אני מניח. לא פגשתי אותה, אבל אין אופציה אחרת. והשיר שהייתי רוצה להקדיש לו באמת לרגל הולדת הבת, מעבר לאיחולים שבאמת יזכה לגדל אותה לתורה, לחופה ולמעשים טובים. שיר מדהים של ישראל פרנס, יחד עם ישי לפידות, תפילת הילדה, שיר מדהים ומיוחד כל כך. אז שמוליק היקר, שיהיה לך מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מזל טוב. תפילת הילדה, ישראל פרנס וישי לפידות.

גם השיר הזה היה הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, פיני איינורן, דבר גדול. אנחנו נצא לב הפסקת פרסומות קצרצרה שמיד לאחריה אנחנו נמשיך כאן עם טירוף באולפן. אז אל תעיזו ללכת לשום מקום.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

בני פרידמן, קוי לנשומו, קוי לנשומו. מילים שלא משנה כמה לחנים יולחנו עליהם, הם תמיד, תמיד, תמיד יהיו מילים מדהימות, קסומות, באמת שכיף לשמוע, להזין להם. ומה שנקרא, הכל נשאר בתוך המשפחה, אז הלחן, הלחן של שמואל מרקוס, הבן דוד. והפקה המוזיקלית של אלי לשינסקי, האדם שלא משנה באיזה שנה תאזינו לעיבודים שלו, תמיד, תמיד, תמיד, זה ישמע כל כך, אבל כל כך טוב.

ואנחנו דוארים וממשיכים עם בני פרידמן, עם בני פרידמן. אנחנו מאזינים לבני פרידמן, אבל אנחנו ממשיכים באותה האות, ברי ובר. יש עניין. יש עניין להאזין לשיר הזה, לחן של ברי ובר, עיבוד של מנדי הרשקוביץ. שומו שלי. מנדי הרשקוביץ, אגב, אחד הדוגמאות, באמת אחד המקבילות המדהימות, אחד הזמרים באמת המיוחדים כל כך, שכל שיר שהוא נגע בו, כל שיר שהוא עשה, הוא צבעוני מדויק ונכון. אז ברי ובר יש עניין.

חברים יקרים, שיר אחרון שסוגר לנו את השעה הזו, זה הרצאה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, וביום השביעי של מישי דוביד וייס מנדל. שיר מדהים, כי אנחנו באמת ככה מתקרבים לסגור את השבוע הזה. אולם יש לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה מצוינת, אבל לאחר שגם היא תתום, אני לא בטוח איך אומרים את זה, בכל אופן, לאחר שתיגמר השעה הזו, אנחנו בהחלט נסיים את השבוע הזה. אז ככה, אם בא לכם לספר לי מה השיר שלכם שאתם הייתם רוצים להזין לו בשעה הבאה, אם זה מומלץ, זה גם יהיה שיר שבתי ככה מתאים לאווירה בשביל לסיים את השבוע הזה שהחיתום פה יהיה טוב. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר הוא 02-313-1076-2 תבע מספר 8. אז הצעה שלכם וביום השביעי משה דוד וייס מנדל סוגר לנו שעה ראשונה. אל תלכו לשום מקום מיד לאחר שהשיר הזה יסתיים.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: לכל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
0: חג שמח ביש חסד.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: חבריי, ידידיי, מה שלומכם? שבנו לשעה שנייה, אתם על 107.6 FM. אתם למעשה על כל פליי. אני איר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעה שלמה מפוצצת מלאה במוזיקה טובה ואיכותית. ואני כל כך, כל כך מודה לכם ששרדתם את הפרסומות הקצרצרות ונשארתם איתי ולא הלכתם לשום מקום. ואהלן לכל המצטרפים. מה שלומכם, איך אתם? איך הדרכים, איך הפקקים, הכל בסדר? מקווה מאוד שהכל בסדר. חברים יקרים, אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה אנרגטית, אנחנו כאן בשביל לסיים את היום ואת השבוע הזה, כי זה שידור אחרון לשבוע הזה, בצורה הכי אנרגטית, הכי ווליום, הכי עוצמתית שאפשר, הכי מעניינת שאפשר, הכי מיוחדת, הכי, באמת, חייב פה אנרגיות מטורפות. אני רוצה פה אווירה מקסימום של המקסימום באולפן. ואני צריך את העזרה שלכם, אני צריך שבאמת תעזרו לי ותביאו רעיונות לשירים, אבל מה השירים? בום! של שירים, הפצצה, אני צריך שירים, אתם יודעים, ברמה משהו ש... השירים הכי, הכי מטורפים, באמת הכי קצביים, ואם בא לכם גם שירי שבת בכלל, כי אנחנו ככה סוגרים את השבוע, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. עכשיו תראו, השיר שבא לי לפתוח את אותה שעה הזו, יש זמר שאני מאוד מאוד אוהב את הצבע הקול שלו, קוראים לו יומי לאוי, ואני אף פעם לא בטוח אם אני אומר את השם שלו נכון, אבל יש לו שיר מדהים שנקרא משה קיבל תורה, וכידוע לכם אנחנו באמת בין פסח לשבועות, משתדלים בהרבה מבתי ישראל, לומר פרקי אבות. אז ככה זה מתחבר לי, מסתדר לי הדבר הזה, וזה שיר מדהים בלי שום קשר לכלום, ופשוט בא לי להזין לו. אז עם זה אנחנו פותחים שעה שנייה, חברים, יומי לאוי, משה קיבל תורה. שוב, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר 02-313-1076. שלוחה 2, תיבה מספר 8. יצאנו לדרך, יומי לאוי, משה קיבל תורה.
1: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
0: כאן איזה סלט קטן, אבל אנחנו נתגבר על זה. יומי לאוי.

0: בני הורוביץ תלוי באמצע. מילים ולחן כמובן של בני הורוביץ, הפקה מוזיקלית של בן שופן. בני הורוביץ חבר יקר, יהודי יקר, יקר, פשוט יקר במהותו. אבל מעבר לזה שהוא אדם יקר, גם כל כך כיף באמת שזו הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת. אם בא לכם גם לשלוח עוד הצעות מצוינות כאלה, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-3278. רבי, גרם, שחתי זה לא משנה.
1: גם בזמנים שנחלקתי ורגשתי שזהו, אין עוד אוויר בחזה. עדיין לא נתתי לשום צלקת להפיל אותי בסקר.
0: ואנחנו ממשיכים הישר עם זנביל ויינברגר, זוי חזמירויס.

0: דודי קליש, לכו דוידי, לכו דוידי. חברים יקרים, אנחנו מזכיר לכם שאנחנו כאן ביום רביעי בשבוע, שידור אחרון לשבוע הזה. זה ככה נראו גם ממעט שירי שבת. שיר מדהים, דודי קליש, האיש והאגדה, הזמר, היוצר, הכותב, המלחין, הכל, המעבד המוזיקלי, כל דבר, זה כל... כל קטר שניתן לתת בראשו יהיה נכון. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפיה ששלחתם למערכת, יאיר אלייצו ובר קופרשטיין, המלחמה האחרונה, מוקדש לאדל, אחותה של זו ששלחה את ההצעה.
1: נמות.
0: אז מוקדש לך, שתדעי.
1: תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי. במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי שק.

0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.
1: יאיר אליצור ובר קופרשטיין, המלחמה האחרונה. שיר מרגש בהחלט, אבל הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת עם הקדשה יפה, אז לא אכלתי להתעלם אפילו שזה קצת ככה רגוע לנו, אבל בסדר, אפשר גם מדי פעם ככה טיפה להוריד רגל מהגז. אנחנו ממשיכים עם דודו פישר, כן, מי יאיר אליצור לדודו פישר, בהחלט אותה קטגוריה מוזיקלית. ובאו עובדים, עוד הצעה מצוינת ששלחתם למערכת, חברים יקרים, היום פוצצתם את המערכת, ותודה על כך, איזה כיף זה ככה לסיים את השבוע כמו שצריך. לחן של אוסי גרין.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי, חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות שמחות.
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

מיילך קון מושכני אחרי חונוריצו. שיר מיוחד, כמו כל שיר של מיילך קון, כל שיר של מיילך קון חייב להיות מיוחד בדרכו, בסגנונו הוא. ומכאן אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. מרדכי בן דוד, ירושלים, בגרסת העברית.

ואנחנו מגיעים לסיומו של שבוע זה, לסיומה של תוכנית זו, ומסיימים אותה עם שמיליון גר לחו וצ'אבס קוידש. כמובן, כמובן, גם יהיה קליפה בסוף, לא לדאוג. אבל שיר אחרון, ככה שסוגר לנו את התוכנית, לחו וצ'אבס קוידש, כמעט יותר מתאים מזה, לחו וצ'אבס קוידש.

פרק הצלילים המדהימים הללו, זה הזמן לומר תודה רבה רבה רבה לאבא שבשמיים על הכל, באמת על הכל, על הכל, על הכל. בטח ובטח על הזכות המיוחדת הזו לבוא לכאן, לנסות, להשתדל, לרצות, לקוות, לשמח לבבות של אנשים טובים באמצע הדרך, באמצע הבית, באמצע משהו. תודה מיוחדת למשפחת כל פלא המופלא על התמיכה, על הסיוע הטכני, באמת כל מה שצריך מסביב, כל רעיון, כל גחמה שעולה, באמת ככה עוזרים, עוטפים, תומכים, מה שצריך, באמת הכל. תודה מיוחדת להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, ממש עוזרים לי, באמת ככה מכווינים אותי, מדייקים אותי. ולכם, לכם, לכם, אחרונים חביבים, המאזינים היקרים, באמת על עוד שבוע שלם של שידורים, על כך שהזנתם לי, וביתר שאת וביתר עוז, וכל אותם המאזינים המופלאים שהפכו הצעות מצוינות כל כך, כל כך למערכת. תודה רבה לכם על כך. הייתי ממשיך להפליג בשבחם של כל אלו עוד שנצרכים, ובכל סוג של תואר או סוג של ברכה שיכלתי לעשות. אבל בדיוק, למען מטרה זו. יש לנו את ליפה שמלצר בשירו המיוחד לא יהיה להם יקדימות המשולים לכל אדום, שישמע את כלל האיחולים שרק ניתן ואפשר להעיז ולהעלות על הדעת. אז מפה פשוט ליפה שמלצר ימשיך אותי. חברים יקרים, שלכם לילה טוב ומלא מלא מלא מלא מלא גיצ'אבס.

0: אוי חתונות, חתונות.
1: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר דוד ברג, שנקרא זה לטובה, שיר פופ קצבי. את המילים והלחן יצר דוד ברג בעצמו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. תודה.

הזמר והיוצר יוני גנות משחרר סינגל חדש שבו הוא מארח את בנו הבכור לוי לדואט משותף. מדובר בשיר ראשון שרואה אור מתוך פרויקט מוזיקלי רחב יותר של השניים. הפרויקט שזכה לשם שמה בני עתיד לכלול יצירות נוספות המשלבות את סגנונותיהם של אב ובנו.

0: השיר הוא עוד חלק מתוך אלבום חדש שעתיד עמרם הדר להוציא בקרוב. בהצלחה. לקראת סיום, ברכת מזל טוב למוזיקאי גרשון פריישטט לרגל חתונת ביתו בארצות הברית. לסיום נזכיר, ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות, כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת. והיום לכבודה של ירושלים, כי לא נהיה פה מחר בערב, זאת אומרת אני לא אהיה פה, אתם תהיו עם אחרים, אנחנו נחוד כמה חידות שקשורות בירושלים, ונקדיש את התוכנית הזו לירושלים. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ כאן, אתם מוזמנים להשתתף איתנו בחגיגה. האזנה מצוינת שתהיה לכם.

שלום יוסי, כותב לנו עמי מניו ג'רזי. האם היום יש אינטראקטיבי, כלומר חידות ובלבולונים, או רק ירושלים? בעיקרון יש פה כמה צטלחים חידות על ירושלים, אבל אני מחכה לציבור. תעשו סימן שאתם פה ונתחיל לזרוק לכם חידות, לא מהסגנון שאתם מכירים, שלי, של ימי רביעי, יותר שאלון אפילו אמריקאי יש לי פה.

0: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה עוד אחד תרסם, חמישה כבר, יפה, לאט לאט התקבצו ובאו לך. הנה בני אלבז, והנה השאלה הראשונה שלנו, מי חיבר את השיר הזה?

המאזינים יקבלו עכשיו שאלה אמריקאית, ניתן לכם ארבע תשובות, אתם תחליטו איזו מהן נכונה. באיזה עשור נחפרה תגלית עיר דוד בצורה מסודרת על ידי ארכיאולוגים מודרניים? האם ב-1860 או ב-1920 או ב-1960 או ב-1990?

0: אז הנה יהודה עונה לנו את התשובה הנכונה, נכון, ב-1960.
1: אז מפה ירושלים.
0: והנה השאלה הבאה, באיזה רחוב בירושלים נוסד, נוסדה את האגודה למען החייל?
2: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: הנה דוב הנדלר, שאי אפשר יום ירושלים בלי השיר הזה. יש פה עוד רבה כאלה, אבל... אבל זה במיוחד.

עוד אחד מהשירים שלא מבטרים עליהם. דדי, ירושלים. יפו אומר לנו יהודה וצודק. עכשיו ניתן לכם עוד שאלה, את האפשרויות אני אתן אחר כך אם אני אראה שאתם לא יודעים. איזה שלטון משפיע ניהל בבניין ובתחזוקת כנסיית הקבר במשך מאות שנים לפני המאה ה-19?

0: מקשה.
1: מבקשים להקריא שוב את השאלה, אוקיי. איזה שלטון משפיע ניהל ותחזק את כנסיית הקבר במשך מאות שנים לפני המאה ה-19?
0: ונושם עמוק.
1: עוד מעט ניתן לכם את האפשרויות ואתם תחליטו איזה.

0: השלטון העות'מאני, כותב לנו כותב לנו יהודה, אבל לא, לא, לא, הנה אתם, אני אתן לכם את האפשרויות. האם זה האימפריה הביזנטית? האם הצלבנים? האם העות'מאנים? או הצרפתים?
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוח.

0: אב חצות
1: הצלבנים, נכון,
2: נכון, יפה יהודה, כל הכבוד. טור טור
1: טור, מה הגובה המשוער של אהר הזיתים מעל פני הים? עכשיו ניתן לכם משחק חופשי עם המטרים, נראה מי הכי קרוב. לקנות ואין איש מבקר שנתיים שהוא יושי.

מתוך החשיכה מבציע וזורח כוכב גדול, כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

יהודה מבקש רמז, באמת שזה לא כל כך קשה, לא כל כך מסובך. כמובן קשור בירושלים, כי זה הנושא שלנו היום. כשיצא התבלין מהקפה, הוא קיבל חיזוק.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: טוב, אני נשענה בחידה מילה אחת, ואולי זה יעזור, אני יודע. כשיצא התבלין מהקפה, הוא קיבל כוח.

0: אז היום מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, יום ראשון, חצות. ועד אז, אני עושה את זה, אם אתה רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, שבת שלום, תמונת חודש טוב, יום ירושלים שמח, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
3: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.

טוב חברים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף רבותיי, איזה כיף. הרבה דברים טובים חגים לנו גל במהלך השעתיים. תודה רבה לגרינפלד, תודה רבה לצולמן, זה אתה? מה זה החולצה הזאת, אחי? חולצת הפסים של יוסף הצדיק. מה זה, מגרילמן? זה חולצת הפסים, אחי, של אליהו הנביא זכור לטוב, שלקח לך אותה תוך כדי שהוא נלחם עם אלישע והולך ו... מה יש לך, אתה תגיד לי. אבא שלך היה לו חולצה פסים ככה, כי הוא ירד מהפסים. הרבה דברים טובים, חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם, משתבח שמו לעד בורא עולם, יום רביעי בשבוע, מקוננים לכבוד חג השבועות, מקבלים את התורה בשמחה, שבת מברכים, חודש סיוון. היום הלכתי לעשות קניות דבר לכבוד שבת, ברוכים שאני מחכה לדקה האחרונה, מה פתאום, עשיתי שוק. אחד יגנות דברים טובים, שבת מתקרבת, שבת מברכים, חודש סיוון. שבת של ההתוועדויות, אני כבר מחכה לתחרות של קפטן עם הקוגלים. מה אני אגיד לכם? הולך להיות הרבה דברים טובים, כמו שאמרנו לך, יהיה בעזרת השם, יתברך, נשיא ותצליח, פותחים בקטעי המוזיקה.

וזה אביחי חג'אג'. אני זוכר הבאתי אותו פה לרדיו, עשה חיקוי של יניב אל משיח, חיכה את יניב אל משיח בול כמו אותו, כמו יניב אל משיח. יניב לא זיהה אותו. יש לו כישרון חיקוי ברמה גבוהה מאוד.

0: הסקר הגדול רבותיי, להצביע על אביחי חג'אג'. תצביעו לו, שימו לו א' בקלפי. תחרות רבותיי, מי הזמר החזק ביותר, אביחי חג'אג' או אביחי לרנר? בוא נראה מי הזוכה. ברק הוא המנצח, ברק שתדע, ברק הוא המנצח, המלך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום מצוין, טובים לכם שעות, תהיינו יותר לוקבים. מי אמרת? מי זה? מה אתה לוחץ ככה ואתה מדבר כאלה? מה, מי השם שלו? דוד, מה קורה, נסיך?
2: ברוך השם, אביאמי, אשריך על השמחה, איזה שירים.
0: איזה כיף להיות שמח, כל החבר'ה פה בדיקים, אנחנו פוצחים עם אנרגיה.
2: אני אעלה לך, אתה יודע, זה נוסטלגיה והשירים, ותן לי גם שאלות נוסטלגיות ככה.
0: שאלות נוסטלגיות אתה רוצה? לא מאמין לך.
2: כזה בקל. למה כל פעם תרווח שחיינו על השאלות שלך, אני מאזין לה, ואני אומר, תן לי שאלות ששאלת, שאלות ככה טובות, ככה שאני... זה לתת סטייגר, כמו שאומרים.
0: אתה יודע מה, נפנק אותך בשאלות של נוסטלגיה. השאלה הנוסטלגית הראשונה, רבותיי, הנה זה בא.

0: מדוע קוראים להר סיני הר סיני?
1: שסיני ירדה לעולם ממנו.
0: תשובה נכונה. למה נקרא הר סיני הר סיני? א', סיני, מכיוון ששונאים שונאים את ישראל שהם לא קיבלו את התורה הגויים, אז ירדה סיני לעולם. דבר נוסף, סיני ועוקר הרים, הר שנעשו בו ניסים לישראל. טוב, מה המידות של לוחות הברית?
1: כתוב שם בגמרא לגבי המשכן בבבטרה, אולי עשר טפחים.
0: עשר טפחים לא, זה היה שש על שש. שישה טפחים על שישה טפחים, בעובי שלושה טפחים, זה היה הגודל של לוחות הברית. קבל מאיתנו פרס, הוא היה בכיף איתנו, יאללה פנק אותו, רשימת פרסים. בוא נעניק לו חפתים של דייביס, בוטיק אופנה לגבר, מלכי ישראל 8 בירושלים. כתבנו לענייני כלכלה, מאיתנו, שלום. כן, שלום, מה שמך? אני מצטער, כי צולמן יפה היום. כן, אראל, מה שלומך?
2: הנה, אני רואה חמישי אחת. ברוך השם, הצדר רבי אמי, מה נשמע?
0: שתבח שמו, גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, באיזה תאריך עלה משה להר סיני, ל-40 יום, להוריד את התורה?
2: באיזה תאריך עלה משה
0: להר
2: בשבועות, לא?
0: טעות, בזיין בסיבן, זה התאריך. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תהיה ערני יותר, תודה. אבי, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: מה המשותף בין חג שבועות לחג פורים?
3: שתיהם קיבלו את התורה.
0: תשובה נכונה, בשניהם הייתה קבלת התורה, אחד אמר נעשה ונשמע, והשני קיימו וקיבלו. ככה אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ח. איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
3: בצפת חלק.
0: איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
3: כולם קבורים באותו מקום?
0: סדר הדורות מביא את הנקודה שלהם. מה?
3: דבריה, מה שידוע לי בדבריה.
0: מה שידוע לך בדבריה, תשובה נכונה, לא בדבריה, בסמיכות לדבריה. מול הכינרת, ליד רבי עקיבא, על הערים, ככה סדר הדורות מביא. שאלה הבאה, על ידי מי ביקש משה רבנו שתינתן התורה ולמה?
3: על ידי רבי עקיבא.
0: למה?
3: שמסר
0: מצור. לא, הגמרא במלאכות מספרת, בא הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל הדורות, ראה את רבי עקיבא, שהוא דורש תילי תילים של הלכות על תגים שבתורה, אמר מה זה, על ידי אתה נותן תורה, תראה איזה גאון זה. אמר לו, הכל הלכה למשה מסיני, תודה לך, קבל מאיתנו פרס, חולצה, במתנה, מתת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמילו, 10 בנתיבות, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, השם לי מאזין אחר, שלום יוסף.
4: שלום עמי.
0: מאיפה אתה יוסף?
4: אלעד.
0: מה החודש, מה המזל של חודש סיוון? הלו?
4: אפשר תנ"ך עמי?
0: תנ"ך זה, מה המזל של חודש סיוון, מה הבעיה?
4: זה לא כתוב
0: בתנ"ך. כתוב, מזל תאומים. גם הגמרא מסכת ראש השנה מביאה את הדברים. למה תאומים יש סיבות בגבי סבי סיבות? יש איזו שיחה מעניינת מאוד של ידידי כאח לי ממש, רבי אברהם מימון, שהוא מדבר על זה, אבל הבעיה שחתכו את השיחה שלו באמצע. אז הרב אברהם מימון יבקש להקליט את זה את הכל מחדש, עוד החצי השני. עם פרץ וזרח וכל הדברים. אוהב אותך הרב אברהם מימון, תודה. מימון את מימון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, באיזה קו? דוד, שלום.
5: שלום עמי.
0: מאיפה אתה דוד?
5: מאלעד.
0: איזה ברכה ברכו, שאכלו מן?
5: כסף קטן?
0: קטן זה כן.
5: כן, איזה ברכה ברכו,
0: שאכלו
5: מן, כן.
0: כן?
5: הם הוציא לכם מן השמיים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מי זה עוזר לך, הוא יודע תורה?
5: כן, אח לי.
0: אח שלך תותח. מה הטעם שכתבה התורה בחג שבועות ושמחת בחג סוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח? בפסח היא לא כתבה לשמוח. אולי תיתן לי את אחיך, אני אשחק איתו.
5: הוא לא רוצה.
0: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. טוב, מה שהוא מחליט. אז מה התשובה? רגע, אם אתה זוכה בחולצה של פורור, למי אני נותן אותה, לך או לא?
5: סתם צריך.
0: ואז אני אחד יקבל שרבול ימין ואחד יקבל שרבול שמאל ואת הכפתורים לחלק בין האחים. מה אתה אומר?
5: יש לי סוכות שאולי יוצאים לבחוץ, אז יותר חם וזה, צריך לשמוח.
0: לא, לא.

0: סולמן, תוריד את החולצה, זה עושה לך בלגן עם הקווים. אתה לא מבין? חולצה גבים, עושה לך בלגן עם הקווים. יהודה, שלום. שמעון. שמעון.
1: כן, כן.
0: יאללה, שמעון. שמעון קו אחד, נמשיך הלאה. איזה גדול או קטן?
1: גדול.
0: גדול, בטוח?
1: בעזרת השם.
0: יאללה, כל שאלה 100 שקלים, בוא נראה אם אתה יודע משהו, או שסתם אתה מטריל אותי, אבל בכיף, למה לא? אני מוכן. מוכן להטרלה. הנה זה בא, רבותיי, כסף גדול, יוצאים לדרך עם איתנו.
2: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, כמה תלמידים של רבי עקיבא מתו בין הימים של פסח לעצרת, איפה זה מופיע בגמורה?
1: 24,000 תלמידים, זה גמר בית עמוד, סמר בית עמוד ב'.
0: יבמות מה?
1: סמר בית עמוד ב'.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. הנה זה בא, גמורה. בוא נראה. בוא נראה. כמה זמן לפני בריאת העולם הייתה התורה?
1: התקעה דורות.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. כל הכבוד. שאלה הבאה. מי הם אנשים של צורה?
1: מה?
0: מי הם אנשים של צורה?
1: של צורה? שמעון בן גרים? זה הגמרא בדף תדמות קטן, הגמרא אומרת שרבי שמעון שלח את הבן שלו שבחרו אותו.
0: לא, אבל מי זה היו אנשים של צורה? מועד קטן, נכון.
1: זה היה שמעון בן גרים, והיה...
0: לא, לא, אין פה שום שמעון בן גרים.
1: לא, סליחה, יהודה בן גרים.
0: גם אין לי... יהודה בן גרים זה אחד ועוד אחד.
1: אחד, זה היה שם... רגע, שמעון...
0: חרד הזמן, תנשום עמוק, הכל טוב.
1: דסטר, שם, מאוד קטן, נו. אחד יהודה בן גרים, והשני, רגע... רגע, רגע, שנייה אחת. מחילה. איפה שני...
0: כל שאלה זה 100 שקל, הוא חייב לענות תשובה נכונה, מדויקת, הוא אמר גמר מסכת מועד קטן, הוא צודק, הוא אמר, ולפני זה הוא אמר תשובות שאינן נכונות, זרמתי איתו עד שהוא הגיע לרבי יהודה בן גרים, הוא אמר נכון, אבל היה לו שותף. מי השותף השני שלו? האם יש לנו, או שאני רץ עם המאזין הבא? 9. 8-7-6-5-4-3, איזה שבעה אתה?
1: זה היה זה. זה היה אותם בין המשימאי.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. 300 שקלים שלך, איזה שיבה אתה?
1: בניין אב ירושלים.
0: בניין אב ירושלים? טוב. כל הכבוד. שאלה הבאה. ממשיכים הלאה. מי שמר על כוחו לעת זקנה? אני שומע כמה חבר'ה איתך, דבר איתם, דבר איתם בכל רם, אל תפחד, הכל בסדר.
1: יש לך רמז?
0: איזה כלב בנפונה, מה אתה זורק לי פה סיסמאות, אתה...
1: יש לך רמז, אני אומר, לא כלב בנפונה.
0: שמת חולצה פסים, ירדת מה פסים? מדע בדיוני מה שקרה פה, צולמן. מה אתה אומר, מה?
1: יש לך רמז?
0: כן, היה אחד קורא לו רבי יוחנן. שמעת עליו?
1: כן.
0: הוא נפל בקרקע של המקווה. שמעת על זה?
1: אה, כן,
0: ואז הגמרא
1: אומרת
0: שהוא
1: הרים את...
0: את שני האמוראים, נכון? שני האמוראים שליוו אותו. אמר להם, כל הזמן אתם סוחבים אותי, עכשיו הוא סחב אותם באוויר. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה יפה של פורור בשווי 200 שקלים. היית 100%, באמת. אבל בשביל לקבל את ה-1,000 שקלים, צריך להיות פה שטייגן של הלייב. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. אבישי, שלום.
3: שלום, אורי, מה קורה?
0: יופי, אבישי, מאיפה אתה?
3: מזבדיאל.
0: זבדיאל, רק תסגור את המקלט או תסגור אותי על רמקול, למה אני שומע את עצמי כמה פעמים וזה לא כיף לשמוע את זה.
3: שומע עכשיו?
0: יאללה, סבבה. על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, מה קרה?
3: על כל דיבור ודיבור שיצא בהר סיני? נבראו עשר, נו, נבראו עשר, הכל דיבור ודיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא מהר סיני.
0: נו.

0: לא נגמרו
1: שם. אין
0: שום עשר. עומדת הגמרא במסכת, עומדת הגמרא במסכת שבת הפחת, על כל דיבור ודיבור בנתינת התורה, יצא כל העולם כולו בסמים. כל העולם נהיה עם בסמים. זה היה משהו אדיר וגדול, וכך היא דרכה של תורה רבותיי, לפינוקים, מי שלומד תורה, הכל הכל הכל נפתח לו ומסתדר לו. טוב, מיד אחר הפרסומות, יהיה איתנו כאן יהודה מויאל, שיספר לנו כמה בדיחות ודברים טובים, והדבר החשוב יותר לחייך ועוד יותר לחייך, אבל מה קרה? ישנו איזה בחור בן 19 שהלך לתרום דם, אבל זה הסתיים בבלגן של החיים. נדבר עם יהודה מויאל, האם תורמים דם? ומה שרים שתורמים דם? תרמתי דם, תרמתי דם, פרסומות מיד שווים.

מרקוס רבותיי, אחד הזמרים האהובים עליי רבותיי, באמת הוא תותח, סתם הוא בן דוד של פריד. אחיין של פריד, הבן של אח שלו.

0: כולם פה רוקדים ושמחים, אבל יש לנו איזה דבר מיוחד לדבר עם חבר שלנו, יהודה מויאל. שלום יהודה.
1: עמי, דברים טובים,
0: איזה אופן. אה, נשמע, אח שלי, יקר, איזה כיף. תגיד יהודה, יש סיפור שסוער כרת ברשת, חייל בן 19, בסך הכל רצה לעשות מעשה טוב ולתרום דם, אלא שמה שהיה אמור להסתיים בדקירה פשוטה, הוביל את הניתן לפגיעה קשה בעורק, הוא איבד הכרה, ועכשיו הוא תובע ממד"א מיליוני שקלים. אני כל הזמן תורם דם, לא דואג מכלום, אני לא יודע מה הסיפור הזה של הבחור. הוא תרם קצת דם, מתעלף לי.
1: תרמתי דם. קודם כל שיהיה רפואה שלמה בעזרת השם.
0: אמת ויציב. נו, אז מה אתה אומר, יהודה? בוא ניתן איזה כמה בדיחות על מד"א, אבל כל האלה שתרמתי דם וכן הלאה.
1: וואי,
0: שיהיה רפואה
1: שלמה בעזרת השם. למה איזה אחד? לא
0: שמעת? לא שמעתי. לא, אבל אתה צריך להגיד, כמו בזה, עמי! יהודה, תקשיב, עשו פה סרטונים ברדיו, אמרו כל אחד אם הוא רוצה לעשות לימוד ליל חג שבועות, מי הם חברו אותה בחג שבועות, אמרתי להם אני עם יהודה מויאל.
1: וואו, ברוך הבא, מה אתם
0: איזה? משאירים
1: את הרדיו ככה.
0: מה, לא משאירים אותו פתאום. תשמע, אתה דר... תשמע, יהודה, אתה דר... תשמע, אתה דרוי שלך, הלאה, זה לא יום.
1: אמר לי, זה יחד בא להתעלף, אמר לי, שאתה תזמין עם מד האמבולנס. אמר לו, מה הקוד של הטלפון? אמר לו, עבר לי. כן, ביל גייטס, שמעת על ביל גייטס?
0: ביל גייטס המיליונר, כן.
1: כן, המיליונר צריך תרום אדם.
0: כן.
1: אמר לי שמביא לי דם בעזרת השם, אותו סוג, אותו זה, 500,000 שקל, היה בין לעין הרי זה חצ'רבי וראש העין.
0: כן.
1: אמר לו, יאללה, בעזרת השם, תביאו לי את הנציג הזה. מה אמר להם שרבי? אני לא נותן דם עד שהוא מביא לי כסף. אמרו למה? אמר אם אני מביא לו דם של אוריה תימני לא מביא כסף.
0: אבי,
1: שיהיה גם רפואת הנפש וגם רפואת הגוף, איזה שם שיהיה רפואת נפש. אתה יודע מה, כביש, מה אומר לפסיכולוג?
0: הכביש?
1: כן, כביש בא לפסיכולוג.
0: מה אומר לו?
1: אתה לא יודע מה עובר עליי. כל מי שבניך וגן לך עליו. אבי, יש לי סקופ, רק לרדיו קול ברמה ולתוכנית שלך.
0: כן, מה?
1: טראמפ נסע לסקופ.

0: סין.
1: לא.
0: הלכו איתו שני מרוקאים, לקחו איתם מלא שבקיה. אתה יודע מה זה השבקיה של המרוקאים?
1: בטח, אני משוגע על זה, זה הכי טעים שיש.
0: זה הרוקות הזה של הדבש, והזה. ואתה יודע, השבקיה זה נראה כמו אותיות סינית, נכון? כל שבקיה זה נראה אותיות סינית.
1: כן.
0: אז הם לקחו שם, פתחו שם בסטה של שבקיות, וטלו כמו קישוטים של סוכר. בכלל מגבותכם, כל סיני שבא, ירק עליהם.
1: לא.
0: אחרי שבוע הוא בא לו, אתה יודע מה אתה יורק עלינו? הוא לא יודע, כתוב פה כולכם זבל.
1: לא, הוא מרגיש טוב, אבל הוא מרגיש טוב, רוצה לגרד ממד עכשיו כמות אדירה של כסף, לא יודע איך, מה, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני אלא, כאן שאנחנו צוחקים. איי, איי.
0: אבל זה אחד, התקשר לארוסתו.
1: תשמע, זה חילי אביטן.
0: זה ארבע לבנות בוקר.
1: רגע, חילי אביטן אומר לי מאשקלון שיש לך אח יותר מדרוב ממנו. קוראים לך אח שלך יוסי.
0: יוסי, יוסף איתן,
1: נשמח. אולי נביא את יוסי גם איתנו למופע. בוא הנה, נעשה את יוסי.
0: כן, למה לא?
1: יוסי, את יהודה. לא, אבל הנה, אני לא מחליף אותך, לא מחליף אותך. לא מחליף אותך. כן, מה אמר? עצרתי אותך, כן, מה אתה אומר?
0: לא, איך תתקשר לערוץ אותו בשער בא לקנות בוקר. אמר לו, אותם רציתי להגיד לך, התקשרתי למשטר המאה, אני גנוב עלייך. 101 מדה, אני חולה עלייך. 102, זה כיבוי אש. שרוף עלייך ו-103 חברת חשמל, דלוק עלייך. אז מה אמר לו? אני עכשיו מתקשרת ל-106 לבוקד, שיקחו את הזבל הזה מפה. זה מפריע. שני מדה, כולם חיתוח, חידת צלה, כל איזה מצילים חיים בעזרת השם, שיהיה הרבה בריאות.
1: אגב, אני שמח, אני רוצה לספר לחבר'ה, אנחנו עושים צחוק עם הכל, אבל אתה תלמיד חכם. לומד בכולל בבוקר, עושה דברים טובים.
0: משתדלים, משתדלים, ברוך השם. אני גם עושה שיעור, הפעם אף אחד לא נרדם.
1: למה?
0: פעם הייתי באיזה שיעור מישהו נרדם, אז הרב אומר, סליחה, זה שנרדם לידך, תעיר אותו. הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו.
1: אני מוסר שיעור, אף אחד לא נרדם, אתה יודע למה?
0: למה?
1: למה אף אחד לא משתתף? התחלנו לעשות החייה על השיעור, תראה לך, החייה בשיעור. אז יש לה רפואה שלמה.
0: אבל זה לא הלכים לשיעור, אשתו עמי, התעלפה.
1: כן.
0: התקשר למדה, אמרו לו, תבוא לרחוב צ'רצ'יוסקובסקי. הוא לא קשה לנו, רחוב צ'רצ'יוסקובסקי, תעיית לנו. אמר לי, סחוב אותה לרחוב הרצל, קחו אותה משם.
1: תגיד, יהודה, התחלת להתעסק בשידורים גם, הבנתי.
0: כן, ברוך השם, משה, אפשר לצאת. כבר תור לי, לתת לי שחזית כי מפעלו, משה, אפשר לצאת, בעזרת השם, שתחן מה זה תיבות.
1: שתחן מה זה?
0: כי שיבר דלתות נחושת. יש נחושת לפעמים שאתה שובר, בעזרת השם.
1: בוא נע, שיחקת, אני חייב לומר לך, תשמע, באמת, אני אומר לך, אחי, כל הכבוד, ומברוק על זה, אפשר לפסם את הטלפון שלך לשידוכים?
0: בטח בעזרת השם, בשמחה. ובאמת יצאו כבר השבוע שלוש זוגות.
1: כן?
0: כן, כן. אבל רק דרכו את החתונה לעוד כמה זמן, אבל ברוך השם, שתת בשבוע.
1: שבוע אחד, שלוש זוגות, רבותיי, זה מטורף, יהודה, והכל לשם שמיים, הבנתי.
0: ואני אומר, רבי עמי, אף פעם לא מאוחר. כמי שבגיל מאוחר, כמו הייתי במועצה הדתית, הוא בגיל 80 ברור להשם לנישואים. 80.
1: 80, וואו.
0: אמרו למה נזכר, אתם אומרים, ההורים לוחצים.
1: תשמע, גיל 80, לרצות להתחתן, זה כבר מעלה. תגיד לי, הרב יהודה, אבל זה הכל לשם שמיים, זה גבר אתה, חבל הזמן. הטלפון... הטלפון שלך
0: 0533.
1: כן.
0: 1-3.
1: כן.
0: 9-8-3-9.
1: 9-8-3-9, אז כל הש...
0: אני שם שמיים זה מזומן, אבל הפית זה כאילו בהמשך.
1: 0533-13-9-8-3-9.
0: חזק וברוך.
1: 0533-13-9-8-3-9. טוב, תקשרו ליהודה ותתחתנו ותזמינו אותנו לסמכות. אני עמי מימון, התקליטן, נעשה לכם מבצע. מי שמגיע מיהודה מויאל מקבל גם את יהודה מתנה. יהודה, אוהב אותך. תודה ליהודה מויאל. הוא כבר עונה לטלפונים, תבין? שוב בטלפון של יהודה לשידוכים בחינם. 0533-13-9839. זה גדול הזמר, אני ומשיח שעושה קיסר בשלישי לשישי, אם לא תהיה מלחמה. לא, לא. גדול הזמר, אני ומשיח. תקופה חדשה.

0: חברים, הודעה רשמית מיפן. תעצור את זה בבקשה, הודעה רשמית מיפן. מתנצל רבותיי, חייבים לעבור את זה מסין. וואי, בלגן.
1: צ'ונטל קורסם מלסם הסיו. יבסיו? אהי, סלם ברה. מר לננה? איבא, מר חרמליה. אני אשמיקה. צ'ונן קינגוקצ'יני גמריצ'ו. אי פי פי אנו נעמו סנגן יופסמידה. חג'מן. חג'מן, מסג'יל למגיוז'ישמן. פנדס. צ'וני דריגסמידה. יורובון, סלנגיו.
0: אגב, הוא אמר לבוא לפרסומות. שני מילים, זה לקח לו שעה. עמד השטר, מה היית אומר על הכל? על השמיים עם הגבול.
2: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.

חבר'ה, קיבלנו מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו מתנה גדולה, מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, חברים יקרים. טוב חברים, יחיאל צולמן, תפסיק עם העצבים שלך, אתה כל הזמן פה בעצבים, אתה משרה פה אווירה של עצבים, אנשים פה במתח ממך, תתחיל להיות רגוע אחי, תתחיל לזרום, החיים יפים. דיבר איתי היום אחד חבר שלי, אתה שומע? הוא מספר לי, תשמע, ממיימון פגעו בי, אני רוצה להיכנס בהם, לא לחבר לוחי דין. אז זה אמר, תגיד, אתה חושב שמישהו יכול לפגוע בך אם הקדוש ברוך הוא לא החליט ככה? ככה השם רצה, הוא מחליט הכל. הוא הקדוש ברוך הוא שלח מישהו שיפגע בך. זה שהוא פגע בך זה בעיה אחרת. אנשים נכנסים לבלבולים כאילו הם מנהלים את העולם. כאילו החבר הזה שפגע בבן אדם הזה והזה, זה הוא עשה את זה. חבר'ה, אנחנו מאמינים למאמינים שהכל זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שאין רע יורד מלמעלה. והם מאמינים בכל הדברים. ואם בן אדם מורכב, א', יש לו בעיה כזאת או אחרת, לא משנה מה שיש לו. הכל זה השם יתברך. תדעו לכם חברים יקרים, הכל זה השם יתברך. לא לדאוג משום דבר. זרוק את השכל, זרוק את הכל, השם רוצה ככה רוצה, זהו. כמובן שאם רוצים שהכל יסתדר על דרכי נועם, אז צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. כל אחד יבקש מהקטע שלו, אני מבקש שיהיה לי הצלחה, אני מבקש שתהיה לי ככה. תתפללו. אמר מרן ראשי ורבי מאיר מזוז, לא ראיתי בחיים בן אדם מתפלל ולא נענה. לא ראיתי דבר כזה. אולי לקח קצת יותר תפילות, נו מילא. ראינו תפילות ודברים. טוב, יאללה, נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, ואחרי זה נשמע סיפור נס מטורף. 36 שנים לא היה לילדים, ויש את הילד. ככה השם רצה שנפתח עם השיר הזה.

0: חדש פדיחה, נפתלי בנט הגיע לכותל, קיבלתי דיווח עדכני, ישב על הרצפה שם והתחיל לדבר, חושב תשעה באב.
1: הניסיונות קשים,
0: אבל החבר'ה קראו לו שם ביבי המלך.
1: שמכל מכשול שם מסתדר לו גדול.
0: לא נורמלי מה שלא, איזה מדינה יום הולדת שלנו.

0: בום. משחקים על כסף מזומן.
1: על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום עליכם. יעקב, how are you, יעקב?
2: שלום, עמי.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. איפה אתה, יעקב? התגעגענו אליך. ואיפה אתה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, מה הפירוש? נפשי יצא בדברו.
2: הקדוש ברוך הוא מחפש את עם ישראל בשיר השירים, משהו ככה...
0: כן, בשיר השירים אומרים, נפשי יצא בדברו, מה זה נפשי יצא בדברו?
2: הקולות בהר סיני.
0: הקולות בהר סיני, מה ש... אז מה, יצא להם הנשמה?
2: לא על שבועות, שאלות כלליות, אם אפשר.
0: זה כלליות, אמר רבי יוחנן, בשעה ששמעו ישראל בסיני אנוכי, ברכה נשמתם שנאמר, נפשי יצא בדברו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, החזירה להם את הנפש, שנאמר, תורת השם תמימה, משיבת נפש. טוב, תודה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו, יעקב שלום.
3: שלום, שלום, עמי, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה, יעקב?
3: בני ברק, עיר הקודש.
0: טוב, מאיפה לומדים שבעם ישראל לא היו אילמים במעמד הר סיני?
3: כי כתוב ששמעו כולם כאחד.
0: זה שמעו, הם לא דיברו. אילמים אמרתי, לא חרשים.
3: לא, כולם ביחד, בריאים שלמים.
0: כן, אבל מאיפה יודעים שלא היו אילמים?
3: כתוב שכולם היו כאחד. מה זה כאחד? שהם בריאים ושלמים.
0: לא הבנתי כלום.
3: כתוב שכולם היו כעם אחד בלב אחד. אני אומר שכולם ביחד.
0: עם אחד, דין אחד, ואני בקטן לי יד. לא, לא. התשובה כתוב, ויענו כל העם יחדיו. הם ענו, הם דיברו, ויאללה, בכיף, תודה רבה לך, בשמי, בשימן אללה, היית ממש נהדר. תן לו כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים רבותיי, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, פסקיו של האור לציון, הבן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, תמצאו את זה בחנות המובחרות. כרך משנה ברורה, תפארת. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, יהודה?
4: אני מאשדוד.
0: יופי. שאלה ראשונה.
4: כסף גדול. כסף גדול מאוד.
0: אל תעבוד עליי, נו, מספיק כבר. מספיק. מספיק על זה.
4: פעם אחת, נסות.
0: מה זה נסות?
4: נסות.
0: טוב, רוצה לנסות, רבותיי. אנחנו נזרום איתו ונעשה לו ניסיון ונראה אם הוא יודע את הדברים. או שהוא סתם תשחלף לנו את הדברים, והוא מאשדוד, בוא נצא לדרך.
1: מתחילים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל שאלה היא 100 שקלים, השאלות הן נטו מהגמרה. איפה מצינו שאתה תחיית המתים לעם ישראל?
4: מה? תחיית המתים?
0: כן, איפה מצאנו שלדורותיהם היו תחיית המתים?
4: שכתוב שאליש תחיית המתים.
0: מה, מי, מה? אה?
4: שמי יחיה מתים? שהנביאים הולכים מתים? מה שלא הבנתי השאלה?
0: אנשים מעם ישראל קמו לתחייה. גמרא בשבת מספרת לנו.
4: איפה אומרים שאנשים מעם ישראל קמו לתחייה? ש... שכתוב ש... ש... כמו שאישה חיה את השינה, מתכתוב.
0: מה?
4: שוח, שברופה, שכל ילדים נפטרו בקבלת התורה.
0: לא.
4: ואחרי זה, אי שכלים את הנשמה.
0: טוב, אחרי שנית ארבע תשובות לא נכונות, הגיע על התשובה הנכונה. בכל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, פרחה נשמתם. הוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה והחייה אותם. נחשיב לך את זה. מה אמרה בת קול בשעה שהקדימו עם ישראל נעשה לנשמה?
4: מגיל עזרו זה לבוני שמלאך ישוע משתמשים בו, מלאכי השרת משתמשים בו.
0: תשובה נכונה, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? איך היה כדבר הזה? זה היה אף לב הפלא של העניונים. יש לך 200 שקלים. טוב, שאלה הבאה רבותיי, כל שאלה היא כמו שאמרתי רבותיי, 100 שקל כל מהגמרה, ואני אפתח עכשיו. מי כתב את מגילת רות ולמה?
4: שמי כתב את מגילת רות. בגלל ש...
0: מי כתב קודם? מי כתב?
4: שמול הנביא.
0: למה?
4: בגלל שזה...
0: אמרה בבבא בתרא, סתם.
4: כן, בבבא בתרא. אמרו את שהוא שמואל כתב את זה.
0: אתה משה, אני שמח.
4: בגלל שזה גמילות חסדים.
0: גמילות חסדים?
4: בגלל זה כתוב
0: הרשעה. לא, אתה מערבב. אתה מערבב מדרש רבה. לא. הגמרא לא אומרת גמילות חסדים.
4: לא, זה הסיבה למה זה כתוב הראשון. למה שמואל הנביא כתב את זה? בגלל שאתה מן דובי, שדוד ששר שירות תשבחות.
0: אז למה?
4: בגלל ששר, אתה מן דוד ששר שירות תשבחות, יישא מהירות יצא דוד המלך.
0: התשובה היא להודיע יחוסו של דוד שבא מרות המואביה. לא שייך לשירות התשבחות.
4: לא,
0: לא שייך לשירות התשבחות. צד שני, אמרת את מה שמופיע ברש"י, אמר רב זירא, להודיעך כמה שכר טוב השם נותן לגומלי חסדים, רות עזבה את עמה והלכה עם חמותה, ולכן זה... טוב, תמתין על הקו, בוא נפנק אותו באיזה פרס, תן לו איזה... הוא גר באשדוד, בוא נעניק לו עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך. יוסף סמילו 10 בנתיבות, חנות פגז, ממליץ בחום, פינוקים עליי, לכו לשם, חנות מדהימה, באמת מדהימה, כל החבר'ה שלי שם קונים, זה לא חנות האמת, זה קניון של חליפות, זה פעם, אתה יודע, חנות בבני ברק פה זה 15 מטר מרובע, שם זה 200 מטר. יאללה, המאזין הבא, שלום איתנו, דניאל באיזה קו? דניאל, שלום.
5: מה שלומך?
0: יופי דניאל, מאיפה אתה?
5: אני מאשדוד.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק. רגע, הלו, תן לו כסף קטן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ועמדם כל אחי, אבי זימון בר יוחאי, דינאו נאו נאו נאו, איך הגיע לי רשבי עכשיו, שאל אותה רשבי, איך אתה חבב לי פה. טוב, מי נקרא במסכת אבות נזוף?
5: יאו, נפלת שאלה שאני לא יודע.
0: תעשה לי טובה, קוראים את זה השבת, מה זה?
5: עוד לא הגענו לשבת.
0: איי איי איי, מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. איך נפל לך ככה בשנייה, כאילו? אומרת המסכת אבות רבותיי, מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. כיצד אדם יגיע לקיים את התורה מאושר? אדם רוצה להיות מיליוני, רוצה לקיים את התורה מאושר. מי שמקיים את התורה מעוני, בסוף קיים אותה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר,

0: סופה לבטלה מעוני. אני יכול לספר לכם, היה גאון צדיק, קוראים לו הרב טפרדוביץ' בכפר חב"ד, הוא אמר לי את זה. בראשית ימיו, כן, עדיין חי, בטח. בראשית ימיו הוא היה ממש אברך צנום, שלא היה לו ממש פת בסלו. לאחר מכן שהתבהר והתפרסם גדלותו, ברוך השם היום, שפע גדול. יש לו בית תורה בכפר חב"ד, בטח הוא מורי ורבי, היה סנדק על אחד הילדים שלי. שלום וצהריים טוב למאזין הבאבא שלנו, מי איתנו? נאורי 2, שלום נאורי.
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה נאורי?
1: מירושלים.
0: ירושלים שלי, אלעד. מסכת אבות, השלם, איזה הוא מכובד?
1: מכבד את הבריות.
0: תשובה נכונה, מי נקרא בן חורין?
1: מי שעוסק בתורה.
0: תשובה נאמר, על מי נאמר אשרי הולדתו ולמה?
1: על... רבי יוסי ברחנניה.
0: זה לא רבי יוסי?
1: יא, רבי סימון, לא, דקה, רבי יושע בן חנניה.
0: כן, למה אבל?
1: אמא שלה הייתה שמה אותו בתוך הריצה, שהיא
0: אמא שלו, מה? הייתה
1: מכניסה אותו בתוך הבית מדרש, שהיה כמו. יא, שמה, שמדירי שלו.
0: טוב, מי אמר למי, אם אין אני לי, מי לי?
1: נראה לו דיתן.
0: על מה הוא אמר את זה? הלו?
1: על התורה, על התורה, על המצוות.
0: יפה, תשובה נכונה. איפה בגמרא מופיע למי אמרו, עוד שלם 100 שקל או תקפוץ 20 מטר? אתה איתי אח שלי, אני לא שומע אותך, אתה בורח לי מדי פעם, חוזר. אתה חושב, זכותך לחשוב, הוא חושב רבותיי. האם הוא יחשוב?
1: לא יודע,
0: תמתין על הקו, פרס בדרך אלה, פנק אותו, הגיע כמעט ל-100 שקלים, שאלה אחרונה נפל. בוא נעניק לו בבקשה ארוחה זוגית במסעדת היוקרה שלנו, גריל האוס. רחוב אחוזה, 124 רעננה, פינוקים עלה ממים, עונה רב מחפוד. פינוק של הפינוק, שיהנה לו שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל, שלום אברהם.
2: שלום עמי.
0: שלום אברהם, מה שלומך אתה? איך אתה? וואי.
2: עמי, אתמול הייתי בשידור, והיינו בחבית השטגן על תנ"ך, פתאום זה נפל לקו, לא יודע למה.
0: כן, לא יודע, שרפדיחה בקו. אז לא משנה, נעביר אותך לשידור למחר בעזרת השם. האל כמוך, פרסומות רבותיי, ומיד אנחנו שווים להמשיך ביתר סדר וביתר עוז.

0: יביע עומר.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב דוד מלול.
2: שלום וברכה, עמי היתר. שמע, זה יפה כל כך לראות שעם כל הרעשי רקע, הממשלה, הגיוס, הכל, אצלך בתוכנית, תוכן תורני, תחילת השעה הבאת שיחת מוסר, מה שאין בישיבות. אתה, לא יודע, אני אומר, אשריך שזכית לקדש שם שמיים, באמת. אני באופן אישי התחזקתי. ובאמת, כל הכבוד, יש לך באמת שופר, ואתה מנסה לו טוב על הצעתו ביותר.
0: כאילו הם חושבים, הם חושבים בממשלה שהם אחראים עלינו. הם חיים איזה סרט שם, כולם.
2: ברור, תורה לא תשכח מישראל. אין הגנה מצרים להתחזק. פה אין ספק, אנחנו עוד אגב רק שבועות, אנשים פורחים, קונים מוגות גבינה, קונים זה, צריך להתחזק, זה חג מתן תורה, נקבע כל אחד ואחד כמה חידושים יהיה לו, כמה הערה, כמה מתיקות בלימוד, מה שווה בן אדם יכול ללמוד כל היום, ואין לו סיפוק. מתיקות בלימוד, ערבות בלימוד, חינוך הילדים, זה דברים חשובים בשבועות. אתה דיברת עכשיו לפניי לגבי בן אדם שכאבים ואפשר להפחית כאבים, שאלה שהגיעה לבית הוראה, אני יודע שאצלך אין חולים בתוכנית, כן. אבל תוראי וצריך ללמוד אני צריך. בן אדם שנצרנו הרב ביום שישי האחרון, היה צריך להתפנות לבית הרפואה, היה הרגיש ממש מחוב, סחרחורות, רעש חורים, עניינים, התפנה באמבולנס לבית חולים. הגיע לבית חולים, עשו את כל הבדיקות הנדרשות, בדיקות דם וכו', ראו שהיה איזה וירוס קטן, נתנו לו תרופות, באמצע הלילה הודיעו לו, אדוני, ברוך השם, ראו שיפור גדול במצבות, תפילות, הוא משתחרר. עכשיו פניו ושאלתו, מה הוא עושה עכשיו? הוא עכשיו נמצא בבית חולים. המרחק הליכה מהבית שלו זה שעה. אין סיכוי בעולם שעכשיו הוא יתחיל לסעוד אחרי לילה שהוא היה ותרופות והכל, ילך לבית ברגל. מה הוא אמור לעשות? להישאר על הספסל בבית חולים? לעשות? מה עושים? אז התשובה לשאלה הזאת, זו שאלה מאוד מצויה, מותר לבקש נהג גוי שיקח אותו לבית. והסיבה לזה, יש שתי סיבות להסיר. סיבה ראשונה, יש מושג שנקרא אמירה לגוי, זה שבות. שבות במקום צורך שכמו חולי או צורך גדול מותרת. גם פה יש פה חולה, הרי ודאי שגם אחרי שהוא קיבל את התרופות, הוא עדיין חלש ועדיין קשה לו עכשיו להתחיל לצעוד שעה ברגל, ודאי שמותר לבקש מגוי, מותר אפילו להתקשר, כי זה גם מלך הדרבנן לצורך חולה, גם אם הוא לא בפיקוח נפש, מותר לעשות. סיבה שנייה, יש מושג שנקרא התירו סופן משום תחילתן. הרי בהתחלה הוא נסע בגלל שהוא ממש חשש, היה פה פיקוח נפש, התירו סופם לחזור משום ההתחלה, משום ההתחלה של פיקוח נפש, במלאכות זה רבנן. זה חשוב להגיד את זה, זה לא עכשיו מותר הכל. אנשים אומרים, כן, אני אסע לבית חולים לקחת יולדת, ואני אלך להתנות את האוטו, כי התירו סופם משום קטן. לא, זה רק במלאכות זה רבנן, על ידי גוי. גם אם הוא לוקח אוטו רגיל ולא חשמלי, זה מלאכה זה רבנן, כי הוא עושה את האיסור, והדבר מותר. בלי קשר, כל הנושא הזה צריך ללמוד את ההלכות, אנשים לפעמים נוטים להקל, רוצים להדליק מזגן. יש מקומות שמותר, למשל, המזגן עובד על קור ממש ממש גדול, ויש ילדים בבית, מותר להגיד לגוי תכבה את המזגן, כי לא רוצים שיתקררו. אבל אם בן אדם קצת חם לו, לבוא ולקרוא לגוי, בוא תדליק לי מזגן כדי שיהיה לי קר ויהיה נעים, לא תמיד זה מותר. אז גם בהלכות האלה תמיד צריך לשאול רב, בשביל זה יש את הבית הוראה שלנו, יביע עומר, שאפשר להתקשר כל היום, מ-9 בבוקר, הוספנו רבנים, ומשתדלים לתגבר, וגם אם יש איזה לפעמים רעש לא עונה או משהו, אנחנו משתדלים לחזור, זה 02-587-5871, 02-587-5871.
0: תודה רבה כבוד הרב, תבואה מפי עליון, פי מיליון. תודה רבה.
2: יישר כוח.
0: תודה. סיימנו. מיד לאחרינו פוגשים מאמירם בלולו, תודה רבה לשניאור גריפי, תודה רבה לחיל צולמן, בעל קטונת הפסים. סיימנו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכו.

0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: כל ברמה, 104.3 FM. התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
3: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
4: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר הנושא שלנו עדיין שאנחנו חזים בו, אחדות במשפחה. היום ניכנס יותר לעומקם של דברים, נלמד את הדברים לעומק, אבל לא לפני, שכרגלנו אנחנו אומרים כמה דקות, קצת ממתקים לשבת מפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר. שבת מברכים, אנחנו מברכים את ראש חודש סיוון, הבא עלינו לטובה, ויום וקבלת התורה כמובן. כאן המקום להזכיר, מאזינים יקרים, בעזרת השם, רביעי הבא, בערב, לא יש שיעור כמו היום, אבל בערב חג יש שיעור. אני מוסר שיחה בנושא הכנה למתן תורה. נדבר על כמה דברים חשובים בעניין החג, המהות שלו, איך מתכוננים אל החג בעזרת השם. אבל עכשיו אנחנו, איך אומרים, שבוע לפני, יום רביעי, אז היום בעזרת השם נדבר על אחדות במשפחה, כאשר אנחנו פותחים בדבר תורה מפרשת השבוע שלנו, ממתק לשבת. אני רוצה לנגוע בסוף הפרשה, ממש בפסוק האחרון של הפרשה שלנו, כדי שנוכל ללמוד מזה יסוד מוסד, לא רק בעניין של הקדושה, אלא בכל דבר בחיים. בוא נשים לב. בסוף הפרשה התורה מדברת איתנו איך לוקחים את כלי השרת, איך מקפלים את המשכן, איך מרימים את ארון הברית, איך מכסים אותו. כל כלי הקודש מכוסים לתנועה במדבר. ושימו לב מה כתוב בסוף הפרשה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. אתם יודעים, שבט קהת, הקהתים, היו נושאי ארון ברית השם. ולהתעסק עם ארון ברית השם זה דבר, זה סכנה גדולה. מחשבה לא נכונה, התנהגות, חוסר כבוד מינימלי, כבר אדם יכול להינזק. אבל הקהתים זכו להרים את, על הכתף את ארון הברית, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. זאת עשו להם וחיו, אומרת התורה. ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל מסעו. צריך להיזהר להתנהג בקודש בקדושה. כשדוד המלך העלה את אהרון ברית השם מבית עובד אדום הגיטי, הוא העלה אותו לירושלים, שמו עגלה חדשה, שמו את אהרון על העגלה והשברים הולכים, והוא מקריב שור ומרי, ושמחה גדולה לקראת הכניסה. פתאום שמתו הבקר, העגלה שמתה, וארון ברית השם עם הקרובים, שבפנים, בתוך הארון, יש שברי לוחות ראשונים, לוחות שתים שמשה, או, משה הוריד שלמים, ספר תורה שכתב משה, הכל בפנים, עם הקרובים. והנה, שמתו הבקר, התחיל הארון להחליק מהעגלה. עוזה, שהיה הולך מאחורי העגלה, קלט את המצב, איך שארון מחליק מהעגלה, נתן זינוק והחזיק אותו ביד. הוא רואה אותי, אינסטינקט, נכון? ארון ברית השם עומד ליפול, מחליק, הושיט את ידו כדי למנוע את הנזק. ומה קרה לעוזה? ויקהו השם על השל וימות. אומרת הגמרא,